0: Klockan har blivit 20. Det är fredag. Du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda. Vi sitter här med dig till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp eller i chatten i streamen på arenan om du har ärende till oss. Berätta dina helgplaner, vad som helst. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

0: Harry Styles, Dance No More. Om måndag är undantagsfall, tisdag den riktiga veckodagen, onsdag är lilla lördag, torsdag är för fredag, så är ju fredag bara fredag.
1: Fredag är bara fredag.
0: Men det är inte så bara heller.
1: Nej, för fredag är ju fredag.
0: Ja, en dag med riktig laddning.
1: Oh, ja.
0: Det är inte lilla nogo.
1: Nej.
0: Det känns väldigt mycket fredag.
1: Fredag med stort F.
0: Ja. Har du samma känsla? Det känns jättemycket fredag.
1: Ja.
0: Jag tror att många har det.
1: Det behövs.
0: Ja.
1: Känns det som.
0: Men inte vet jag, det är ju grejer hela, alltså varje helg nu.
1: Ja.
0: Där ute.
1: Jo.
0: Festivaler och skit. Så kanske det blir just så där att man vilar efter, om man var på Big Day eller någonting, så återhämtar man sig en stund och sen blir det fredag igen.
1: Ja,
0: det är inte alla som jobbar just nu.
1: Det är ju inte.
0: Men jag upplever i alla fall att det är mega fredag. Hur är läget, Rana?
1: Det är nog bra. Jag tyckte det var en minst lika fin morgon som igår.
0: Ja.
1: Vi pratade om att det var jättehärligt somrigt. Det kändes jättesomrigt idag också. Lite blåsigare, men jättehärligt.
0: Nej, men det kändes som att man var på väg till fotbollsplanen och kicka boll eller något.
1: Faktiskt. Jag såg också igen så här på tal om folk som man ser när man ska på jobbet så här tidigt.
0: Ja.
1: Idag så såg jag en kille som väntar på bussen eller spårvagnen och han hade full kostym.
0: Ja.
1: Och en påse chips under armen.
0: Ja.
1: Och bara det. Och jag fick ingen sån här han ska hem och lägga sig känsla. Utan det var... Det såg ut som
0: någonstans.
1: Han var på väg någonstans i full kostym och en påse chips.
0: Vet du vad det låter som?
1: No.
0: På tal om att det är fredag.
1: No.
0: Det låter som att någon ska få semester idag.
1: Oj! Ah!
0: Och ha med en chipspåse för att vi ses på Lomma.
1: Ah, säkert!
0: Ska glädja sitt kontor med en chipspåse.
1: En chipspåse.
0: Generösa mannen.
1: Verkligen.
0: Du som lyssnar, vad är dina helgplaner? Får du Lomma idag? Eller har du haft Lomma länge? Hör av dig på WhatsApp 044-2800-180. Alltså 044-2800-180. Eller så kan du gå in på arenan, gå till Sårat och scrolla ner dig till Extrem Morgon. Det heter Extrem Morgon Video. Där finns en chatt också. Och alltså en live videostream. Kan se hur vi ser ut när vi pratar. Om det intresserar. Men framförallt så är vi bara glada att du är med oss och lyssnar. Vi sitter här till klockan 11. God

0: Ramon och Olivia Lobato, Baby T. Du och jag, Miranda, har känt varandra i 2 veckor.
1: Ja, snart 3 veckor.
0: Nej, ja, 3 veckor, ja. Mm. Så blir det ju nog. Mm. Jag tror att vi inte är där ännu så att jag egentligen kan ställa den här frågan och få ett ärligt svar.
1: Okej. Okay.
0: Jag tycker du är hemskt givet och jag tycker vi har bra men.
1: Jag sensar ett men.
0: Det är inte ett men mot dig, om du märker sens. Alltså det är bara att det här tar tid.
1: Ja.
0: För jag kommer fråga, okay, vad tycker du om min pajeta, säg ärligt?
1: Jag reagerar, nu hade den på dig, men jag tänkte bara, ah, okej, okay, merch. Ja, precis. Det är en hockeytröja. Och jag blir mer så här...
0: Det kan vi säga, det är mjuk. Vi jobbar ju på Yle, men det finns inga andra hockeylag.
1: Nej, okej. Okay. jag har dålig koll på hockey, men det var mer en sån här... Ah, jag visste inte att Joel var ett hockeyfan.
0: Jag är ju inte ett hockeyfan. Nej. Men jag är ju från Nykabien.
1: Ja, okej, okay, så det är Nykabien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det var inte mjuk jag ville stanna till vid dock.
1: Nej, okay.
0: Utan vid den röda färgen.
1: Jaha!
0: Ni som går in på arenan på streamen kan ju titta på hur röd min pajet är.
1: Ja.
0: Men alltså, jag...
1: Du är osäker.
0: Jag har den här pajetan väldigt sällan.
1: Mm.
0: Och det är för att den är för röd. Jag undrar om det behöver... Alltså, ska man ha en sån... Ska man göra en sån färganalys? Vet du vad jag pratar om?
1: Mm.
0: Den här,
1: jag vet.
0: De sätter upp såna här lakan eller...
1: Jag vet
0: mot.
1: Precis vad du pratar om.
0: Så tror jag att de skulle konstatera att det här är inte min röd.
1: Det kan hända, men jag skulle ändå säga det att du har en vit långärmad under.
0: Ja.
1: Det balanserar ut
0: den. Blandar ut den lite.
1: Ja. Skulle det vara bara den röda så kan det vara att det är för ett... Men jag tycker en... Alltså, helt på riktigt, jag tycker att du klär i den.
0: Ja, du gör det?
1: Ja, jag tycker att du klär i den. Men vet du vad? Det här har jag också tänkt på. Du är också en sån där person som lite kan klä upp vad som helst. Honestly.
0: Förlåt?
1: Du kan ha på... Du har denna... Du har 100% kan ha på vad som helst aura och så ser det coolt ut.
0: Så känns det inte hemma.
1: Nej, det brukar det ju sällan vara. Ja. Så det är liksom... Men
0: jaha.
1: Jag tycker det.
0: Vad spännande komplimang. Tack för den. Det känns ju alltså ännu så sagt, vi har känt varandra så kort stund att det är inte svårt att... Alltså du kan vara hur uppriktig du vill eller påstår dig vara. Men det
1: nej, jag tycker på riktigt. Jag säger alltså... Jag hade också faktiskt lite klädkris idag.
0: Okay.
1: På morgonen. En sån där klassik. Jag vet inte vad jag ska...
0: Svart pajta.
1: Det blev en svart pajta. Ja, men jag är sådär att jag vet inte vad jag ska på mig.
0: Är svart din färg?
1: Sure. Jag vet inte.
0: Det är just det här att om man har känt varandra i 3 veckor så är det sådär, nej men hej, du klär i vad som helst, jag klär inte i någonting.
1: Ja. Nej, jag har mycket svart, har mycket svart på mig. Men det känns som att det är sommar och då skulle jag inte vilja ha så mycket svart. Det
0: skulle behöva något blommigt.
1: Jag behöver mer ljusa kläder. Känner jag, när jag tittar på min garderob.
0: Jag gissar att du inte har gjort en sån färganalysgrej heller.
1: Då skulle
0: du ha ett långt svar på varför du har din garderob som den är.
1: Ja, skulle lite vilja göra, men också har också inte ett behov, mest bara för att lite kul.
0: Ja, så är det ju typ skitdyrt också, va?
1: Det är det.
0: Ja. Och det betyder att man måste slänga ut förmodligen sådär 70% av sin garderob och skaffa några nya kläder. Som man egentligen, som jag har upplevt, tycker också, så är det typ överraskande alltid det där resultatet.
1: Ja.
0: Klär jag i det här?
1: Ja.
0: Vilket betyder att man måste fylla garderoben med saker man inte vill ha.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Final Account, The Cinema.
1: Jag fick gjort min main grej som jag hade på min att göra-lista igår.
0: Det låter som en grej.
1: Ja. Ja, det var det. Men hej, vet du vad? A win is a win.
0: Ja, vi tar dem.
1: Som vanligt.
0: Vi tar dem.
1: Och den här grejen, det var att ta passfoto.
0: Oh!
1: Mm. Så det är ju ändå en sån där... Jag vet inte hur det är med dig, men det är lite en sån där... Okej, kom igen, nu gör vi det.
0: Det är så sjukt extra grej. Alltså hör inte vardagen på inte något sätt.
1: Nej.
0: Så man måste riktigt söka sig någonstans.
1: Men vilket... Jo, därför var det skönt att det gick så jättesmidigt.
0: Det går väl snabbt nu
1: för tiden. Det gick så smidigt också för att det fanns en fotobutik alldeles här i närheten.
0: Ja.
1: Så jag gick dit direkt efter jobbet. Och det var bara en kille som var just klar vid kassan. Och sen var det min tur. Och så var det så trevlig man, vet du, där bakom kassan. Han var så där lite härligt fotobutikscharmigt lustig och så där tog foto och skulle visa bara om bakaris liksom så på ett sådär lollsätt,
0: okay.
1: Vet du, att man fattar att han också fattar det här är ett passfoto.
0: Gjorde liksom. Han Kalle Anka.
1: Vilken?
0: Det gjorde alla skolfotografer till mig.
1: Aha, så ja.
0: För att få en att
1: det
0: le.
1: Men i alla fall så där kämta. Jag kämtade tillbaka om att jag skulle lägga upp den på Facebook och så där bara. Anna, ja, absolut, det ska du göra.
0: Okej.
1: Okay. Och så fick mina bilder. Det gick jättefort. Bingo bango bongo. Nå ja. Blev det bra då?
0: Mm, blev det bra då?
1: Nope. Nej. Och det behöver ju inte, alltså så här, det behöver ju inte vara en quote on quote bra bild, för det är bara ett passfoto.
0: Det är den mest praktiska bilden.
1: Ja, men jag kände ändå när jag tittade på dem att nej, det här blir inte bra. Jag har vill

0: du se?
1: Får man kika?
0: Vill du se? Du kommer ju inte tycka att det är lika illa som jag tycker. Men jag tycker på riktigt inte att det är bra. Om vi nu så här ska lära känna varandra.
1: Hur illa kan det bli?
0: Nej, alltså inte är det så illa. Men det var nog så här när jag visade dem åt min brors sambo, de kom hit igår och sen hon, jag sa allt det här och sen så fick hon se det och hon sa jöp. Det där var illa. Nu får, okay. Nu får Joel se den här bilden. Ja. Okej, okay, jag är glad. Vet du vad? Jag är glad att du skrattar.
1: Hej Miranda, ja, det här är inte den bästa bilden
0: nej,
1: för dig.
0: Nej, det är inte den bästa bilden på mig. Det är det inte. Och jag är genuint rädd att jag ska bli stoppad för att liksom tullen inte ska tro att det är jag på bilden.
1: Ja.
0: Visst, det ser inte ut som jag. Varför
1: är det klart att det är du?
0: Jo, det är ju jag, men det någonting blev dåligt.
1: Det heter ju Uncanny Valley det där.
0: Ja.
1: När det är någonting AI-bilder ofta uncanny när de är så där, det ser nästan ut som riktiga livet.
0: Ja, och sen att det liksom det var en spegel där och jag kollade också så här, kolla luggen lite grann. Inte ser den bra ut där
1: du
0: bilden.
1: Du har inte kollat luggen färdigt i den bilden.

0: Suburban Requiem, en låt som var väldigt mycket Oasis.
1: Väldigt mycket.
0: Jag håller med. Det finns lite Wonderwall, men det finns överlag den tiden av musik på något vis. Ja. Också att den heter Suburban Requiem, någon slags den brittiska dramatiken som fanns på tidigt 90-tal. En sån... Yeah!
1: Verkligen!
0: Något sånt. Kiva Bisi i alla fall. Nu är det Superextrem. Morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Du visar mig, Randa, ditt nya passfoto.
1: Ja.
0: Och jag var ärlig med dig. Var det okej, eller?
1: Det var jätte... Nej, alltså hellre det än att du ska säga... Nej,
0: men det är bra.
1: Nej, för kom igen. Man ser ju att det ser... Det är någonting lite fel.
0: Det var någonting off i det.
1: Något var lite off.
0: På tyska heter det att den bilden är unheimlich.
1: Mm.
0: Det är samma som uncanny, men det kommer från det att den är ohemlig. Att det är någonting som är... Det är inte bekvämt liksom.
1: Den ska jag ha nu.
0: Och den ska du ha i ditt pass i forevermore.
1: 4 år blir det väl.
0: Är det bara 4 år?
1: 5 år tror jag.
0: Vi stressade med mitt eget pass.
1: Ja, mitt senaste var från 2021.
0: Okej, okay. Shit.
1: 5 år.
0: En fin public service påminnelse att kika om passa i check.
1: Ja.
0: Vill du säga, jag har mitt körkort här.
1: Gärna.
0: Och tala om att ingen kommer känna igen dig.
1: Oj.
0: På din bild.
1: Ja,
0: för det kommer de ju ärligt talat att göra.
1: Jo.
0: Doxa inte mig, snälla. Men titta bilden bara.
1: Då tittar jag på bilden. Oh!
0: Jag tror att den här bilden är tagen alltså, när jag fyllde 18.
1: Jo, det är den.
0: Mitt körkort kan jag få ganska ofta en sån double take från kassapersonal.
1: Alltså man ser, återigen, man ser att det är du.
0: Ja.
1: Men man ser också att du var yngre här.
0: Jag är mer medtagen.
1: Markant.
0: Ja. Jag har långt hår. Jag har en sån tubhalsduk.
1: Är det det du har? Jag tänkte att det var ihop.
0: Någon slags tidsmarkör. En sån stor kringla som man...
1: Yes,
0: hade ju såna, minns du?
1: Det hade man. Om man hade. Alltså, saknar skarferan.
0: Om du skulle sitta i en kassa och jag skulle försöka köpa en sida av dig...
1: Då ska jag...
0: Du skulle kanske behöva se fotot.
1: Nej, men det skulle mer vara sådär... Varför har du tagit ett barns ID med dig?
0: Det är inte så det funkar om du vill fejka ditt ID. Ta någon som är äldre.

0: Ariana Grande, I hate that I made you love me. Och nej, men jag känner ju mig lost, borttappad, förtappad even.
1: Det är okej, okay. I got you.
0: Ser du nu, hela i två veckor så har Miranda spått varje morgon i en kortpacke, dragit som tarot ur någon random kortpacke.
1: Ja.
0: För det vad du gör, du gör det med vänner också.
1: Ja.
0: Det att du också gör det liksom civilt gör det ännu mera häpnadsväckande att när jag säger saker som jag behöver spirituell ledning eller någonting, så är det sådär, ah, du borde prata med någon annan där. Eller,
1: jag också.
0: Ja, du också. Jag är också borta, men jag har ingen aning. Att du liksom inte... Du claimar inte på något vis det här mediala, din synskhet.
1: Det roliga är att jag liksom riktigt har gått och tänkt idag på morgonen att idag ska jag säga rätt.
0: Idag ska jag claima det.
1: Men idag tror jag också att jag kommer behöva din hjälp ännu lite mer, okay. Din expertis.
0: Sure.
1: För att jag har en ny kortpacke.
0: Okej, okay. Oj, spännande.
1: Ja, jag har en ny kortpacke, jag har en classic kortpacke. Jag tror att du kommer bli glad. Dagens kortpacke är Pokémon.
0: Nej.
1: Ja.
0: Nej.
1: Ja, shout out till min bror som tog med sig sina Pokémon-kort. Så jag har fått låna Pokémon-kort.
0: Den ready bunt.
1: Ja. Jag har ett gäng Pokémon-kort här idag. Oj, jag är liksom lite stum. Jag blev så glad.
0: Det blir häftigt. Vet du vad det är för generation på dem?
1: Jag har ingen aning, men alltså det är nog 2000... Som sagt, så här mycket vet jag.
0: Ja, årtalet 2000. Ja.
1: Så, 2000
0: men
1: ganska eran.
0: Original då. Kanto region.
1: Säkert. För det, I'm sure. Alltså, det finns nu säger väl, du saker.
0: Det finns alltså 80% av Pokémon har jag aldrig hört om.
1: Okej.
0: Okay. För det har kommit så mycket nya.
1: Ja.
0: Men det,
1: nej,
0: gamla
1: det är nog, det är nog liksom gamla. Ja, det är inte så här. Det är inte...
0: Jättebra. Jättebra.
1: Det är nog fredag också. Pokémon Go fyller tydligen 10 år. I sommar, fick jag veta igår. Och jag hörde det och kände, är det inte äldre?
0: Jaha, jag tänkte att det ska vara yngre. Det är någon slags teknisk trackeri.
1: Nej, jag vet inte. Jag tyckte att det kändes som att, va? Är det liksom 10? Okej, okay, sure. Men sant. Visst. Alltså det är ju 10 år sedan 2016.
0: Det känns weird att du sackar de här Pokémon-korten. Det är ju ett actual kortspel, men det känns som att det här är det närmaste någon har kommit att faktiskt spela Pokémon.
1: Det här är det närmaste jag någonsin kommer att hålla. Som sagt, jag har aldrig... Just det, vi behöver ju mitt glitter också,
0: ja,
1: här nu.
0: Jag är inte hundra på hur det skulle funka att faktiskt... Alltså jag har...
1: Ja,
0: det
1: aldrig.
0: Finns ju ett spel, liksom. Alltså
1: ja.
0: Det finns ju ett sätt att spela.
1: Ja.
0: Men
1: boom,
0: det är förmodligen liksom. Inte bra.
1: Ja, kanske.
0: Alltså för slarvigt, hopslarvat det där.
1: Det kan hända. Okej!
0: Okay. Mm-hmm.
1: Är du redo?
0: Ja,
1: vad
0: jag är det.
1: Spännande. Vad blir det för Pokémon idag? Och vad har den att säga om dagen? Och hoppas det är Charizard. Nej, jag vet. Det är typ det enda jag kan.
0: Det, det ska vara fredags-Pokémon.
1: Okej, det blir Mankey.
0: Mankey!
1: Mankey! Okej, Joel blev väldigt glad för Mankey.
0: Fighting type.
1: Jag, mig säger den ingenting, men den säger ju tuff ut. Den liksom hoppar i luften,
0: ja,
1: med ett ben ut. Som om den ska kicka dig i luften.
0: Ja, den sparkar.
1: Den
0: för mig.
1: Sparkar. Ska jag läsa vad det står?
0: Ja, jättegärna.
1: Once during your turn, you may look at one of the following. The top card of either player's deck, a random card from your opponent's hand, or one of either player's prizes. This power can't be used if Mankey is asleep, confused, or paralyzed. Aha!
0: Look at... Jaha.
1: Asleep, confused, or paralyzed.
0: Ja.
1: Så är det liksom, igen, get up and go. Go up, liksom, men, gotta catch them all.
0: Men jag läser på Pokédexen här.
1: Okej, ja.
0: Att dens abilities är anger point. The Pokémon is angered when it takes a critical hit and that maxes its attack stat.
1: Okay.
0: Och har vital spirit som ability. The Pokémon is full of vitality and that prevents it from falling asleep.
1: Aha.
0: Så den kan inte fall asleep.
1: Den kan inte somna, alltså dygna.
0: Den dygnar.
1: Den dygnar.
0: Den är upp i varv.
1: Den är upp i varv. Så det är liksom en lite hetsig fred. Eller jag får liksom, ja, lite sådär... lite så här vibe.
0: Det är en fighting type.
1: Ja, alltså, ja.
0: Den utvecklas. Okay. Ja, ja, förstås. Den evolutionar, utvecklas till primate som är en större, tyngre apa.
1: Just det. Okej.
0: Okay. Det är alltså en grisapa.
1: Ja, det ser jag. Monkey. Ja, monkey. Okej, okay. Just det. Okej.
0: Okay. Som bor i träden.
1: Som bor, ja.
0: Oj, nej, det här är jättefint. Hey, lyssna på det här.
1: Okay.
0: It lives in groups in the treetops, som i kolonier.
1: Yeah.
0: If it loses sight of its group, it becomes infuriated by its loneliness.
1: Oh, nej!
0: My loneliness is killing me. Det tycker jag låter som fredag.
1: Så häng, man ska hänga med sina karin idag.
0: I träden.
1: Kanske,
0: community.
1: Och kanske fightas lite. Nah.
0: Ja, vi snackar vänskap, vi snackar community, exakt. Vi snackar natur.
1: Yes.
0: Vi snackar sparka en jävel.
1: Ja. Vi snackar go. Vi snackar fredag helt enkelt.
0: Älskar Pokémon.

0: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
1: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
2: Because if we're not at the table, we're on the menu.
3: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
0: Jag och mina kollegor på Nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
4: Fortsätter med Muna, Dancing on the Wall, gör som Mankey och gå och sparka någonting idag. Skoja bara, du lyssnar på Extrem morgon med Joel och Miranda.

0: Citat av Carl Sagan.
1: Okej.
0: Okay. Rymdforskaren, I guess. Mm-hmm. Fysikern. Mm-hmm. The cosmos is within us. We are made of star stuff. We are a way for the universe to know itself. Kosmos finns inom oss. Vi är gjorda av kärnstoff.
1: Ja.
0: Vi är ett sätt för universum att know itself.
1: Känna sig själv.
0: Känna till sig själv.
1: Veta av sig själv.
0: Stora ord från länge sedan. In a galaxy far, far away.
1: Helt i enlighet med mina woohoo ways. Som,
0: vad menar du med woohoo ways?
1: Alltså som mina spådomar.
0: Ja, jo. Nej, men
1: mitt
0: det här,
1: spåeri.
0: Om jag är spirituell på något vis så är det just mot det att jag är gjord av samma grej som kärnor. Det får mig att känna mig jätteliten, men också delaktig i det stora.
1: Ja, absolut.
0: Så det var det. Nej, det var inte. De har hittat en planet utöver vårt solsystem. En forskningsgrupp på Harvard.
1: Ja.
0: Och den är jordlik.
1: Nu var vi där igen då.
0: Ja, nu är vi där igen.
1: En vecka senare och så talar vi om rymden igen.
0: De har hittat tecken på helium i en atmosfär.
1: Okay.
0: Som heter, det saknas ett namn på den. Det borde lösas ASAP. Mm. Just nu heter den LHS-1140b, som är en exoplanet.
1: Jag tycker den ska heta Joranda. Som Joel och Miranda.
0: Ja. Det lät som att, Joranda lät som att det var någonting.
1: Jaha,
0: bara.
1: Okay. Sådär. Joranda.
0: Joranda som ett land eller någonting. Alltså låter som en nation. Yep. Varför inte Joranda?
1: Varför inte?
0: Yep. I like it. Sommar-Joel. Jag tycker den här planeten ska heta Sommar-Joel från Nykabi. Den här planeten är inom The Goldilocks Zone. Det vill säga att den är inte för kall och inte för varm som guldlock när hon ska äta sin gröt eller björnarnas gröt. Ja. Någon skäl från de björnarna.
1: Ja.
0: Bryter sig in och skäl från de björnarna.
1: Det är lagom.
0: Ja, den är lagom och den är 49 ljusår bort. Så om det vill säga att om en strimma ljus skulle börja röra sig härifrån nu så skulle det ta 49 år för den ända framme där.
1: Ja.
0: Vilket är crazy att tänka på bara det. Det här... Det betyder ju alltså då att de, eftersom de har hittat helium och att den är i Goldilocks zone, så misstänker de att det finns flytande vatten på den här planeten. Den är ganska stenig, men annars de tror att de har flytande vatten där. Mm. Och allstans på jorden där det finns vatten så finns det liv.
1: Mm.
0: Organiskt liv. Mm. Så det finns en stark misstanke inom forskarvärlden då, så vitt jag förstår från några artiklar, att där finns något slags liv.
1: Mm.
0: Potentiellt också intelligent liv, det vet vi ju inte. Vi är gjorda av kärnstoff, det är de också.
1: Mm.
0: Alltså potentiellt går det runt gubbar där. Och min första tanke var, ser de också fram emot helgen?

0: just om att forskare har hittat en exoplanet 49 ljusår härifrån som förmodligen har flytande vatten som kan indikera att det finns liv, och det kan också betyda, eftersom den är Goldilocks-zon, att det finns intelligent liv och att inte vi är ensamma i det universum, men jag visste det. Du sa att den borde heta Joranda, för just nu heter den, ska kolla upp den. Den här nya planeten de har hittat heter LHS-114b, och det, så kan vi ju verkligen inte ha det. Du föreslår att den ska heta Joranda.
1: Till exempel.
0: Det kan den inte heller heta. Joranda är dels en by i Indien. Och när man googlar Joranda så får man upp Joranda Gadi, som är ett tempel i Joranda. Jag läser från Wikipedia. The temple is dedicated to the supreme lord. Alltså det hör till någon slags sekt det här. Hela tiden man läser om Joranda är man sådär... Man sådär cheesar. Sådär, vad är det här?
1: Kanske liksom? Bättre med bara Albeck då istället.
0: Bara planeten Albeck.
1: Eller Albacka.
0: Hellre Joranda då kanske.

0: Som utlovat, Sofia i studion, det blir nyheter. Extrem
1: nyheter. Nikotin kan förvärra din ångest. Unga som använder nikotin lider oftare av depression och ångest än jämnåriga som inte använder nikotin. Och det här visar en studie som Göteborgs universitet har gjort i Sverige. Och enligt studien så verkar det som att flickor är extra utsatta för att 4 av 5 flickor som använder nikotin så hade ångest. Och pojkarna sen så de led oftare av depression, kom det fram.
0: Som använder nikotin också.
1: Som använder nikotin, ja. I studien så undersökte man hur nikotin påverkar hjärnan också. Och där kom det fram att den största effekten så var i den delen i hjärnan där man reglerar känslor. Det är väl den här amygdala, tror jag. Och orsaken till då att nikotin påverkar hjärnan olika beroende på kön så kan bero på könshormoner, säger de här forskarna som utförde studien.
0: Jenna.
1: Ja. Kina är nu mer populärt än USA i världen. Det här visar en opinionsmätning gjord av ett research center i Washington. Och för första gången någonsin så är attityderna positivare mot Kina än USA. Och i studien så har man frågat människor i över 30 olika länder runt om i världen. Och de största förändringarna till Kinas fördel så var bland annat i Storbritannien, Spanien och Sverige. Och i den här mätningen så har Finland inte varit med.
0: Råkar du veta om det handlar om att USA har rasat i opinion eller Kina har gått upp i opinion eller kanske både och?
1: Jag tror det var en kombination av båda.
0: Ja. Min känsla är att USA har dalat i tycke,
1: ja,
0: i de här länderna.
1: Ja. Och på tal om Kina och USA, så president Donald Trump så anklagar Kina för att ha blandat i sig i presidentvalet 2020. Och det här så sa han i ett tal nu under natten till fredagen, alltså finsk tid då. Och ända sedan 2020 så då när demokraten Joe Biden vann valet över Trump då, så har Trump hävdat att valet var riggat.
0: Ja.
1: Och nu påstår han då att nya brister har dykt upp i samband med det här valet då, och att det bland annat handlar om valfusk som har mörkats. Och han pekar ut Kina som den största boven och påstår att dokument påvisar att Kina olagligt har fått tag på 220 miljoner amerikanska väljares känsliga personuppgifter. Han påstår också att Kina ska ha använt amerikanska bolag och betala journalister för att vända folk emot honom under det här valet då. Trump har också anklagat FBI och CIA för att de har vetat om den här kinesiska valinblandningen redan 2018, men att de då har mörkat de här uppgifterna. Så nu då så kräver han att man gör interna granskningar och öppnar brottsutredningar mot de här skyldiga. Och överlag i det här talet så pratar han mycket då om att det här valsystemet i USA inte säkert. Så nu vill han då skapa ett nytt valsystem som är säkert och som inte kan manipuleras.
0: Okej.
1: Ja, sånt.
0: Sånt. Jag blir trött av alla de här talen.
1: Ja, men andra nyheter så kan man läsa på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Oj, på tusen tack Sofia.
1: Tack.

0: Ed Sheeran och Khalid, Beautiful People. Klockan är 7:20. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. Sitter här med dig till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp 044-280-0180 eller på streamen på arenan om du vill ha kontakt med oss. God morgon.
1: God morgon.
2: Extrem.
0: Fortsätter med Molly Sandén och Miriam Bryant, Superlimos, Silvertape.

0: utmana dig, Miranda. Jag ska utmana dig som lyssnar. Stretcha vad man får göra på radio.
1: Okay.
0: Det är fredag.
1: Kul. Det är fredag.
0: Brukligt är att man spelar en liten fredagslåt.
1: Yes!
0: Och det här är en genuin fredagslåt för mig. Är du bekant med termen musikermusik?
1: Ja. I would say so, yes.
0: Hur gillar du musikermusik?
1: Jag gillar musikermusik, men det är mest för att jag tycker det är så fint med när ens vänner är jätteintresserade, de är liksom, man ser att de så brinner för det här, eller liksom blir så genuint glad. Ja, typ, nej, inte riktigt den biten, men när det är någon
0: intresset
1: som, intresset och så här, hypen. Ja,
0: ja.
1: Mm, det kan jag uppskatta.
0: Du kommer ju rakt från
1: glad
0: studier.
1: Glad att du är glad, liksom.
0: Ja, du kommer ju rakt från studier från Jakobstad, där jag också studerar. Ja. Där jag studerar musik.
1: Mm.
0: Du studerar bildkonst på samma ställe, men vi har ju gått till samma campus. Och i den byggnaden är var jag börjar lyssna på musikermusik, för jag studerar musik. Ju. Det är ju musikastuderande som gör det egentligen bara.
1: Oh, ja!
0: Så du kanske, bara av den orsaken så kanske du har kommit i närhet med sånt, tänker jag.
1: Oerhört i närheten. Jag är bekant med många musiker.
0: Ja. Känner du till Angine de Poitrine?
1: Nej.
0: Oj gud vad kul.
1: Faktiskt inte.
0: Oj gud vad kul.
1: Okay.
0: Oj gud vad kul. Det här är alltså, eftersom jag är lite musiker och typ titta, alltså min algoritm har lite skakats ur den kappan, så har det här dykt upp åt mig jättemycket. Det börjar alltså i år, handlar det om, att det här var liksom en stor grej. Det är ett band från Quebec i Kanada. Det är ett tvåmannaband. Googla själv.
1: Okej, okay, vad lite... heter
0: Angine, som angina, men angine.
1: Ja.
0: De Poitrine.
1: Ja, det kom upp direkt.
0: Ja.
1: Oh, wow!
0: Vad ser du där?
1: Wow! Jag ser otroliga outfits. Jag ser otrolig scen. De ser ut som att de har klätt ut sig till paket, basically.
0: Ja, jag tror alltså vad det verkar, att de är typ aliens. Alltså de har polka dots, vita och svarta prickar över hela kroppen. De har maskar, de har stora näsor. Ja. De är anonyma.
1: Crazy.
0: Det finns en gitarrist slash bassist. Han har en gitarrkropp med både gitarr och bas. Ja. Och en trummis, och han använder loops mycket.
1: Det är så otroligt musikermusik.
0: De busar med udda taktarter och konstig mikrotonal musik. Det är sådär halva tonsteg och sånt. Det här är genuint vad jag vill lyssna på en fredag.
1: Härligt.
0: De heter Kn och Kläck.
1: Som kn.
0: Som kn. K-H-N. Inte som kn. K-H-N och K-L-E-K.
1: Okay.
0: Det är deras riktiga namn. De är alltså anonyma.
1: Det ser ut som någon sorts Katja Kaj och Bente Bent.
0: Verkligen.
1: För den som tar referensen.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Katja Kaj och Bente Bent on drugs.
0: Jag tänkte vi skulle lyssna på min favorit av Angine de Poitrine som en slags fredagsfilishöjare. Jag kan ge dig ett sånt här vetokort.
1: Ja.
0: Om du tycker att vi måste sluta lyssna på det här nu, så får du säga det, så stoppar jag. Och så kan vi prata om varför du behövde stoppa.
1: Okay.
0: Men om du inte behöver det, så har du ju liksom berikats av ny mosa. Ska vi låta det fair?
1: Ja, det
0: liksom?
1: Låter jättefair.
0: För jag tvingar inte dig lyssna på det om du lider.
1: Nej. Jag tror inte jag kommer lid, men vi får ju se.
0: Och du som lyssnar, Angine de Poitrine, you're welcome. Tag gott emot, kasta in den här listan. Den är lite lång, den är visen, jag är alltså busig nu. Jag utmanar vad som är liksom kysst att spela i radio, men det är på riktigt vad jag gillar att lyssna på fredag. Vi ska lyssna på en låt som heter Fabienk. Angine de Poitrine, upp med volan.
1: Yeah.

0: Vi är alltså halvvägs ännu. Visin. Vad tycker du so far?
1: Jag tycker det svänger.
0: Ja.
1: Ja, ja. Helt för riktigt.
0: Sen man hittar gunge småningom. Och nu kommer de bygga upp den här.
1: Ja, ja, ja.
0: Den här
1: nice.
0: Baselinen.
1: Nu är det
0: den här musiken känns som en stroke har kommit in på WhatsApp. Som kommer
1: nå lite nu, ja.
0: Vi genomlider ännu lite till av Angine de Patrin med Fabienk. Jag älskar det här.

0: Jag tror han ropar Sea Monster där. Jag är hemskt ledsen för detta, hörni. Hur kändes det där?
1: Det är som om jag aldrig har lämnat Jeppis, känns det så.
0: Ja. musikarmusik.
1: Oh ja!
0: Lite omdömen på WhatsApp. Den här musiken gör mig så otroligt sprittande, sprallande, sprutande, springande, smilande, sprakande, glad. Ah, tack för en bra start på fredag. Så det var ju inte så tokigt. Låter som en låt som är bakgrundsmusik i ett spel. Det var ju lite tokigt.
1: Men det är ju den viben. Det är ju inte fel.
0: Och det är ju inte fel för den sakens skull. Den här musiken känns som en stroke, som sagt.

0: någon tycker att det är svårt det och, att klappa takten.
1: Det är inte heller fel.
0: Nej, precis. Hur känner du inför sån här mosa? Vad är känslan i kroppen kanske?
1: I kroppen, ja, men, alltså, allting som jag känner, det här kan jag röra mig till. Jag hittar, om jag hittar en takt och kan viba, ja, absolut, då är jag med.
0: Så eftersom den första delen, för men, att vara riktigt nördig.
1: Alltså, man älskar en god basgång.
0: En god baslinje. För att vara riktigt nördig med er, och jag gissar att de som gillar den här mosan är lite tentiga. Så den första delen går i 28 taktart. Mm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Och sen den andra delen tror jag är 6, 4, så då är det jämnare. Då kan man liksom stampa foten jämnt.
1: Ja.
0: Och man får så vänta 3,5 minuter.
1: Ja.
0: Men sen kommer det, den är pom pom pom pom pom pom pom.
1: Så det är lite som ett test sådär, ja, att om du klarar dig igenom den där första delen, då sen så får du
0: den låter ett sånt test, men också att jag spelar den här visen är ett lojalitetstest också. För er som bytte Vega, hoppas att kommer tillbaka. Vi fick en kommentar på WhatsApp också. Vilken sång att vakna upp till. Angine de Patrin på Yle. Äntligen får jag någonting för min Yle-skatt.
1: Nåja!
0: Vad

ingen älskar metallmusik som vi i Finland, så varför inte ha ett program som enbart är dedikerat åt skrikmusik? Som tur finns Extrem Metall som bjuder på splitterny metallmusik från alla genrer samt exklusiva pratstunder med de största stjärnorna från metallvärlden. Favoritmarkera Extrem Metall på arenan, så missar du aldrig ett avsnitt, eller lyssna på Yle Extrem på tisdag och söndag kväll. We'll tear your soul apart.

0: Nothing But Thieves, lite vanlig musik, Evolution. Jag har gjort mycket under min tid på radion som har liksom kanske frångått vad som borde. Jag spelar mycket random mosa nog.
1: Jag uppskattar det.
0: Mer än andra nog. Jag körde ju det i tiderna omtyckta programmet Önska under nästan just ett års tid. Och då blev det liksom mycket random mosa spelad. Och jag har kört Supernova och sådär. Så jag har aldrig dragit mig från att spela någonting lite från utkanten. Att vi lyssnar på Angin de Poitrin i sin helhet. I sin helhet.
1: Det är the most out there.
0: Det var lång som 20 år. Det kanske är det mest out there. Får se om någon chef börjar knacka mig på axeln här snart. Men det verkar falla i god jord hos er lyssnare. Vad kul att ni digga. Lite musikermosa får jag. Och du verkar också ha tyckt om det, Miranda.
1: Absolut.
0: Eftersom jag fick en fredagslåt så är det ju inte mer än rätt att du också ska få en. Vad är det vi ska lyssna på?
1: Nu ska vi lyssna på den officiella fredagslåten. Oj. Det här är fredagslåten. Det har varit min fredagslåt, min och en coveris fredagslåt sen mitt första år på Folkis.
0: Okay.
1: Det var en fredag så det bara blev så. Av någon anledning. Jag minns inte riktigt varför, hur eller var eller, men det var, vi bara lyssnade på den här. Det var länge sedan vi hade hört låten. Ja. Var på den och bara, du vet när man bara, oh damn! Åh, ja. Oh, vad bra det här är! Åh, oh, vad bra det är! Och sen slutade det med att varje fredag efter det, så boom, så fort, sista lektionen, på med Hold the Line med Toro.
0: Wow.
1: Ja.

0: Look at her on the six strings. Det blev lite musikalmusik igen här. Toto är ju faktiskt det nog.
1: Absolut.
0: Någon slags gateway-drug till proggen.
1: Classics.
0: Very much classics. Mm-hmm. Det är den bästa Toto-bisen, hör du.
1: Okej, vilken tycker du är bäst?
0: Jag gillar... vad heter den?
1: Den
0: är instrumental och den är till 8 minuter.
1: Såklart.
0: Jake to the Bone.
1: Det var ju en musiker jag pratade
0: med. Jo. Jake to the Bone är min favorit.
1: Jaha, den är inte bekant. Jag är nog mer bevandrad i de här ja, vad ska man säga? Mainstream.
0: Radiobisina,
1: ja.
0: Men vad heter den? I'll Be Over You tycker jag också är jättefin.
1: Okej. Okay.
0: Det är som mer balladig. Nå, ja. Idel musikermusik när vi ska spela fredagslåtar, men hoppas att någon gläder det alltid.
1: Det verkar som att folk uppskattar den.
0: Ja, vi ska spela vanlig musik också. Ja. Det lovar vi. Vi ska fortsätta med Ocracy, Say It Again heter bisin.

0: Hypocrisy, Say It Again. Jag tycker vi ska, kanske på tal om Jean de Patrin som vi nyss lyssnade på också, så tycker jag att vi ska normalisera whimsical mera i samhället. Hur översätter man whimsical?
1: Jag vet inte.
0: Stolligt plus magiskt.
1: Ja.
0: Något ja, sett töntigt, lite fairy-aktigt.
1: Fairy, jag börjar tänka så, att skutta genom ett fält.
0: Ja, lite så. Ja, verkligen.
1: Frolicking.
0: Ja, att någon slags bubblande unikhet. Ett nöje för mig är att kolla bilder på cosplayers doing normal things.
1: In character.
0: Ja, alltså cosplayers, såna som har klätt costume players, alltså såna som har klätt ut sig till Iron Man eller Batman eller någon animefigur eller så där, och de
1: karaktärer.
0: Ja, karaktärer. Det är ett stort och vedertaget begrepp. Men de ska ju på väg till sin konferens eller whatever, så ska de ju ändå stanna till och köpa en kaffe eller någonting, och det blir så otroligt mysiga bilder då Gandalf beställer en latte. Eller en furry sitter och läser en bok i biblioteket, eller en warlord äter en burgare. Ja. Batman och Bane sitter och delar en måltid.
1: Ja.
0: Det är whimsical.
1: Det piggar upp.
0: Ja, det piggar upp, ja. Och varför jag skulle personligen behöva att det normaliseras ganska hett är att jag har nu fått min folkdräkt. Jag har ärvt min morfars folkdräkt, och nu har jag haft den hos en skräddare, och nu har jag fått den, så nu passar den, nu ska jag, och imorgon ska jag på ett bröllop, och jag tänkte alltså ha den där folkdräkten på det där bröllopet. Men det betyder också, klipp till, jag är på väg hem från det där bröllopet och sitter i någon drive-thru och är klädd som en absolut tomte. Vi måste liksom normalisera det helt genast, så att det känns okej. Okay,
1: vet du? Och jag känner, det hedrar dig. Kör hårt.
0: Ja,
1: på med folkdräkten.
0: Ja, och kan ni sprida ordet?
1: Ja, precis. Imorgon har vi folkdräkt,
0: bra,
1: guys.
0: Tack.

0: Milky or Mall Grab, Just the Way You Are.
1: Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstarr och hornhinneinflammation. Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.
0: Alex Warren, Passenger, det här.

0: så här, på tal om att stå ut lite i allmänheten som vi talade om före låtarna.
1: The Whimsical.
0: The Whimsical, och att du är lite nervös över att sitta med i folkdräkt.
1: Ja, ser ut som en husdomte förstås i den där.
0: No, då ska jag tell you a story igen. Mm. Tillbaka till mitt första år på folkhögskola.
1: Ja.
0: Jag gick då alltså musikallinje. Mm-hmm. Och där på hösten så var det över en helg som vi medverkade på en sån stor mässa inne i Göteborg. Folkhögskolan låg någon timme utanför Göteborg. Och vi, det här var en sån mässa för gymnasieelever där de kunde bekanta sig med universitet, andra folkhögskolor. Saker att göra efter gymnasiet helt enkelt. Och min klass uppträdde. Vi var först ut av alla på morgonen. Mm-hmm. Och numret som vi uppträdde med var This is Halloween från A Nightmare Before Christmas.
1: This is Halloween, this is Halloween.
0: Och vi behövde starta ganska tidigt på morgonen från folkhögskolan. Tror du att vi åkte i egna bilar? Nope.
1: Nej.
0: Vi åkte kollektivt med de andra pendlarna. Och eftersom att vi uppträdde så tidigt på morgonen, som sagt, vi var först ut, så gjorde det att vi inte hann sminka oss, alltså när vi kom till själva mässcentret, utan vi sminkade oss på skolan färdigt.
1: Man skulle vara sminkad.
0: Det var alltså spöken och häxor och vampyrer och clowner som åkte där tillsammans med de andra kostymklädda.
1: Vem har valt det där numret?
0: Våra lärare.
1: För det, är ju...
0: och alltså, det var inte ett nummer specifikt för det här eventet, utan det här var ett av numren som vi hade.
1: Men jag hörde.
0: Men av alla nummer vi hade kunnat valt. Ja, man...
1: För det är ju en sak att ni sitter på bussen, det är ju jättekul.
0: Det är att ni är
1: Jack Skellington på 40-ans buss.
0: Det var en vibe,
1: buss, liksom.
0: Också såhär 6-20 på morgonen.
1: Men,
0: sliten.
1: Men det är också, absolut, på bussen. Men sen kommer ni till ett mässcentrum och det hjälper inte.
0: Alltså,
1: inte hade ju varit på sin plats någon gång under dagen det där.
0: Nej. No.
1: Man får ju liksom välja sina tillfällen liksom.
0: Ja.
1: Hade ni några andra nummer?
0: Nej.
1: Det var
0: literally. Alltså vi var först ut. Det var typ så här 10 på morgonen och vi uppträdde i 10 minuter. Och det var det.
1: Ja,
0: har det gått, hej. Men hej, sen fick vi rejda mässcentret sen, vet du. Ta godis och grejer.
1: Ja, pennor och reflexer.
0: You know it.
1: Så då syndes Jack Skellington i trafiken sen.

0: 50-50 här med Cupid. Extrem. Extrem. Extrem. Miranda berättade just om en keikka som du hade. Illa vald keikka.
1: Ja.
0: Ni körde någon slags...
1: This is Halloween.
0: Nightmare Before Christmas grej på en utbildningsmässa i Göteborg.
1: med typ så... tre personer i publiken kanske.
0: Ja.
1: Varav två var våra lärare.
0: Ja. Och en städade där.
1: Mm.
0: Jag var dock du berättade var ett gäng som kom från en musikal utbildning på en folkhögskola.
1: Ja.
0: Vilket genast liksom alarmklockor ringer i huvudet på mig.
1: Nej, det är med rätta.
0: När ni är på väg på keika, för jag var helt säker på att ni hade någon flashmob planerad.
1: Ah.
0: Jag var jättenöjd då du sa att ni ändå gjorde ett nummer med kostymer och grejer.
1: Ja, för att vi skulle...
0: Lita på det, sånt gäng att plötsligt ställa sig och vara sådär... Böt, vädja, bara gids, och gänget bara...
1: Jag ska erkänna någonting nu. Nu när du säger flashmob så får jag något minnen som jag har förträngt. Ja. Där jag tror att vi till och med skulle så, liksom in character sen gå runt... på mässområdet en av dagarna.
0: Åh nej.
1: Ja, jag tror det. Jag tror faktiskt att vi gjorde det. Varför? Jag vet inte. För att det är sånt man gör. Det är sånt man gör när man är musikalare.
0: Du ska inte gå med på sånt alls, förstås.
1: Men det var jättekul. Där i stunden. Åh, nu hittar jag bilden också på. Jättepigg är hon.
0: Ah, okej, men det där, du får ju ha ytterrocken på. Du
1: ja, ser ju... jo. Men det är ju ändå en kombinationen liksom.
0: Du skulle ju kunna vara på väg på en metal-keika. Du hade ju vitt smink och ögon liksom.
1: Ja.
0: Jag
1: hade tur kan man nog säga. Okay. Jag var inte den värsta.
0: Någon var utklädd till en pumpa eller någonting.
1: En full-on clown alltså.
0: Ja, och ska gå runt och showa. Det är det värsta. Jag är utbildad skådis ju, men det man får ett mig att göra det där alltså.

0: Oskar Kilen Lindros, pappa kommer inte hem. Du lyssnar på Extrem imorgon. Klockan har blivit 9 denna fredag och det är dags för nyheter med Sofia.
1: Extrem nyheter.
2: En Esbobo fick borrelia av ett bromsbett.
0: Va?
2: Ja.
0: Nej.
2: Det är HBL som skriver att det var före midsommaren som en Esbobo var faktiskt på en sommarteater. Och där så blev han biten av en broms på handen, ja, mellan fingrarna. Och några dagar senare så svällde handen upp och det blev röda märken runt det där bettet.
0: Nej.
2: Och han kollade upp det och fick en antibiotikakur som hjälpte riktigt bra. Men ja, sen när han slutade med det, med den här kuren, så kom symptomen tillbaka. Och sen några dagar senare, så efter att han hade varit visat upp det, så kom det alltså fram att det var borrelia det handlade om.
0: Men och, herregud.
2: Ja, så det är tydligen inte bara fästingar som man kan få det av.
0: Ja, det är ju störande.
2: Ja, men enligt en läkare så kan bromsa som nyligen har bit i ett djur som har borrelia-bakterien i sig. Så då kan bromsen få den här bakterien också i sig, och sen om den biter en människa ganska tätt inpå därefter, så kan den här bakterien överföras till människor. Men läkaren säger ändå att det här är extremt ovanligt och att borrelia sprids då främst bland fästingar, men ja, nu händer det här i alla fall.
0: Man kan ha otur också.
2: Väldigt otur.
0: Ja.
2: Polisen har slagit till mot flera lyxmärken i Milano i Italien, och det handlar om märken som till exempel Chanel. De här märkena som misstänks för att ha använt, eller att använda, att de använder underleverantörer som i sin tur då använder sig av kinesisk arbetskraft.
0: Okay.
2: Och nu var polisen då ute efter dokumentation om företagets leveranskedjor, för tidigare så hade det kommit fram att modehus som Prada och Dolce & Gabbana, så de använder sig av underleverantörer där det liksom, det är dåliga arbetsförhållanden.
0: Ja.
2: Så de misstänker nu att det är då flera också.
0: Det skulle inte vara det mest överraskande man har hört. I och för sig, de här lyxmärkena har väl någon slags tanke om att det ska vara skötas rätt och sådär.
2: Exakt, ja. Men vi får se om det kommer fram desto mer ännu idag.
0: Ja.
2: Ja. Mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack, mera nyheter än om en timme.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och, jag hade, och, det, och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.
2: Extrem eftermiddag. Varje vardag från 13 till 17 eller när som helst på Yle Arena.
3: Fortsätter med Sienna Spiro, Great Expectation. Lyssna på Extrem morgon med Joel och Miranda.

0: Vår älskling har nått pressen igen. Vår favorit. Nej, du vet inte. Okej, okay, den gode Haaland.
1: Nått pressen igen.
0: Ja.
1: Han har nog inte lämnat den.
0: No, nej.
1: Ja, okej, okay, vi tar lite Haaland till då.
0: Ja, men ja, vi måste ju.
1: Det börjar stå riktigt ut igen.
0: Vi får krama ut det sista här nu, ja. innan VM är slut. Sen är det inte
1: en. Sen skiter vi i Erling.
0: Nej, men det är så dumt. Alltså på riktigt, det är så otroligt dumt.
1: Mm.
0: Han har blivit stannad av polisen på sin semester.
1: Italien
0: tror jag det här var nu. Han har blivit stannad av polisen, men inte av kriminella orsaker. Nej, utan för att polisen själva hade sett honom och de ville ha bild med honom.
1: Oj. Det var ett tjänstemannafel.
0: Mm, det blir ännu bättre. Det är också någonting med att de här poliserna, de sitter på vattenskotrar. För att de hade sett Haaland med familj och vänner då han var på liksom sin så lyxbåt, för att han var på semester och det är Haaland.
1: Ja.
0: Och så hade de sett honom och sen approachar honom på sina vattenskotrar. Hej, kan vi få ta bild? Nej, men det är så dumt. Det är så dumt.
1: Ja, också som sagt alltså ett tjänstefel.
0: Ja, det är visst.
1: Det är ett missbruk
0: av makt. Jag känner också det.
1: Ja.
0: Det är för det, ja.
1: Och för nu gjorde Erling så som jag faktiskt har önskat, att alltså han har inte gjort något fel nu, för nu har han faktiskt hållit sig till sig själv, till och med dragit sig undan.
0: Ja, verkligen.
1: Att han är ute på öppet
0: hav. Tagit sig ut till havs, ja. Och inte ens där.
1: Han är inte ens på land nu.
0: Nej, inte ens där får han vara i fred.
1: Men också fotbollskulturen i Italien är nog en annan. Alltså jag tror de helt skiter i,
0: ja,
1: vad de jobbar med om de råkar, ja, sitta på en vattenskoter och ser Erling Haaland. Ja. Och det är också Italien som paparazzi kommer från. Alltså man vill ha den här bilden.
0: Det.
1: Liksom.
0: Ja. Ja. Nej, men
1: på båten. Han försökte hålla sig undan. Alltid när han tror att han är ute så drar de in honom.
0: Men jag är bara. Ja.
1: Hur viktigt liksom skulle det vara för dig att ha en bild med Haaland?
0: Hur viktigt?
1: Ja.
0: Och det är nog faktiskt högst upp på listan.
1: Ja.
0: Nej.
1: Du ska hoppa av skotan och,
0: ja,
1: simma.
0: Ja.
1: Erling!
0: Ja.

0: Nigeria.
1: Jag kan vara riktigt avundsjuk på en everything shower. Håller du på med everything showers?
2: Oh ja.
1: Vill du berätta vad en everything shower är för?
2: En everything shower är liksom vi shampoo, body scrub, det ska rakas, det ska, det är liksom, ja, everything helt enkelt.
1: Man gör alla kroppsgrejer man behöver i en och samma dusch och man kan stå där i 45 minuter och riktigt njuta av det på vis. Jag har som inte behov av någon everything shower.
2: Det är ju bra egentligen.
1: Jo, det är det. Alltså, jag ska inte ha kremer och sånt eller peeling. Det fuckar upp en mer än vad det hjälper. Mm. Jag blir bara röd och sådär. Och min hy är fine. Så jag
2: ska inte använda det.
1: Och jag kan inte börja raka kroppen, för då måste jag raka hela kroppen. Och då så mycket vatten finns det inte i duschen. Så det blir liksom inte... Efter att jag har lagt shampoo och kanske till och med lyxat med balsam... och sån kroppsdusch, det är vad jag gör i duschen då, för er som undrar. Och då är jag done. Alltså jag kan inte stretcha det längre än vad jag kan göra.
2: Du har inte ändå krympt det ner till liksom en dubbeldusch.
1: Nej, alltså allting jag sätter i duschen är ändå one of one och two in one.
2: Det låter bra.
1: Så det är liksom hur jag har maxat duschen. Jag slipper inte mer.
2: Okay.
1: Jag har några förslag på vad jag skulle kunna göra i duschen istället. Så får du säga vad du tror om det. Duschölen är ju bekant för fest.
2: Yep.
1: Nu dricker inte jag öl då, men vad man ska smyga in och annat vattentätt snacks dit. Som en morot eller en dragerad godis.
2: I like it.
1: Alltså lite mumsa.
2: Har du hört om duschapelsin ska vara en grej? För att man kan äta apelsinen så fritt som möjligt. För att det inte kladdar. Och sen är det, doftar det gott också.
1: Det är bra, det hör till everything. Det tar jag med mig. Samtal, om man ska installera någon bluetooth-historia i tak eller någonting. Man skulle kunna ha en konferens där.
2: Vet du vad jag ångrar? Jag tar tillbaka.
1: Man ska påklädd om man ringer till en kompis. Eller?
2: Ja. Jag var med om en gång.
1: Vad gör du?
2: Jag är i duschen.
1: Vänta lite.
2: Varför svarar du?
1: Ja.
2: Känner jag då.
1: Yoga. Det finns ju många konstiga sorters yoga. Shower yoga är
2: det
1: en av dem.
2: Det känns lite farligt.
1: Ja, det tycker jag också.
2: Halkrisken,
1: ja. Mm. Okej. Man kan ju faktiskt städa duschen när man duschar.
2: Det kan du göra.
1: Tycker du att det skulle höra till en everything shower?
2: Sure.
1: Att börja skrubba kakel.
2: Alternative everything shower.
1: Ja. Och

0: så gör du den delen. Så det kanske inte hör till en everything shower att göra saker sakta då, är vad jag hör.
1: Kanske inte.
0: Nej. Så apelsin och skölj av kakle är what I'm hearing, om man inte har möjlighet annars till en everything shower.
1: Man tar det man har.
0: Man tar det man har. Skala en frukt där inne.
1: Jättebra.

0: Om en liten stund i detta program, det vill säga Extrem Morgon, så kommer vi tävla i Blandband. En tävling som ställer du som lyssnar mot Miranda i studion.
1: Yeah.
0: I någon slags musikkännedom, allmän musikkännedom.
1: Yep.
0: Taggad?
1: Jag är taggad.
0: Bra.
1: Jag känner mig självsäker.
0: Hoppsan sa.
1: Ja.
0: Vinnare får ju kaffemuggar och ära förstås. Det kommer gå ut så på det att jag kommer spela upp ett blandband med små snuttar. Kortare än förra veckan dessutom. Jag tyckte det var sådär, men hej, nu skärper vi det här lite.
1: Okay.
0: Och så ska man helt enkelt säga vilka låtar artisterna är. Men det här gör du genom att ringa in om en liten stund, alltså 0600 14 73 11 är numret hit, kan du skriva upp redan nu, 0600 14 73 11. Om en liten stund tävlar vi i blam blam.
1: Blam blam.
0: Om en liten stund tävlar vi i blam blam.

0: Grace Abrams, Look at My Life. Sådär tassigt låter det när vi ska tävla i blandband. Det här går till som så att jag kommer spela upp ett blandband med låtar. Temat idag är kungligheter.
1: Oj!
0: Jodan. Och du som lyssnar, din uppgift är att ringa in till oss i studion 0600 14 73 11, alltså 0600 14 73 11. Och om du tror att du kan slå Miranda idag, som verkar taggad, men det säger ganska lite. Som sagt, vi kommer behöva låtnamn och artist. Mm. Ett halvt poäng per, ett halvt poäng för låt, halvt poäng för artist, I guess.
1: Ja.
0: Och du, Miranda, i något skede kommer du måste låsa in dina svar så att du kan liksom... Men så här låter blandbandet idag. Om du tror att du har chans att ta Miranda i detta, ring alltså till 0600 14 73 11. Detta är Bisina. Jag tycker det här är skitlätt.
1: Ja, men det är ju du som har gjort det.
0: Hur känns det här?
1: Ja.
0: Det finns några.
1: Ja. Jag har absolut.
0: Några takers.
1: Ja.
0: Är du 100% tror du?
1: Nej.
0: Du tror inte.
1: Nej.
0: Tror du att någon lyssnare där ute är 100%?
1: Det tror jag säkert.
0: 0600 14 73 11 är numret in för att ringa in hit och tävla mot Miranda. Så här låter det alltså. Jag lirar att det är uppenbart, alltså självklart.
1: Ja, men du har ju gjort det.
0: Vi tar den en gång till. Ring in på 0600 14 73 11 så är det där rätt nu. 0600 14 73 11 så är det. Vilka är låtarna och artisterna dolda i detta blandband? Eller de känns inte dolda alls, de är ju här. Vad är din procent av självsäkerhet nu då, Miranda?
1: Ja, den sjönk lite.
0: Den sjönk.
1: Men det kan jag inte säga, men det gjorde den.
0: Ja.
1: Den har sjunkit.
0: Så det finns slagläge att vinna sig en kaffekopp eller ett strumppar om man ringer in på 0600 14 73 11. Vet du vilka dessa låtar är? Då får jag be Miranda att låsa in ett svar. Vi spelar en låt här emellan. Ring in om du tror att du kan ta Miranda i detta. 0600 14 73 11. Alltså 0600 14 73 11. Vet du vilka låtar och artister detta är? Ring in och tävla mot Miranda som... inte googlar du väl?
1: Du har
0: gamla skolans papper.
1: Jag har gamla skolans papper.
0: Du håller på att falla sönder i bitar.
1: Ja.
0: Slagläge för någon som är strumpsugen. Vi spelar det en gång till.
1: Det är som att alla namn försvinner. Puts väck.
0: Självklar och lätt blandband denna vecka. Ring in 0600 14 73 11. 0600 14 73 11.

0: Vi söker efter en utmanare till Miranda som väl har låst in sina svar nu.
1: Ja.
0: Vi tävlar i blandband. Din uppgift är att ringa in till oss på 0600 14 73 11, alltså 0600 14 73 11, och berätta för oss vilka är låtarna och artisterna i denna bit ljud. Jag är livrädd att det är för lätt.
1: Hur
0: känner du, Miranda?
1: Jag känner mig besviken.
0: Besviken?
1: Ja,
0: på
1: mig själv.
0: Ja.
1: Mig själv?
0: Ja, dig själv. Du är hård mot dig själv då, i så
1: jag
0: fall.
1: Själv.
0: Så här låter det ännu en gång. Och din motståndare är en blöt pöl på golvet.
1: Det störiga här är ju det att jag har hört alla låtar.
0: Ja, ja.
1: Jag känner igen alla.
0: Självklart har du det.
1: Ja.
0: Naturligtvis. Ring in på 0600 14 73 11 om du vill tävla mot Miranda.
1: Och god chans har du
0: och
1: att
0: god
1: vinna.
0: God chans har du. Du får en låt på dig att ringa och vill lyssna på musik för alla med Terra. 0600 14 73 11. Vinn en kaffekopp.

0: där har vi, sa du Abbe med oss?
1: Jo.
2: Hej Abbe!
1: Från Borgo.
0: Från Borgo.
1: Hej, hej.
0: Du tror att du har chans på detta blandband denna vecka?
1: Ja, vill vi spela det ännu ett tag? Jag kommer ringa ihåg vad första sången var.
0: Självklart, så här lät blandbandet. Så, Miranda har låst in sina svar.
2: Ja.
0: Hon är inte självsäker. Hur är det med dig, Jappe? Vad är finsen?
1: Tre sista vet jag det för.
0: Okej.
1: Okay. Avenged Sevenfold, Ava Max och sen, vad heter det? Lorde.
0: Ja, det låter som rätt artister. Har du låtnamn på dem?
1: Det, vad heter det? Hail to the King. Sen är det... Vad heter det? Damsel in distress heter det så.
0: Tyvärr inte.
1: Nähä, okej. Och sen, vad heter det? Vad heter det? Ursäkt.
0: Nej, all good.
1: Det var här.
0: Du pratar den Lord-låten alltså?
1: Ja, den just.
0: Ja, du får smaka på funcha på den här stund. Vad har du Miranda satt på? Låt de här bekanta.
2: Ska jag bara skriva alla de jag har kommit på då?
0: Ja, gör det.
2: Okej, okay, så den första är Queen med Somebody to Love.
0: Okej.
2: Okay. Det var första låten.
0: Abbe, hade du den?
1: Ja.
2: Hade du faktiskt den, Abbe?
1: Nej, jag hade inte. Men nu när du säger så hade jag. Jag sa inga dig i telefonen.
0: Då får du 0 poäng på den då?
1: Jo, 0 poäng.
0: Hur var det med andra bisen?
2: Andra låten har jag också blankt.
0: Du har blankt på
2: jag
0: den?
2: Jag har blankt på den. Jag kom inte på.
0: Hur är det med Abbe? Hade du något på andra? Samma där. Det var kanske den mest bubbliga av bisin. Queens of the Stone Age, No One Knows.
2: Så heter de, ja.
0: Och sen kom då... Nu minns jag inte vilken ordning, sorry.
2: Sen kom väl Lord.
0: Sen var Lord då. Har du rasslat fram namnet på den bisin, Abbe?
1: Nej, det är helt blankt.
2: Yes.
0: Okej, okay, Miranda, vad hade du på
2: Royals.
0: Den? Royals heter den låten.
1: Så var det, jo.
0: Sen hade vi Ava Max. Du sa Damsel in Distress, tyvärr är inte rätt låtnamn. Har du låtnamn på den, Miranda?
2: Jag har helt blankt.
0: Ja, helt blankt på den?
2: Jag har helt blankt.
0: Okej. Okay. Det var alltså fråga om Kings and Queens heter den bisin. Kungligheter på temat. Och sen Avenged Sevenfold gav du rätt svar. Hail to the King hade du den, Miranda.
2: Jag har inget bandnamn, men jag har Hail to the King.
0: Så du får en poäng för den då. Eller ett halvt heter
2: halvt
0: det då.
2: Poäng
0: får jag. Så i så fall då räknar du ihop dina poäng, Abbe. Så du har ett fullt poäng för Hail to the King, ett halvt för Ava Max och ett halvt för Lord. 2 poäng totalt. Hur ser det ut för dig, Miranda?
2: Oj då! Då glider jag ju över. För jag har ett poäng för Queen och Somebody to Love, ett poäng för Lord of Royals och ett halvt poäng för Hail to the King. Jag vinner alltså med ett halvt poäng.
0: Herregud, vi säger grattis till Miranda.
2: Yes, awesome! Så här. Yes.
3: Winner! Winner! Winner!
0: Synd Abbe, du ska hålla dig kvar på linjen så ska vi snacka lite tröstepris med dig. Ja. Vad har du annars för planer till helgen då?
1: Vad händer? Illovisa händer det något så jag far dig och kik.
0: Fina saker, det låter helt underbart. Hoppas att vi håller något sån här i alla fall. Tusen tack för att du ringde in och tävla idag. Tyvärr blev det ingen första plats. Miranda...
2: Otroligt nog.
0: Ja, det, wow. Det hade ingen tippa. Tog det denna vecka. Håll dig kvar på linjen, Abbe, så snackar vi lite med dig. Tusen tack för att du var med och tävla.
1: Tack själv.

0: Jag hängde med några kompisar igår. Och så bad en i gänget att vi skulle gå varvet runt och berätta någonting wholesome från ens liv just nu. Jag vet, okay. Det finns ingen bra översättning på wholesome här. Det är lite som samma tid det här med
1: whimsical,
0: ja.
1: Ja,
0: men något sådär, ett litet, ett mjukt, härligt, mysigt moment, liksom. Något som bara är, ja, för det är snällt, ja. Fint.
1: Ja, snällt
0: fint,
1: ja.
0: Fint stund från livet. Någonting kanske lite så underskattat litet.
1: Och en känsla av hederligt kanske.
0: Ja, ja. Så där istället för att liksom så, har ni någon skvaller?
1: Nej, precis.
0: Den, så körde vi liksom, vad har ni för wholesome?
1: Ja.
0: Okej, okay, och det som jag då började tänka på, det var när jag åkte hem från jobbet igår. Så då så såg jag en man som var i full färd med att han skulle ta bild på vad jag antar var hans fru. Och det är ju så här bare minimum stuff egentligen. Okej, okay, en man som tar bild på sin fru. Men det var bara någonting med hela den där situationen. Att det var liksom så tydligt liksom, här har vi Lars, Lasse i liksom 60 plus i sina så cargo shorts och någon pikétröja, ja. Lite så lite trött kanske, vet du, så här, rörde inte en min.
1: Nej.
0: Men han gör det ändå.
1: Han går med på frun.
0: Han gör
1: på
0: det.
1: Hennes jotton liksom.
0: Ja, ja, ja. Eller? Och liksom inte ens helt så där bittert.
1: Nej,
0: utan
1: okay.
0: Det är bara, nej, verkligen inte bitter. Jag fick inte alls den viben.
1: Det är ju skillnaden.
0: Det här har hänt, det här har de gjort förut liksom.
1: Ja.
0: Och han vet vilka vinklar som gäller. Och det är liksom hur det ska rätt. Och där har vi kameran. Och hon står och ger allt där mellan något träd. Det är så fint.
1: Jag tycker inte det är fint.
0: Tycker du inte det är fint?
1: Eller det är klart det är fint. Det är egentligen fint.
0: Ja, okay.
1: Men precis som du säger, jag får också alltid, då jag ser det där, så får jag alltid känslan av att det där är inte första gången hon gör det. Och just han kan alla vinklar, för hon har rytit åt honom.
0: Jaha.
1: Förr. Men inte kan du få ta underifrån. Få ta överifrån. Och så lägger han den i landscape. Nej, nej, inte landscape. Du måste ta det i porträttläge. Lägg i porträttläge, Lasse. Det får, vet du?
0: Ja, okej.
1: Okay. Det är håll som att han gör det.
0: Ja. Alltså,
1: jag tror jag håller med dig ändå. Mm. Men jag får alltid ett stygn av... Vill du faktiskt göra det där? Har han haft möjligheten att säga nej?
0: Nej, nej, nej.
1: Nej, det, och hur håll som är det?
0: Nej, kanske.
1: Mm.

0: My body isn't ready, somber.
1: Extrem.
0: Bånga en riktig äkta man på, ja, på stan. Vi kallar honom Lasse, som fotar sin dam.
2: Ja.
0: Och du menar att hon också ger järnet då hon blev fotad. Alltså hon posar på något vis.
2: Absolut.
0: Och Lasses uppgift var den dagen att vara fotograf.
2: Bam, där har vi bilden liksom.
0: Ja. Det där har man ju fått öva lite på nog.
2: Ta bilder.
0: Ja, jag har väldigt länge, jag har varit sambo i 11 år. Jag har väldigt länge vägrat att ta de här bilderna, för att det blir aldrig bra och min kamera är skit. Och jag förstår inte hur folk får fina foton. Nej, okay. Men, och jag anklagar hela den där situationen för att inte vara så wholesome som du menar först att den var.
2: Ja.
0: För det känns ju ofta som att de där karrarna som fotar där mot sin vilja på något vis. Men
2: han kanske inte var det.
0: Men det finns någonting i det där hantverket, vill jag ändå sätta till.
2: Ja.
0: Att man blir bättre på det där hela tiden.
2: Ja.
0: Det där fotande.
2: Ja.
0: För jag håller på att bli bättre på att ta de bilderna. Ah. Och varje gång man får en sån där, den var faktiskt bra. Det ger en mer, liksom, mer smak. Aha. Till det. Det är klart att inte... Alltså, framförallt när de är ute på stan, jag får ännu en sån känsla av att han skulle hellre göra något annat än att fota denna damen. Men ibland gör man ju bara sånt för sin älskling. Liksom.
2: Exakt, och det är väl det som är det fina här.
0: Det är väl det som
2: A
0: är det fina.
2: Sport.
0: Ja, det finns både mörkt och ljust i det där. Men om Lasse lyssnar så kan du ju ta med dig att du blir bättre med honom. Alltså,
2: det känns verkligen som att han visste vad han... Som sagt, han kan det där.
0: Ja.
2: Han kollade på de där bilderna och sen kände, uff, där satt det.
0: En fotograf. Ja.

0: Klockan har blivit 10 denna fredag, dags för vår sista morgonnyheter. Sofia kom in i studion.
1: Extrem nyheter.
2: Nya riktlinjer för tv-bolag ska förhindra sexualisering av kvinnliga friidrottare. Mm-hmm. Och det är Europeiska friidrottsförbundet EA och EBU som inför de här riktlinjerna. Och det är efter att friidrottare så har kritiserat att vissa kameravinklar kan upplevas som obehagliga och flytta fokus från deras idrottsprestationer. Okay. Och Reuters skriver också att tv-bolagen så uppmanas nu att bland annat då undvika långa närbilder på specifika kroppar och också låga kameravinklar bakifrån eller underifrån.
0: Visst.
2: Och istället så rekommenderas bredare bildutsnitt så att man kan se hela atletens rörelse.
0: Ja.
2: Och sen det här beskedet så kom nu en månad före friidrotts-EM ska avgöras i Birmingham i augusti.
0: Okej, okay, så det kommer förmodligen att implementeras redan tills dess.
2: Ja.
0: Det låter ju bra.
2: Skogsbränder i Kanada orsakar farligt dålig luftkvalitet i USA.
0: Jo.
2: I Kanada så härjade hundratals bränder runt om i landet och ungefär 24 000 hektar har brunnit upp.
0: Mm.
2: Och mest drabbat så är delstaten Ontario, tror jag man säger, där 180 bränder sprids hela tiden. Och de här skogsbränderna så har orsakat tjocka rökmoln över stora delar av hela nordamerikanska kontinenten.
0: Mm.
2: Och har lett till otroligt dålig luftkvalitet då i Kanada men också i USA.
0: Yeah.
2: Och de här varningarna för dålig luftkvalitet så har utfärdats då som sagt i delstater i USA och situationen så förvärras hela tiden på grund av att det är så varmt så det har bildats sådana här värmekupoler där liksom röken hålls inuti, att det blir som en sån här glob, vad heter det, sån här som man skakar typ.
0: Den slipper inte iväg någonstans?
2: Den slipper inte iväg, nej. Men, och på söndag så kommer också finalen i herrarnas fotis-VM att spelas i New Jersey.
0: Ja.
2: Men den här röken så förväntas sen då att flytta på sig under veckoslutet för vädret kommer att vända. Så det borde vara helt lugnt, men det är oberoende väldigt dålig luftkvalitet och luften är liksom sticker i ögonen och många bär mask där.
0: Oh shit.
2: Ja.
0: Det låter som att skalan är större än vad man riktigt tänker sig om det brinner i Kanada och det påverkar New Jersey liksom.
2: Ja, det rör sig nog snabbt sådana här rökmål.
0: Ja, det är väl det.
2: Ja, mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
0: Tusen tack Sofia och trevlig helg.
2: Tack detsamma.

0: Benson Boone, The Time of My Life. Han är nog lite fin, han.
1: Ja. Absolut. Sure.
0: Han dök upp i några reels här om dagen för mig. Han är nog sån så vansinnigt snygg, den där Benson Boone.
1: Jag har väldigt dålig koll på Benson Boone. Jag måste påminnas om hur han
0: ser. Ja, för all del.
1: Benson Boone. Ja.
0: Jo, tack.
1: Jo. Ah, nej.
0: Men,
1: nej, han
0: men
1: är ju,
0: för mig är han en nia alltså.
1: Okej, objektivt jättesnygg, det är han.
0: Ingen nia för dig?
1: Nej, jag vet inte varför, men nej, tydligen inte.
0: Nej, måste vi ha samma smak i karan här i studion. Men för mig är det en absolut nia alltså. Nästan tia. Men det är inte alla som kommer
1: absolut
0: upp. Du lyssnar på Extrem morgon.
1: Ja.
0: Och vi går in i den sista morgontimmen för denna vecka, i alla fall vad vardagar gäller. Vi sitter här till klockan 11. Hör av dig på WhatsApp 044 2800 0180 om du har ärende till oss i studion, eller så kan du gå in på streamen på arenan och titta på oss där, chatta med oss där. God morgon.
1: God morgon. Extrem morgon.
0: Vi kör lite Calvin Harris och Jazzy. Satisfy heter låten.

0: bröllopssäsongen är nu.
1: Så är det.
0: Mitt i det. Juli månad, bra månad för bröllopsfotografer och partyband.
1: Mm.
0: Högsäsong.
1: Yep.
0: Jag ska på bröllop imorgon. Speaking of. Det blir ju kul. Det är ju oftast roliga kvällar. Att vara gäst. Att arrangera ett bröllop, alltså, det håller nog mig från att ens tänka tanken att börja gifta mig. Det låter för mycket. Och så har jag ju alltså introd.
1: Nej.
0: Om du skulle gifta dig idag, det vill säga i år eller nu. Vad skulle du tänka dig att sätta på en sån?
1: Nej, men jag kan inte.
0: Ballpark.
1: 50 euro, när jag skojar. Mm-hmm. Nej, men jag vet inte.
0: Tusentals euro?
1: Kanske. No, det blir ju ändå lätt. Det känns som att det går fort. Fort hamnar du ju där.
0: Ja.
1: Fort hamnar du ju där. Om du ska ha en ordentlig fest.
0: Jag läser i HBL om framförallt om att möhippor lätt kan bli dyra.
1: Ja.
0: Att det kan bli sådär 300 euro för en deltagare i en möhippa. Och det är typ om man inte far och reser någonstans.
1: Ja.
0: Vilket inte sällan händer heller. Och det är absolut, det är också en kostnad för en bröllopsdeltagare. Att då har man varit på någon jävla möhippa eller svensexa före och lagt något hunt in på det. Och sen ska man dessutom hitta någon gåva och så ska man hitta någon kläder. Och så bara det att vara gäst på ett bröllop kan bli pricey.
1: Ja.
0: Men att arrangera det här bröllopet är ännu desto mer pricey, såklart.
1: Yeah.
0: Det står här i HBL, idag kan prislappen för att ordna ett bröllop landa någonstans mellan, har du någon gissning?
1: 500 000 euro. Nej.
0: Nej, men det där är ballpark. Någonstans mellan 30 000 och 200 000 euro.
1: Så otroligt mycket.
0: Var får de 200 000 euro ifrån? För 10 år sedan kostade det mellan 20 000 och 50 000 euro.
1: Ja.
0: Så de menar att det har blivit dyrare, det kan jag föreställa mig.
1: Ja,
0: men sådär,
1: för
0: 5 år sedan trodde jag att ett bröllop kostade typ 10 tonny.
1: Mm. Ja.
0: Men de säger att för tio år sedan gav man något mindre än 20 för det.
1: Ja, det.
0: Är inte alldeles vansinnigt dyrt? Alltså att den lägsta nivån är så hög.
1: Ja.
0: Jag har räknat på det där någon gång. Alltså... Och det är väl som man får den här ballparken. Och grejen är att de alla kostar typ 1000 euro. Alltså klänningen kostar 1000 euro. Mm. Ställe kostar 1000 euro. Bandet kostar... vad blir det då? Typ 2000, mellan 2 och 3000 euro. Maten kostar 2000 euro.
1: Ja.
0: Eller mera.
1: Ja.
0: Och så börjar man vara uppe runt 10 000 euro.
1: Ja.
0: Och det är sådär... Det får man räkna med för att... vanligt bröllop.
1: Exakt.
0: Så att säga, ett sådär normigt bröllop.
1: Ja.
0: Var hittar de 20 tonny? Var hittar de 200 tonny? Who's out here gifte sig i några guldgruvor?
1: I don't know. Jag vet inte. Och det är också, det känns
0: månen,
1: som
0: att, vet du.
1: Men typ. Och sen att det är lite det här att man går på trender också, för att man känner att det ska se ut så här eller vara så här på ett sätt, och så bara spårar det.
0: Ja, och då kanske det blir dyrare då också.
1: Ja.
0: Jeff Bezos gifte sig i fjol, va?
1: Okay.
0: Eller bara i år.
1: Ja.
0: I Venedig.
1: Uh-huh.
0: Jag undrar om ens... Och han stängde ner hela innerstan och folk var sura. Jag undrar om det ens liksom behövs 200 000 euro för det.
1: Det är han och Taylor Swift.
0: Ja, men har de lagt 200 tonny på det, vet du? Det räcker inte med att man ger ett tobakpaket åt rätt person och sådär, hej, får vi ha den här gatan idag? Det kan inte, alltså det känns som att det, om 200 000 euro är den skalan, att man hyr en stad för att gifta sig. Annars förstår jag inte varifrån, hur det kan bli så dyrt. Foo Fighters, Window.

0: bröllop, vad sådana kan gå på. I HBL står det att de kan landa mellan allt mellan 30 000 och 200 000 euro. Jag tycker att den lägsta nivån är vansinnigt hög.
1: Den är hög.
0: Varför ska man börja gifta sig?
1: Vad sa du nu igen? Alltså mellan
0: 30 och 200 000. En lyssnare har skrivit in att de gifte sig i magistraten, men hade en bröllopsfest senare, fira ett årsjubileum då. Så de hyrde en hembygdsförening som lokal, beställde 4 smörgåstårtor stora, bakade alla efteråt tårtor själv, importerade all dryck, och allting blev typ 4 000 euro för 60-70 pers totalt. Det låter mera som hur jag tänker att ett bröllop skulle kunna kosta att vara. Då har man kanske cut lite corners och fått hjälp av Talkokraft, skriver här, att med mycket hjälp med förberedelser och stöd från familj och vänner och sådär, just för att inte skuldsätta sig i början på sitt nya liv.
1: Ja, det känns som att det är lite den världen jag kommer ifrån också. Jag har ju som sagt, jag har varit på ett coverbröllop, och då var det också lite den feelingen liksom. Det var mycket, mycket talkoanda. Ja. Då, liksom, jag var med och hjälpte till just med förberedelserna för det, och man pyntade och sådär, samlade ihop och har någon det här. Och
0: vissa har ju till och med knytkalas alltså.
1: Ja, absolut.
0: Det går nog att komma under 30 000 euro.
1: Ja.
0: Sen gissar jag att 4 ton är kanske är minimum.
1: Mm.
0: Om man ska ha just smörgåstårtor, ett ställe att vara i, drycker till alla. Det låter liksom som att jag
1: tänker
0: att det inte blir mycket billigare än så.
1: Ja.
0: Så det får man liksom räkna med runt 5 ton i kostnad. Deren känns som jättemycket pengar.
1: Det är det också.
0: Deren har inte jag idag. Liksom. Det kan inte jag bjuda på liksom. För 60-70 pers. Sen ska det vara mera, det blir ju dubbelt mera ju fler folk man ska ha där. Då. En annan kommentar på WhatsApp. Med fokus på varandra behöver det inte vara dyrt. Med fokus på alla andra finns det ingen gräns. Frågan är väl vem man har bröllop för kanske. Och det är också den har jag ofta tänkt på med bröllopsklänningar, är som sjukt att inte de nej, men man ska väl hyra den eller
1: köp på loppis eller att man hittar begagnat eller
0: something borrowed.
1: Ja.
0: Faktiskt. Nu är jag glad då, jag har ju folkdräkt, så jag behöver inte skaffa några mera kläder för bröllop någonsin igen. Det är lifehack i alla fall. Jag är gratis när jag kommer.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Ida Lova har vi här med Packa alla väskor Louise. Du lyssnar på Extrem Morgon med Joel och Miranda. God morgon!
1: God morgon! Jag sitter här och har fått massa fakta om hajar. Är du hajrädd?
0: Det är klart jag är hajrädd.
1: Ja, någon dos.
0: Det måste man väl vara.
1: Ja.
0: Det måste jag väl vara. Jag har inte provat... Jag har aldrig varit hajrädd.
1: Nej, du är inte sån som skulle sätta dig i en bur sådär med, vet du.
0: Ja, buren skulle jag kunna sitta i, tror jag.
1: Och så alltså, simmade hajar runt dig.
0: Ja, men det skulle jag väl nog fixa.
1: Okay.
0: Jag brukar lita på sånt.
1: Ja. Alltså,
0: berg- och dalbanor skulle vara ett annat. Jag tror nog inte jag skulle tvivla på bungee jump-repets fäste heller. Men inte vill jag simma fritt där det finns hajar inte.
1: Nej, det, är
0: det ska
1: nog
0: man
1: lite...
0: väl inte göra?
1: Nej, det ska man nog kanske inte göra.
0: Jag vet inte, för jag har varit väldigt långt ifrån hajar.
1: Okej, okay, här är en svindlande fakta,
0: ja.
1: Känner jag. Att hajar har ju liksom överlevt. Hajar kan överleva i princip vad som helst. För att de har överlevt. De har levt så länge.
0: Ja.
1: Och att de har överlevt liksom vet du, när allting annat har dött på jorden, vet du, dinosaurierna och så vidare.
0: Ja.
1: Hajar har överlevt och att hajar kommer fortsätta överleva typ.
0: Jag började se på en skitfilm för ett tag sedan som inte kunde se
1: är det,
0: färdigt.
1: Är det den där med hajar i Paris?
0: Nej, men Megalodon.
1: Ah, ja, den är så dålig. Den är jätterolig.
0: Jag tog mig igenom typ 10 minuter eller någonting. Den kom aldrig riktigt igång på ett vettigt sätt. Men det är väl också en just den. Det
1: ja.
0: Jag tänker på en, när jag tänker på en dinosaurietidens
1: ja.
0: Fisk.
1: Ja.
0: Och den ser ju ut som en haj. Det är bara att skalan
1: är
0: crazy.
1: Den är helt enorm. Ja. Ja, den filmen är så då. Den är jätterolig. Jag såg den på bio till och med.
0: Ja. I 3D?
1: Nej, men det skulle ha varit. Ja, jag minns att vi satt och skrattade nästan största delen av filmen. Minns
0: ja.
1: Jag.
0: Nej, men det
1: är så dum. Den är så dum. Det finns
0: en
1: två också.
0: Okej, okay, det finns Megalodon 2.
1: Ja. Chomp on that.
0: Nej, men därför kan jag förstå att man tänker att hajar överlever allting, för Megalodon fanns för miljoners, biljoners år sedan och det var också en haj.
1: Mm.
0: De har blivit mindre bara, lite tjutare.
1: Ja.
0: Är det Shark Week?
1: Jag tror det, ja.
0: När är Shark Week?
1: Jag tror att det är nu. Det måste vara, det kanske är det som är grejen.
0: Och ännu en okunskap.
1: Ja.
0: Är det Shark Week för att det är mycket hajar då? Eller är det Shark Week för att öka uppmärksamheten kring farorna med hajar?
1: Jag tror inte ens farorna, bara uppmärksamhet för hajar. Bara allmänt.
0: Som en hyllning?
1: Jag har förstått det som Shark Week. Är det inte heller det att Discovery har de lägger ner en hel vecka på att bara...
0: På hajen?
1: Hajen.
0: Men jag trodde att det var jag tänkte att det potentiellt var för att gå inte ut och simma för det är hajar där.
1: Ja, här kan
0: eller gå inte ut och simma, så här farligt kan det
1: Shark
0: vara.
1: Shark Week 2026 kicks off July 26 juli. Så nästa vecka.
0: Snart är det Shark Week. Så vi firar i förskott. Titta inte på Megalodon, den är shit.
1: Nej.

0: Lil Yachty, The Ride. Extrem. Extrem. Vi snackar om hajar, att de kan överleva allt.
1: Ja.
0: Och vi nämnde Megalodon hajfilm.
1: Mm-hmm.
0: Det kom också tips in i WhatsApp på om Sharknado.
1: Ja.
0: Du har inte sett Sharknado?
1: Nej, inte ännu, men jag känner mycket väl till Sharknado.
0: Du är bekant med konceptet.
1: Oh ja.
0: Hajar har fastnat i en tornado.
1: Ja.
0: Som någon slags hybridhot.
1: Ja. Och slungas överallt.
0: Ja, den kastar runt hajar. Så jag har inte heller sett den. Det låter bra. Jag skulle vilja dela med mig av en filmtrivia bit. Du kanske har hört det också, men om någon inte har hört det, jag tycker det är så intressant. När de gjorde Jaws, alltså hajen, filmen, tappar jag haj på finska?
1: Ja.
0: Subtle.
1: Ja. Verkligen.
0: 75 tydligen. De håller på med att bygga den där hajen då, som simmar i havet och är farlig. Tappar jag. Och tydligen lär det ha varit så att de höll på med sån animatronik med den här hajen, alltså att de byggde en full haj, och tanken var att den skulle synas mycket, mycket, mycket mera i filmen. Men de hade inte riktigt teknologin till det. De använde inte VFX.
1: Mm.
0: Och det blev inte riktigt bra, den där modellen. De fick inte den att se snygg ut på film.
1: Right.
0: Steven Spielberg var missnöjd med hur det sen såg ut, och den simmade i havet. Och den gick sönder och rostade och den skrev under vatten. Och det var ett helsike med den där hajmodellen då de filmade in den. Och det ledde till att de sen istället behövde ta mycket fler shots av då man bara ser fenan.
1: Ah, aha.
0: Eller man skymtar den i vattnet.
1: Ja.
0: Eller som en skugga under ytan.
1: Mm.
0: Vilket ju är hela behållningen av filmen Jaws. Det är att man ser monstret.
1: Ah, ja.
0: Så Steven Spielberg på något vis snubblar över det här genidraget. Sant. Att vi ska inte se hajen, vi ska känna av hajen.
1: Sant.
0: Och det är för att den här modellen, egentligen ska de vilja ha ett Big Bad Monster som är sådär, aj, tappar jag haj. Men istället så blir det något mycket, mycket liksom farligare, för man får inte se den hela tiden. Man får det där utloppet.
1: Ja.
0: Inte egentligen sådär som dramaturgiskt intressant typ. Att det är som att bygga spänning i en film, att man inte ser monster hela tiden.
1: Det.
0: Ja.
1: Det är spännande.
0: Det var bara att jag ville dela med mig.
1: Jättebra, förlåt.
0: Tappar jag haj.
1: Tack.

0: Och med oss har vi också Julle från Vasa. Hallå på dig.
1: Hallå, hallå. Hör ni mig?
0: Ja, det gör vi.
1: Nå, fantastiskt.
0: Nå, då är det alltid, alltid under kontroll.
1: Ja.
0: En vecka åter till ända.
1: Ja.
0: Första sändningsveckan.
1: Det stämmer.
0: Då blir det bra med helg. Smakar
1: ja,
0: bra.
1: Ja, det ska bli skönt.
0: Men en riktigt ännu kan du ju inte ha helg.
1: Nej, tyvärr. Här först klockan ett så kanske jag kan springa härifrån. Men jag har nog ännu tänkt stanna en stund.
0: Ja, ja, du har ärende här på kanalen, eller?
1: Ja.
0: Det är ju så att Julle tar över med extrem dag från och med klockan 11. Alltså alldeles snart. Så det lönar sig inte att stänga av radion direkt. Vad har vi på kommande eller att vänta oss idag idag?
1: Nå, idag så här, fredagen till ära, eller som min pappa brukar säga, perjantai päivän kunniaksi, så har vi en tävling. Så jag har designat en liten tävling åt lyssnarna, så om man känner för att man vill vinna någonting idag, så ska man lyssna på min sändning, så ska ni få se sedan vad det handlar om.
0: Ypperlig möjlighet att dryga ut kaffekoppskåpet eller sätta någonting snyggt på fötterna,
1: ja,
0: tror jag.
1: Ja, exakt.
0: vi hålls kvar på kanalen och lyssnar med spänning på detta. Ha en god helg, Julle.
1: Tack detsamma.
0: Så hörs vi på måndag då igen.
1: Det gör vi. Hej då.
0: Ciao. Bye.

0: jag har ju snackat om hajar här tidigare. Och jag påminns om frasen "The best revenge is living well." Den bästa hämnden är att må bra.
1: Ja.
0: Det har inte varit sagt på svenska någonsin. Så heter det på svenska. Ja. Och det var någon som undrade här i WhatsApp att hur gamla blir hajar?
1: Ja.
0: Och en googling visar att de kan bli 250-500 år gamla. Om det gäller någonting som tydligen de vet inte hur man
1: uttalar det. Men det är ju en viss art.
0: Ja, en grönlandshaj kan bli 250 år, men blå hajar blir 15-20, vit hajar kan leva till 70-100 år. Så det är ju liksom, om man en gång var rädd för hajar så är de också typ gamla och visa och överlever länge.
1: Mm.
0: Det brukar ju, det blir ju liksom, det gör ju att djur sötare genast om de lever sådär två dagar.
1: Ja.
0: Alltså, nej men åh, vännen. Ja, men dagsländer kan ju känna en sån sympati-pang av att sådär, oj vännen.
1: Ja.
0: Imorgon finns du inte liksom. Och det är ju, och det gör den ofarlig på ett sätt. Den är imorgon där den borta.
1: Mm.
0: Samma med myggor i regel också. De lever ju inte jättelänge heller. Nej. Men hajar springer runt i 100 år, alltså kan överleva folk.
1: Springer gör de ju inte.
0: Nej, springer gör de ju inte.

0: Madison Beer med Yes Baby. Det är morgon för att vara mer specifik, men detta börjar bli de sista skälvande sekunderna som vi håller låda denna vecka.
1: Extrem förmiddag istället. Nej.
0: Ja, är du noggrann med sånt? När jag körde extrem dag som började 10 i tiderna,
1: ja.
0: Då fick man nog inte säga morgon.
1: Nej.
0: Då heter det förmiddag. För folk har stigit upp tidigare än så. Jag sa god morgon klockan 10:30 någon gång och fick mina fiskar varma. Men vi kan säga god förmiddag då. Fast det är inte riktigt hör till vår uppgift att säga god morgon.
1: Det gör vi
0: nästa gång på måndag igen klockan 07:00.
1: Med glädje.
0: Ja, med glädje. Hörni, tusen tack till er som har lyssnat. Håller kvar på kanalen, lyssnar på extrem dag och eftermiddag, följer oss här. Ha en jättefin helg så hörs vi på måndag igen. Vi säger god morgon.
1: God morgon.

God förmiddag allihopa. Ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Om jag skulle få det här att funka. Extrem Dag. Yle Extrem. Klockan är 11 och ni lyssnar på Yle Extrem Dag med mig, Julle. Välkomna tillbaka. Jag har saknat er sedan igår. Det är jag, Julle, om det är någon som inte har lyssnat ännu den här veckan så är det jag som vikarierar Kjell i sommar. Och nu har jag snart kommit till slut av min första streamingvecka. Och jag insåg häromdagen att, eller jag insåg igår när min fina kollega Nelly skickade åt mig att jag har inte haft upp streamen på Yles, alltså jag har haft upp streamen, ja det har jag. Men jag har inte haft upp chatten, så nu försöker jag se om jag kan klura ut. Jag tror den är öppen. Man får jättegärna skicka ett meddelande i min stream på Yle Arenan om jag har upp chatten. Annars måste jag titta här strax. Men så jag har haft ganska mycket nytt att lära mig den här veckan. Så det är mycket spännande på gång, hörni. Här kommer Did My Part av Red Drama.

Hörrni, det var nog lättare sagt än gjort det här med att få upp chatten på arenan, men jag ska kolla om min fina tekniker Matti kan komma in och hjälpa mig. Så vi får se. Men tills vidare så ska jag berätta för er att dagens dag så är dagen för världsomfattande rättvisa. Och det är också emojins dag. Två väldigt olika dagar. Men jag tänker att idealt skulle ju vara om vi skulle helt enkelt hitta en rättvise emoji. Om ni har en emoji som ni tycker passar, så istället för att skicka på streamen chatten som jag inte har fått att funka, så kan ni skriva till 044-7800-180 på min WhatsApp med andra ord. Den kommer jag åt lite lättare. Så ska jag ännu se om jag lyckats få den här chatten att funka eller ej. Vad ska ni göra i helgen? Det är fredag. Helgen öppnar sig med sina möjligheter. Jag ska på min allra första svensexa. Jag har ingen aning om vad en svensexa egentligen ska vara. Men det här är en svensexa för en nörd. Så vi ska ha turnering och sen ska vi få ett någonstans. Jaha. Här kommer min vita kanin av Veronica Maggio.

Hörrni, fantastiska nyheter, jag har fått igång chatten. På den här sidan var jag fixade så fanns det två save-knappar på samma sida. Och tydligen så var det olika sorters save-knappar så jag har tryckt på fel knapp. Men nu har jag klickat på rätt knapp och nu skulle chatten borde vara öppen. Så det är bara att skriva fritt där nu om det finns några emoji man kan skicka där. Berätta för mig, vad är rättvisans emoji? Ni kan också berätta på WhatsApp 044-2800-180 vad eran version av en rättvise emoji är, alternativt bara vad eran favorit emoji är. Jag söker alltid efter nya roliga emojin att använda. Jag har någon som har skickat här åt mig på WhatsApp, men den vill inte ladda in. Så vi får se. Och med det sagt, så idag så som ni vet vid det här laget, så är jag inte jätte insatt i Musa. Jag, Kjell som annars är här, så är en riktig musiknörd, vet allt om sånt. Men jag har jag kan sjunga, jag har lite gehör, men jag har aldrig haft en möjlighet, eller vet du vad, jag har haft en möjlighet, jag har bara inte tagit den möjligheten att lära mig saker om musik. Jag blev mobbad för min sångröst i lågstadiet och då bestämde jag mig för att jag skulle aldrig sjunga igen, och det tog mig till typ förra året att faktiskt våga sjunga igen. Så med det sagt så har jag inte riktigt haft så mycket möjligheter att ta mig in i musiken. Så i år, i allmänbildandets tecken, så kommer jag att för er berätta om nya genrer varje dag. Och dagens nya genre är neoclassical dark wave. Och den ska jag berätta strax om, men nu ska ni få höra på Opium av Dead Can Dance.

Den här låten är, den är ganska lång, så jag pratar lite över den nu. Det här är en av mina, en sån här låt som riktigt kastar en bakåt i tiden. När jag studerade scenkonst så hade vi en föreställning som vi skapade från grunden på ett sätt som heter devising, som vi kallar för Pronoia. Och den öppnar med den här låten, spelad av ett band som också studerade där. Inte på scenkonst utan också som studerade musik. Och vi hade en hel dans, och det var några år sedan vid det här laget, men jag minns att vi alla tyckte jättemycket om den här låten. Så det är ganska kiva feelings ändå, hörni, det här dark wave. Nej, neo-classical dark wave.

där var Opium av Dead Can Dance. Och jag tyckte att det här var en riktig banger. Den var ganska lång, men jag tror ju också att jag är lite jävig då jag har hört den förr. Men jag har också en tendens att tycka om lite så här, inte klassisk musik, men neoklassisk musik helt enkelt. Jag gillar sån här typ filmtrailer, Musa. Jag tycker om Two Steps from Hell som gör sån här episk Musa som får en att tänka på filmer med typ krig i. Det här neoklassisk darkwave är en genre som kombinerar mörk och melankolisk atmosfär med västerländsk klassisk musik. Och det skulle jag ju vilja påstå att den här låten, jo. Genren grundades av Dead Can Dance.

ofta eller härmas av syntar istället för att de är som livespelade eller inspelade med riktig instrument. Och sången är nästan alltid ren och nästan lite operaliknande ibland, eller lite sådär dämpad. Ni får jättegärna berätta vad ni tyckt om neoklassisk darkwave, antingen i den nu fungerande streamchatten eller på 044 780 0081.

av LHN. Och för det så hörde ni Pretty Girls av René Rapp. Klockan är 11.24 och ni lyssnar på Extrem Dag med mig, Julle.

Det spelar för några, eller tidigare i vår, kan det vara i februari, mars någon gång, så spelade de Lord of the Rings-filmerna på bio igen. Och jag var såklart att titta på dem, för att jag är faktiskt för ung för att ha sett dem på bio när de först kom ut. Jag är född 1999, så det var kanske inte riktigt ett alternativ för bebis jag att fara på och se på Lord of the Rings. Men, och därför har jag alltid, vet du, okej, nu kommer det kontroversiellt här. Jag har alltid varit lite sådär att jag fattar inte riktigt hypen. Jag har sett dem på DVD och jag var så alltså I guess de är helt bra. Men jag har inte riktigt fattat det förrän jag får se dem på bio. Plötsligt var jag där. Jag fattar. Jag fattar. Den var så bra. Det var helt fantastiskt. Det var också extended editions. Så vi satt i typ 4 timmar i den där biosalen. Och det var värt varenda minut. Och då pratade vi om efteråt att jag får där. Mina kompisar sa att ibland när jag är... När man är transperson och man går på testosteron, så börjar man ofta så här fråga sig själv att är jag nu, ser jag ut som jag vill se ut, har jag tillräckligt mycket testosteron i mitt blod, allt möjligt sånt. Och mina vänner sa att det är nog inget fel på min testosteronnivå, för jag får ju rysningar av såna här krigsscener i såna här fantasyfilmer. Jag älskar det när de är här, de är mitt i kriget och de är så här, ah shit, vi håller på att förlora, allting kommer gå åt helvete, vad ska vi göra? De som vi har bett om hjälp har inte kommit hit för att hjälpa oss. Och så plötsligt så hör man över krönet på en kulle, så kommer det en hel armé och de har kommit dit för att hjälpa sina vänner. Och bara av att prata om det så får jag rysningar. Jag älskar The Battle of Five Armies, den sista Hobbit-filmen, av just den här anledningen. Men det liksom, det träffar hårdare i hjärtat att se Lord of the Rings på bio helt enkelt. Det var fantastiskt.

Talk to Me av Robin. Visste du att? Visste du att bananer smakar inte samma sak idag som de gjorde förr i tiden? Det var någon form av virus eller parasit som förstörde alla bananer av den gamla sorten, så man fick helt enkelt börja om på nytt. Och det är därför som godis med banansmak inte egentligen smakar banan. För att smaken i banangodis är baserat på de gamla bananerna. Oj, jag lade på en låt. Här kommer Tonight av Phoenix och Ezra Koenig.

Jag älskar ju så här fake fruktsmak i godisar. Jag älskar fake banansmak. Jag älskar fake melon, alltså så här vattenmelon. Men framför allt så älskar jag fake körsbärssmak. Ni får meddela mig om ni inte håller med på 044-2800-180, eller fast om ni håller med. Men jag minns att i lågstadiet så kom det alltid en sån här tandsköterska för att se. Och så fick man de här, det var så här tuggpastiller eller någonting som man skulle tugga på. Och de typ färgade ens tänder röda där man inte har tvättat tänderna ordentligt. Så att man skulle lära sig att tvätta dem, och de smakade den här fake körsbärssmaken. Och jag minns att alla i klassen, de var så här: nej, jag vill inte, måste jag, åh gud, det är så hemskt. Och jag var så här, jag skulle kunna äta allas. Tyvärr så fick jag inte det, men jag minns att jag var överlycklig varje gång som den här skolsköterskan kom. Jag däremot så hatar jag en viss arom av fake jordgubbssmak. För när jag var ännu mindre än jag var i lågstadiet, fast typ i lågstadie, så brukar jag, om jag var sjuk, så gav mig mamma gav mig sån här flytande panadol, för att när man är riktigt liten så vill man ju knappast välja piller. Och den här flytande panadolen, den var så här typ lite nästan gråaktig, inte helt genomskinlig, och den smakar jättestarkt av den här jättesöta fake jordgubbssmaken. Och alla godisar har inte den där fake jordgubbssmaken, men vissa har det, och jag får en sån fysisk reaktion på det när jag måste smaka på det.

Hate That I Made You Love Me av Ariana Grande. Jag är ju jätteglad att jag har fått upp den här extremchatten på streamen. Snälla skriv där om ni har någonting. Och jag verkar få ganska mycket in på WhatsApp idag, vilket känns jättebra. För jag börjar känna, jag är jätteglad när det kommer människor hit. När jag får Sofia som gör nyheterna eller jag har någon gäst i studion. För jag börjar bli lite rädd att när alla kommer tillbaka från semestern och de hittar mig här, så kommer jag ha förvandlats till en så här galen trollkarl i sitt torn. Det kommer ligga böcker över hela stället. Jag kommer ha växt ett långt grått skägg. Jag kommer ha en liten sån här framtidskula, vad heter de? En orb som jag är pondering. Och att om ingen pratar med mig så kommer jag snart helt enkelt bli lite galen. Här kommer Dance No More av Harry Styles.

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa,
1: ja,
0: så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Viskar du tydligen?
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej, nej, nej, nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: klockan är 11.46 och ni lyssnar på mig, Julle Westman på Yle Extrem. Jag har pratat om allt möjligt hittills idag, men nu vill jag berätta för er att jag var och åt hamburgare häromdagen. Inte för att skryta, men det var gott. Men det jag skulle komma fram till var att hon som jobbar i kassan och i köket, så hon hade plåster i ansiktet. Och jag har sett henne med de här samma plåstrarna tidigare. Och då första gången så tänkte jag att kanske hon har liksom fallit av en elsparkcykel. För att jag hade en vän, en bekant som gjorde det och hade liknande sår i ansiktet. På samma ställen som hon hade de här plåstrarna. Så jag var ju förstås lite bekymrad, men inte tänkte jag nu så mycket på det. Hon verkar ändå helt på bra humör. Men sen så får jag tillbaks då nu häromdagen. Flera månader senare. Och hon hade igen plåster i ansiktet. Och nu blev jag ju som på riktigt bekymrad. Hon var nog glad och sådär, men jag satt ju och funderade att har hon någon som skadar henne, eller har hon varit med om någonting allvarligt, eller har hon någon sjukdom? Alltså jag blev riktigt bekymrad och jag satt och funderade. Och sedan när jag sedan steg upp tillbaka för att gå och hämta min mat så tittade jag lite närmare och jag insåg att hon har plåstrarna på exakt samma ställen som hon hade senast. Ett på ögonbrynet, ett över näsan, ett vid läppen, och så insåg jag att hon har piercingar. Hon har satt plåstrarna över sina piercingar så eftersom hon jobbar i kök, och jag vet ju att det är inte alla gånger så jättelätt att ta ut dem, så hon har säkert plåstrat över dem för att de inte ska liksom falla ur eller någonting. Det är en hel sån här hygiengrej med det. Men här har jag stått och varit som jätte orolig. Och så visade det sig att hon är bara jättestylish.
1: Extrem dag, eller extrem.
0: Kommer Slide Away av Miley Cyrus.

Jag tycker elsparkcyklarnas popularitet har gått ner på senaste, vilket å ena sidan gör mig ganska glad. Å ena sidan, jag använde dem ganska mycket ett varv. Jag tyckte att det var ett roligt koncept att åka av dem. Men jag insåg att jag kan faktiskt också cykla. Jag vet hur man gör. Jag äger en cykel. Det kostar ingenting. Det är bara, det är lite charmigt att kunna bara ta en sparkcykel. Man känner sig lite som en teletubby. Jule sparkcykel, och så får man bara ta en och fara iväg. Jag har ju också haft en tendens att inte åka med dem som är turkosa, bara för att jag hatar turkost. Och antingen alltså ta en i vilken annan färg som helst. Det skulle inte spela någon roll om de är billigare eller inte. Det stör min estetik att åka turkos sparkcykel. Det är helt enkelt inte acceptabelt. Jag avskyr turkos. Och innan någon som ser på videon påstår att min tröja är turkos, nej, den är inte, den är blå. Vad heter det? Jag har också min egen cykel, så den är en riktigt shitting gammal cykel. För man kan inte lämna en any kind of bra cykel ute här i stan. Så jag har världens gamlaste så här Kara modells cykel som jag har lagat en massa plast på ekrarna på, så att den är jätte rosa. Och jag har flera gånger fått folk som blir glada av att se den, och jag blir ju jätteglad när andra människor blir glada. Så det är ju värre. Men jag fick varningen här om dagen att det är några som har flyttat in nära mitt som tydligen tycker om att stjäla cyklar. Så, men min har inte farit någonstans ännu, och den sitter inte ens fast i själva cykelparkeringsgrejen. Den har bara ett sånt där bakhjulslås. Jag blev av med min Joppo. Det började vara ett par år sedan. Jag hade en Wärtsilä Joppo som min pappa hade köpt åt mig. Den var fin och orange. Så den hade jag ofta med mig dit jag skulle. Och den var så skön och den var så bra att cykla med. Och så tog de den. Jag hade hunnit tänka att de här sorts cyklarna inte var så populära längre. Men visa sig att de nog faktiskt var det. Men åtminstone så har vi ingen Aura Å som de kan kasta cyklarna i här i Vasa. Utan de far säkert till någon bättre användning. Jag är i alla fall glad att min är kvar. Men hörni, det börjar vara dags för nyheter här riktigt strax.

0: The Feeling of Steve Lacy.
1: En 19-åring misstänks ha knivhuggit en kvinna och hennes hund i Södra Kulla i Sibbo. Och den här knivhuggningen skedde igår på eftermiddagen i en privat lägenhet, och nu uppger polisen att det rör sig om en 19-årig man och hans flickvän och hennes hund då alltså. Och den här kvinnan så har skador i armen, men de här skadorna bedöms inte att vara allvarliga. Och hunden rymde från platsen igår, men hittades på kvällen sen senare då i gott skick, men hunden har ändå synliga skador i närheten av halsen. Och den här 19-åringen som misstänks för brottet så lämnar brottsplatsen för att polisen hann komma dit, men polisen vet vem det är, så de försöker nu bara hitta honom. Och senare under eftermiddagen igår också så hittade man kläder vid en strand vid Sibbo, och myndigheterna så började söka efter om det skulle vara en person eventuellt då i vattnet. Och det här letande pågår fortfarande, och polisen utreder också om det finns en koppling mellan de här hittade kläderna och den misstänkta gärningspersonen, och sen om de i sin tur då skulle kunna ha någon koppling till det här våldsdådet då. Och det här fallet utreds som grov misshandel och djurskyddsbrott. Ett våldsamt rån inträffade vid Big Day-festivalen i Vasa under helgen. Det var förra lördagen som det här rånet skedde på en grusparkering utanför festivalområdet på Brändö. Och enligt polisen så var det en grupp på 56 personer i 15-18 års åldern som slog en person i ansiktet och sen då rånade den här personen. Offret lyckades ta sig till festivalområdet, där sen personen då berättade om den här händelsen till en polispatrull som var på plats. Och vid händelsen så befann sig hundratals personer på den här grusplanen, så nu efterlyser polisen om vittnen och om någon överlag har någon slags information eller har råkat sitta den här händelsen.
2: Det här är ju obehagligt. Man är som van med, när man bor i Vasa, med att sådana här händer i Hesa.
1: Ja.
2: Och nu har det hänt här.
1: Ja, det är nog inte kiva. Det var faktiskt på Vasabladet så hade de riktigt så här signalement vad polisen, vem de söker efter. Eller det var sådana personer som troligtvis har sett den här händelsen.
2: Vittnen,
1: inte på de misstänkta, utan liksom på eventuella vittnen.
2: Precis, men vi hoppas att de hittar vittnen då.
1: Ja. En man från Esbo fick borrelia av ett bromsbett. Och det är HBL som skriver att det var före midsommaren som Esbobon blev biten av en broms på handen. Och några dagar senare sen så svällde handen upp, och man såg att det fanns såna här röda märken runt det här bettet. Och sen fick den här mannen då en antibiotikakur som hjälpt ganska bra nog medan han tog det. Men sen när han slutade den här kuren så då kom symptomen tillbaka. Och sen visade sig då i samband med den här kuren då också att det handlade om borrelia. Och enligt en läkare så kan bromsar som nyligen har bitit ett djur som råkar ha då borrelia, så då kan den här bromsen också ta med sig bakterier, och sen om den där sen i sin tur biter en människa så kan de här bakterierna överföras till en människa. Men läkaren säger ändå att det här är extremt ovanligt och att borrelia sprids då främst bland fästingar. Men nu var det ju då så att den här mannen verkar ha väldigt otur.
2: Jo, verkligen.
1: Ja.
2: Jag har ju turen att bromsar och myggor tycker inte att jag smakar gott.
1: Ja, no, jag är helt tvärtom.
2: Jag hoppas att du inte får borrelia. Det där är ju lagom roligt.
1: Ja, det är nog. Men jag har sen att fästingar håller sig borta från mig. Så det
2: är ändå. Okej, det är så här en win-lose situation.
1: Ja, exakt.
2: Yes.
1: Ja.
2: Men tack ska du ha, Sofia.
1: Tack ska du ha.
2: Hej då.
1: Ja, jag kan säga bara att mera nyheter så hittar man på Yle-appen eller på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
2: Såklart, det glömde jag att fråga dig.
1: Ingen right.
2: Hej då. Tack detsamma. Här kommer Des Fleurs av Tove Lo och Stromae.

Jag var på en roadtrip till Sverige. Kan det ha varit förra året eller året före det? Och det fanns allt möjligt att se på den resan. Jag har tänkt på det att jag var väldigt glad att jag inte åkt med min bil som jag igår kallade för gula faran. För att det är en gul bil. Utan vi åkte med min kompis Milas bil istället och det var jätteskönt. Men det var en kul resa. Vi for ner till... Ja, vad gjorde vi? Vi for ner till Åbo och så tog vi båten över till Stockholm. Och så tänkte vi att vi ska testa något nytt. Vi ska stanna i Karlstad. Och i Karlstad så hade jag någon sorts kisspsykos. Var vi kom dit och det var en helt vanlig vad heter det, en camping. Och vi kom ju med bil, vi hade ingenting att campa med utan vi hade nog bokat så att säga hotell. Men just i Karlstad så tänkte vi att men vi testar den här campingen. Den var nära vattnet och så kom vi dit och det var jätteregnigt väder. Men det var så mysigt att vara där. Och vi hade en liten stuga, vi hade ett kök. Det var så här, det var en riktig ministuga. Vad stugan inte hade var en vässa. Vässan var alltså kanske 2-3 minuters gångväg bort. Det är inte så farligt. Jag däremot är en sån här som, jag ska gå och sova. Och så är jag sådär, kanske jag är lite kissnödig. Och så går jag bara för säkerhets skull. Och sen ska jag gå och sova. Men här i Karlstad, jag var på riktigt kissnödig hela tiden. Jag var upp säkert 3-4 gånger om natten. Bara för att gå på vässa. Och jag vet inte om det var någonting psykologiskt i det. Men jag var som på riktigt kissnödig. Det var inte så här att jag kände mig kissnödig. Utan det var som på riktigt ett behov. Så jag vet inte varför min kropp just i Karlstad bestämde sig för att producera jättemycket piss for some reason. Det var jag tänker på det ännu idag och undrar vad det är riktigt, vad hände där? Har någon av er varit med om någonting sånt här? Skriv till WhatsApp 044-2800-180 eller kommentera på streamen på Yle Arenan. Jag behöver veta att jag inte är ensam i det här.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Passenger av Alex Warren.
1: Extrem dag eller extrem.
0: Okej, hör du, nu ska du spetsa öronen. För nu är det dags för mitt sista nya segment som jag ska introducera. Och det är en tävling. Så om du känner att du skulle önska att du skulle få ett par extremsockor eller kanske en extrem mugg, så då ska du right now öppna WhatsApp på 044-7800180. För nu så ska jag påbörja min tävling och den heter Julle rimmar på rulle. Och det jag kommer att göra är att jag har skrivit verser, jag har skrivit rim åt er. Och de här rimmen är tips på, alltså de är hint på vad det är för film jag pratar om. Jag har alltså en film i huvudet och ni ska försöka gissa vilken film det är. Och jag kommer börja med att läsa den första som är lite svårare. Så spelar jag en låt, så ser jag om någon har skickat in. Om någon har vunnit redan då, så då är det så. Men sedan vart efter så läser jag flera stycken. Och så ser vi helt enkelt vem som vinner strumpor eller mugg.

kommer den allra första. Spetsa öronen, vilken låt är det jag refererar till? En kille utan bror. Traumatiserad och vill inte slåss. På sin förmåga han inte tror, men han vill döda en koloss. Det var första versen. Om det är någon nu som redan vet vad det skulle kunna vara eller vill ta en gissning, skicka in till WhatsApp eller på extremchatten i streamen. Tyvärr så är streamen 30 sekunder efter, så jag skulle rekommendera att man skickar på WhatsApp på 044-7800-180. Det får, nu ska vi se om jag kan flytta lite så här i mina grejer. Mm. Jag har inte ännu fått någonting. Vi spelar en låt och så ser vi.

Där var Ruin and Reason av Ingrid. Och ännu har ingen gissat rätt. Så nu ska ni få nästa vers. Här kommer den. Det jag alltså söker efter är vilken... Jag har en hemlig låt och ni ska gissa vilken låt det är. Och mina tips på låten är verser jag har skrivit. Här kommer den andra versen. En tjej med lite lila ska köra megafigur. Men för att kunna bila behöver hon en kompisfilur. Om det är någon ännu som har, ännu, nu får ni börja gissa lite till här. Mm, ännu har jag inte fått in någonting. Här är någon som har gissat på See You Again. Nej, det är inte det. Och Bröderna Lejonhjärta är det inte heller. Det här är en låt, så jag känner att om man vet den så vet man den. Men har man inte sett den så tror jag inte att man kan gissa den. Vi får se. Men än så länge har jag inte fått in några gissningar. Då tar vi den sista versen och så spelar jag en låt och så ser vi om någon har vunnit. Här kommer den sista versen.

Jorden blir attackerad av utomjordingar. Ur vattnet uppstånda kajun. Men dessa två är riktiga hårdingar. Dessa aliens är riktiga dajon.

First Date av Blink 182. Hörrni, ännu har ingen skickat in rätt svar. Jag tänker läsa de här rimmen en gång till och så ska jag ge lite andra tips. Det här är en film som är action och science fiction. Och den kom ut 2013. Den var ganska stor när den kom ut och den har en så här, dens huvudsoundtrack blev ganska poppis. Folk gillade. Nu läser jag upp de här rimmen igen. Så, jag söker alltså efter en film som ni ska gissa vilken det är. Och om man gissar rätt så då får man socker eller en mugg. Här kommer de. En kille utan bror, traumatiserad och vill inte slåss. På sin förmåga han inte tror, men han vill döda en koloss. Nu ska jag se, nu skickar någon någonting. Nej, det är inte Drive och det är inte Interstellar. Nu fortsätter vi. En tjej med lite lila ska köra megafigur. Men för att kunna bila behöver hon en kompisfilur. Så vi har en kille och en tjej. Nej, det är inte Aquaman. Det är science fiction, så jag vet inte om Aquaman räknas som science fiction. Det var någon som gissade Alien vs Predator och det var nära. Där var den, där satt någon. Pacific Rim. Kasper har gissat Pacific Rim och du har vunnit. Det stämmer. Nu, det kändes bra. Vad bra att jag vet att folk faktiskt kan gissa vad jag rimmar på. Tack ska ni ha. Kasper, du får meddela mig om du vill ha socker eller mugg. Och så får du skicka, berätta för mig vart du skulle vilja ha dem. Det där var ju roligt. Tack ska ni ha för att ni var med på Julle rimmar på rulle.

Där var Therapy 2 av Viagra Boys. Hej hörni, det där var ju jätteroligt. Jag tycker jättemycket om Pacific Rim. Jag pratade tidigare om att jag tycker om krigsscener i Lord of Rings-filmerna. Jag tycker också mycket om Pacific Rim. Jag kan ha en uppskattning för filmer som så här science fiction-filmer överlag. Jag tycker om det när det är lite spännande. Jag var ett jättestort Marvel-fan, ungefär upp till Endgame-filmen. Men då var det ju som slut därefter. Vad är poängen om inte Iron Man är med längre? Spoiler alert. Jag har en bild av jag som har gråtit i biosalongen åt Endgame. Men efter det så var det som inte så stor poäng längre. Det var som slut där då. Men överlag så tycker jag om så här, science fiction, fantasy till exempel är väldigt nice. Jag skulle ju vilja skriva. Jag har en dröm om att bli författare någon gång i mitt liv. Jag tycker jättemycket om att skriva. Bland annat skriver jag dikter. Ni hörde ju min fina rimförmåga här just. Men jag skriver också prosa och jag har en så här, jag har en fantasyvärld i huvudet som jag skulle så gärna vilja göra en bok av. Frågan är bara hur man kommer sig fram till boken. Jag har alla mina karaktärer. Jag har deras bakgrundshistorien. Jag har lite så här worldbuilding, ganska mycket worldbuilding vid det här laget. Men jag brukar falla vid plotten. Vad ska hända? Och i vilken ordning ska det hända? Och hur ska jag orka skriva ut allting när det redan finns i mitt huvud upp vid 100 km i timmen? Ni får jättegärna ge mig ett skrivtips på WhatsApp eller i streamen. Tack ska ni ha. Här kommer Midnight Sun, Girls Trip av Sara Larsson och Pink Pantheress.

0: med Malin.
1: Alltså paprika för mig är ju nog en grön sak som är en lyxvara. Om det här fanns hemma hos en kompis, då visste man att föräldrarna var stenrika. Och i alla fall om man hade alla färger. Alltså om det fanns röd, okej, okay, helt okej okay lön. Om det fanns röd och gul, vi börjar snacka medelklass. Röd, gul och orange, hög medelklass. Men om vi snackar röd, gul, orange och grön, stenrik.

Klockan är 12.37 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Jag har just pratat lite om fantasy och min egen fantasyvärld som jag har. Jag har pratat tidigare om att jag tycker om att bordsrollspela. Och jag bordsrollspelar fortfarande idag. Men en av mina allra första bordsrollspelskaraktärer så hette Ed. Och Ed heter fortfarande Ed to this day och finns fortfarande med mig. Eller Ed heter Ed nu för tiden. Men börja som en så här, vet du, en idealversion av allt så här coolt som jag ville vara. Hen hade vitt hår och var stor och stark och jag hade ingen förklaring på det vita håret, men hen fightades med en lie och jag tog ingen kritik på konceptet av att det skulle vara opraktiskt att slåss med en lie, för det är coolt att slåss med en lie. Och Ede saknade ett ben för att den onda drottningen brände ner Edes hus och familj och benet försvann i elden på samma gång. Och Ede är en riktig bitch, tycker inte om någon, men har ändå på något vis blivit en rebellledare. Och den här boken som jag hoppas få skriva, så där finns det tre andra karaktärer. För att grejen med Ede är att hen passar inte så jättebra som huvudkaraktär för att hen är en bitch. Men hen är också väldigt intressant, så jag vill obviously fortfarande ha med hen. I början så var hen en kvinna, men som alla misstod för en pojke. Det här var första tecknet på att jag kanske hade några undermedvetna tankar om mitt eget kön, men det tänker vi inte på då. Och sedan efter det så har Edes kön utvecklats alltid ett steg för mig. Så Ede blev icke-binär och jag började använda hen-pronomen för Ede ett halvår ungefär förrän jag började göra det för mig själv. Men så i den här världen så har jag tre andra karaktärer som är Edes flickvän, situationship something, som heter Sera. Jag har Edes bestis som heter Fedja. Och så har jag en helare som heter Jasper. Och de tre så ska boken, ur deras perspektiv ska boken helt enkelt vara. Så jag har ju som allting utplanerat. Frågan är bara hur jag ska komma mig till det. Överlag så är nästan alla av karaktärerna som finns i den här berättelsen karaktärer som jag tidigare har skapat till ett bordsrollspel eller ett rollspel av något slag. Sera är inspirerad av en live-karaktär som jag spelade när jag var typ 15, som sedan har avgrenat sig från mig lite som när människan utvecklades från apor. Så hon är lite coolare än hon var när jag spelade henne. Och Jasper, han minns inte hur han började, han heter Jaden en gång i tiden, men jag tänkte att jag behöver någonting lite svenskare möjligen. Så han heter Jasper. Och Fedja minns jag inte varifrån han kom. Men Jasper och Fedja, så de ska bli kära i varandra. Så mycket vet jag. Det är viktigt. Sen är det sådär, de far någonstans, någonting händer, drottningen är ond, det finns någon form av necromancy, alltså såhär dödsmagi finns involverat, vet du, såhär typiskt fantasy grejer helt enkelt. Om ni tycker om att läsa fantasy så ska ni helt enkelt hålla ett öga ute efter min framtida bok.

Min sändning börjar ta slut här förr eller senare. Vi ska snart om en stund så kommer eftermiddagen in och pratar med mig lite. I helgen så ska jag på svensexa, det sa jag tidigare. Jag har ju en bild av svensexor som någonting så här att man far ut och superfestar och man har slipsen fast runt huvudet, man dansar på borden, man är otrogen mot sin blivande fru. Riktigt sån här, alltså så här Reddit story nivåer av kaos. Men den som jag ska fara på, så ska vi ska fara dit och så ska vi spela typ Uno, gänga andra bord, så här bredspel, och så ska vi se vem som vinner och sedan så ska vi få ett mat typ. Så jag tänker att det blir en ganska lugn svensexa. Men har någon av er varit någon gång på en väldigt galen möhippa eller svensexa? Jag var också inbjuden på möhippan. I egenskap av icke-binär så får jag privilegiet att jag kan åka på båda. Jag känner nämligen båda två av dem som ska gifta sig. Men jag var sjuk för den, så det var lite sorgligt, för att jag hade sett fram emot det också. På den möhippan så spelar de också. Det är, om ni inte har räknat ut det, så är det två nördar som gifter sig. Det ska vara fantasy-temat bröllop och jag är otroligt excited. Jag ska få... Jag har skickat en väst att sys upp så att den passar bättre på mig. Den är mörkgrön. Temat är mörkgrönt, mörkblått och guld och lite fantasy. Så jag har tänkt att jag skulle göra lite så här, en lite av en hobbit-look. Då behöver jag inte fundera på skorna om det är varmt. Och jag får ha en väst, det tycker jag om. Jag tänkte att jag skulle brodera någonting på västen. Jag tycker om att handarbeta också. Jag är inte så jättebra på det, men brodering, det är lite som att rita med tråd. Så jag tänker att jag kan säkert få det att funka. Så jag ska brodera några blommor eller någonting, tänkte jag, så här framme på vid axlarna. Så blir det fint. Och typ locka håret. Ah, men mitt hår är inte så långt att jag ska kunna locka det. Men jag har sån här fake öron, sån här fake alvöron. Så jag tror att jag ska kunna göra en relativt övertygande hobbit. Och det är ju bara som hobbit som man har ursäkten att inte ha skor på sig, helt enkelt, på scen. Men hörni, nu ska vi lyssna på lite låtar ännu innan förmiddagen kommer in hit och snacka lite med oss. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Det var Popular of the Weekend, Playboy Cardi och Madonna. Hörni, har jag eftermiddag med mig?
1: Jajamän!
0: Ja. Naja, hallå, välkomna hit!
1: Tack, tack, tack. Hur med dig?
0: Det är nog riktigt bra. Jag pratar just om att jag ska på svensexa i helgen. Och så har jag rantat lite. Jag har en, alltså jag skriver ju fantasy. Och jag har berättat för alla om hur min fantasybok ska se ut. Läser ni fantasy? Har vi pratat om det här? Jag vet inte.
2: Jag läser en massa fantasy.
0: Okej, vad läser du?
2: Just nu läser jag faktiskt mer sci-fi. Jag håller på med Project Hail Mary.
0: För filmen har kommit ut. Min kompis har läst den också.
2: Den är så bra.
0: Ja, jag ska se filmen och läsa boken. Jag tycker om att både se filmen och läsa böckerna. Boken är ju oftast bättre.
2: Jo, så är det.
0: Men har ni någon filmversion av en bok som ni tycker var en bra version?
1: Alltså jag läser ju inte riktigt på det viset, så att jag tror inte att jag skulle liksom ha, jag vet inte om det ens finns så Mission Impossible-böcker liksom.
0: No. Fair enough.
1: Så jag tror inte att jag är fel person att svara på den frågan, så kanske Alva får...
2: Enda som faktiskt är bra är ju typ Sagan om ringen.
0: Nåja, den är sant. Jo. Jag tycker faktiskt om Hunger Games.
2: Jo, men de är faktiskt bra.
0: De är som helt okej. Okay. Men Hunger Games är mina absoluta favoritböcker.
2: Okej.
0: Okay. Så det är inte lätt som jag säger det, men det är sant att Lord of the Rings är bra.
2: Jo.
0: Men har du någon favoritfilm? Du som icke lyssnar på. Ja. Nej, inte icke läser.
1: Ja, men det är Jan Ellie. Det finns faktiskt en som heter, den är inte action, men jag tittar annars mycket på action, men det finns en film som heter Inside I'm Dancing. Det handlar väldigt mycket om oväntad vänskap kanske, och livet ur en person som kanske inte fungerar som alla andra i vardagen liksom, eller sådär.
0: Det låter ju nice.
1: Det är jättefin gammal film egentligen. Det är väldigt emotionell och handlar mycket om vänskap och kanske inte mycket, så mycket mer om kärlek på det viset som jag kan tycka att filmer ofta handlar om.
0: Ja, exakt. Ja, jag tycker också om att se på filmer. Jag hade tidigare en tävling där Pacific Rim-filmen var involverad. Och den är ju så här på ytan en ganska så här typisk actionfilm.
1: Ja.
0: Men jag minns att jag tyckte jättemycket om den, för att det är de här två huvudkaraktärerna som är en kvinna och en man. De blir inte ihop. Utan det handlar om att de är vänner och att de passar jättebra tillsammans som kompisar för att styra en så här jättemega robot typ. Och jag minns att jag var så glad när det kom till slutet. Jag var så där, holy shit. De är literally bara kompisar.
2: Ja.
0: Fan vad skönt.
2: Men det är som samma med den här Demon Hunters, att det inte slutar med att vad heter hon? Rumi blir tillsammans med den här killen.
0: Det är så sant. Ja, det var faktiskt nice.
2: Det är väl lite sorgligt att han dog, men.
0: Nåja, men kanske vi, ja, vi surprise.
2: Surprise.
0: Men det kanske kommer en andra film på den, så får vi se om han överlevde eller inte.
2: Ja.
0: Men hörni, vad händer i eftermiddag idag? Händer det något nytt eller är det...
1: Jo, men det blir nog inte så mycket film i eftermiddag. Nej. Men bland annat så ska vi dra igång vår tävling. Vi skulle egentligen haft den förra veckan, men det blev inte av. Så nu ska vi första gången dra av vår tävling Armbandet, kallar vi den.
0: Okay.
1: Och vi ska alltså spela piano. Jag och Alma. Eller, Alma. Jag har varit med Alva och Alma nu de här senaste dagarna. Så att ingen av dem heter någonting för mig nu. Att båda är samma person.
2: Vi har lärt oss att lyssna till både och.
1: Ja. Mm. Jag ska bara säga baby istället.
0: Men ni som lyssnar, så du får riktigt förvänta dig en till tävling då. Mm. En till chans att vinna socker eller mugg.
1: Ja. Jajamän.
0: Fantastiskt. Hörni, vi ses. Ni ska ha en trevlig kväll och en trevlig helg.
2: Detsamma.
1: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej då.
2: Hej då.

Klockan är 12.54 och du lyssnar på Yle Extrem med mig, Julle. Det är några minuter kvar av min sändning. Jag hade någon just här som skickade in att det lät som att jag sa Hunger Games när jag pratade om Hunger Games. Så, men jag skulle vilja argumentera att om Hunger Games skulle bli verkligt så skulle det hända i Hangö. Så jag ska inte uttala mig vidare om den saken så att inte jag får en arg mobb av Hangöbor som kommer upp hit till Vasa. Men å andra sidan, om det kommer en arg mobb, så då har de redan startat Hunger Games, Finland version. Så det är några minuter kvar. Jag har haft en jättetrevlig vecka. Jag har haft, det här är typ bästa sommarjobbet jag har haft. Att få betalt för att prata med er och att japp i en mikrofon en vecka i 2 timmar varje dag. Ganska slay, måste jag säga. Det känns fantastiskt att ha fått prata med er, lära känna er över WhatsAppen. Jag kommer att vara kvar ännu i 5 veckor efter det här. Jag har mycket att säga. Vi får hoppas att inte jag blir utan. Och så ska vi se om jag blir till en trollkarl som är alldeles isolerad i sitt torn här inne i studion. Jag har mycket homohissa, jag har mycket visste du att, mycket info ännu att berätta för er. Det är allmänbildandets sommar nu. Jag har varit på äventyr den här veckan, så att nästa Julle testar som kommer på måndag, den kommer inte att sändas live. Det är någonting som jag har varit och spela in lite sådär på förhand. Nu har jag 40 sekunder kvar innan vi ska sluta för dagen och jag vet inte längre vad jag ska säga. Jag har allt möjligt på lager, men nu när det bara är en viss mängd tid kvar, så då är det lagom svårt att veta vad man ska fylla upp den tiden med. Jag har ännu lärt mig den här tekniken den här veckan, men jag har en klocka som räknar hur mycket taltid jag har. Det är tydligen så det funkar i radio. Så för tillfället till exempel så har jag 10 sekunder kvar. Hörni, ni ska ha en jätte trevlig helg och vi ses helt enkelt på måndag.

0: En man föll ner från en balkong i Dickursby i Vanda. På fredagsmorgonen så fick polisen larm om att en man har fallit från 8:e våningen då, från en balkong.
1: Oj.
0: Och räddningsverket så försökt återuppliva mannen där på plats, men han avled sen ändå. Och enligt polisen så finns det inga misstankar om att balkongen skulle ha haft något fel. Det var här en tid sen så var det en man som hade fallit ner för en balkong för att det här liksom räcke, vad man nu ska kalla det, var på något sätt fel.
1: Just det, okej. Okay.
0: Så ja, nu polisen fortsätter att utreda den här dödsorsaken.
1: Oj, så hemskt.
0: Kina är nu mer populärt än USA i världen.
1: Uh-huh.
0: Och det här visar en ny opinionsmätning gjord av ett research center i Washington. Och det är för första gången någonsin som attityderna är mer positiva mot Kina än USA. Mm. Och i studien så har man frågat människor i över 30 olika länder runt om i världen. Och de största förändringarna till Kinas fördel då var bland annat i Storbritannien, Spanien och i Sverige. Och Finland är inte alls med i den här mätningen, så där vet man inte riktigt hur finnarna ser på Kina och USA.
1: Mm. Alltså jag vet inte om det är bara för att man har blivit vuxen, men det känns som att USA har varit så mycket på tablån liksom, sista tiden i och med många uttalanden som Trump har kommit ut med också. Jag vet inte om det kanske alltid har varit så, men jag känner som att speciellt nu så har USA inte satt sig jättebra ljus kanske alla gånger.
0: Och på tal om Kina och USA så president Donald Trump, så han anklagar Kina för att ha blandat i sig i presidentvalet som var då 2020.
1: Mm.
0: Och det här sa han i ett tal nu natten till fredagen, då alltså finsk tid. Och ända sedan 2020, det var då när Joe Biden vann över Trump i det här valet då, så har Trump hävdat att valet var riggat.
1: Mm. Mm.
0: Och nu då så påstår han att det finns nya brister som har dykt upp. Och att det bland annat handlar om valfusk som har mörkats. Och han pekar ut Kina som den största boven och påstår att dokument påvisar att Kina olagligt har fått tag på 220 miljoner amerikanska väljares känsliga personuppgifter. Och han påstår också att Kina skulle ha använt amerikanska bolag och betala journalister för att vända folket mot honom.
1: Och oj.
0: Kina har nu faktiskt svarat på det här, de här uttalandena, och sagt att det här är illvillig smutskastning.
1: Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Ja, och ja.
1: Jag vet inte, det känns som att han ska move on, känner jag.
0: Ja, okay.
1: Alltså inte du, utan Trump.
0: Ja,
1: nej, inte du, nej. Utan med det att nu är det 6 år sedan.
0: Ja.
1: Då går vi vidare.
0: Ja. Ja, men Trump har också faktiskt anklagat FBI och CIA för att de skulle veta om den här kinesiska valinblandningen redan 2018.
1: Mm-hmm.
0: Men då sen aktivt mörka ner de här uppgifterna. Så nu kräver han att man ska göra interna granskningar och öppna brottsutredningar mot de här skyldiga. Och överlag det här talet då som han hade under natten, så sa han att valsystemet just nu i USA så är inte säkert. Så nu vill han skapa ett nytt och säkert valsystem som man inte kan manipulera.
1: Okej.
0: Just det.
1: Ja.
2: Det är ju kanske svårt också om det är så här, jag tänker ofta när man pratar om valfusk så handlar det ju om att man har påverkat väljarna och inte kanske systemet.
0: Mm.
2: Så det blir spännande att se vad de hittar på. Mm.
0: Men ja, det är nu så håller de på inna med varandra.
1: Okej, okay, just det. Nåja.
0: Mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sofia, det blir mera nyheter om en timme.
3: Extrem Nyheter.
1: Här kommer Another och 54 Ultra med Talk to You. Kom ihåg att du kan chatta med oss på Arena-chatten och via WhatsApp på numret 044 7800 180.

0: och 54 Ultra med Talk to You. Och du lyssnar på Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag och glad fredag!
0: Det är fredag!
1: Yay!
0: Tacka till hörni, vi sitter här fram till ungefär 16.30 idag.
2: Extrem.
0: Vi börjar vår sändning med Slater och Dance.

0: sista helgen väl med fotbolls-VM. Och sen, sen är det slut.
1: Jag tänkte säga, vad skönt, men det ska jag inte säga.
0: Nej, du har blivit fotbollsfan.
1: Nej!
0: Jo, och nej.
1: Nej!
0: Rackarns bananer.
1: Nej, men det är lite spännande att se vem som vinner.
0: Jo,
1: det måste jag nog säga.
0: Absolut. Mm. Det ska det bli. Sen får vi hålla i oss och tålmodiga i 4 år till innan det är dags igen.
1: Ja.
0: Klarar du det, tror du?
1: Det kan bli svårt.
0: Ja, jag förstår det.
1: Mitt i allt så kollar jag på någon annan fotbollsmatch där.
0: Mm.
1: Kanske en under de 4 åren.
0: Ja. Mm. Och sen är du proffs.
1: Sen är jag proffs.
0: Så är det med det.
1: Mm.
0: Något som har spilt, eller det här liksom fotbolls-VM, det har liksom spilt ut på andra områden. Och det är också i frisörstolarna. För det är nämligen som så att i Växjö så märker frisören Victor Sandberg att hans kunder i huvudsak visar fotbollsspelares frisyrer.
1: Jaha, och ja.
0: Däribland så har Viktor Gyökeres frisyr varit den mest efterfrågade. Och jag vet inte riktigt varför det här är... Viktor Gyökeres är alltså en svensk fotbollsspelare. Jag vet inte riktigt varför hans frisyr är så speciell, eller varför man visar just hans. För jag skulle säga att hans frisyr är liksom ganska sådär...
1: Jag måste ha en bild på det här. Så
0: ja,
1: jag ser.
0: Den är liksom väldigt kort på sidan. Det är en fade, men den är en väldigt skarp fade. Och den är liksom, det finns inget hår alls runt öronen. Utan den är han helt rakad runt öronen. Och sen så är det...
1: lite längre på toppen och
0: ja,
1: åt sidan sådär.
0: Så pass långt på toppen att han kan ha lite en lugg.
1: Men vet du vad det här ser ut som? Det ser exakt ut som ett av de första håren som fanns för i Sims 4.
0: Just det.
1: Ett av de här riktigt basic frisyrerna.
0: Så om du var kille nu så skulle du ha gått med en bild på det istället till frisörstolen i Växjö?
1: Ja,
0: ja.
1: Det kan man bra göra. Det är ganska kul det där att det blir liksom fotbollsspelare som är stilikonerna nu då för killar.
0: Eller hur? Visst är det.
1: I 4 år framåt nu då kanske tills vi får nya uppdaterade frisyrer.
0: Ja.
1: Tror du att Hollands manband kommer tillbaka?
0: Jag tror faktiskt inte. Jag tror att du behöver vara en viss typ av person.
1: För att kunna pull it off.
0: Ja.
1: Jo.
0: Det får stanna i 2015 känner jag.
1: Jag är beredd att hålla med.
0: Ja.
1: Jo.
0: Stilikonerna bara sparkar boll.
1: Ja.
0: Det är fint det.

0: The Kid Laroi med Girls.
1: I Raseborg får det växa som det vill.
0: Jaha.
1: Alltså gräset.
0: Just det, gräsligt.
1: Varje gång du gör ett pappaskämt så tror jag en liten del av min själ dör.
0: Och du kommer känna dig så återupplivad när du går härifrån. När du är klar på det här sommarjobbet här. Det är som en på nytt födelse. Livsviljan är åter.
1: Det är så störande för modersmålsnörden i mig kan så uppskatta det.
0: Ja.
1: Samtidigt som jag blir så ledsen.
0: Du behöver finna pappan i dig så kommer du uppskatta det ännu mer.
1: Ja. Ja. Hur ska man finna sin inre pappa?
0: Du tar på dig foppatofflor med strumpor i skjortan. Ja. Pikéskjortan instoppad i shortsen och steker en biff.
1: Då. Ja.
0: Nå,
1: i Raseborg så får gräs alltså växa fritt. Raseborg har låtit bli att klippa sina gräsmattor i 5 år.
0: Gräsmattorna bara? Alltså med sådär inne i stan? Eller vad?
1: Jo, jaha. Här, kommunens.
0: Okay.
1: Jag vet inte om Raseborg, är det en stad eller en kommun?
0: Nu frågar du en ålänning.
1: Ja. Raseborg alltså.
0: Ja.
1: De med gräsmattor som Raseborg äger.
0: Ja.
1: Och åsikterna är delade.
0: Mm.
1: Fördelar är ju att det främjar biologiska mångfalden.
0: Ja.
1: Vi är både insekter och växter.
0: Ja.
1: Det är ju fint, speciellt med dagens klimatförändringar.
0: Mm.
1: Men sen så ser det ju ut som det gör.
0: Att det ser rojsigt ut.
1: Jo, och det är en del, det var en del invånare tycker att det ser ovårdat ut.
0: Men hur högt är det här gräset, undrar jag?
1: Det är ganska högt ändå, det får liksom växa helt fritt.
0: Ja.
1: Så, och så är det, vet du, det är inte bara gräs utan det är olika plantor som har fått växa fritt där.
0: Vet du vad det här får mig att tänka på? Du vet, ibland, i alla fall på Åland, jag vet inte hur det funkar annars här eller sådär, men det, en gång i året så brukar det vara en sån här stadsinspektion där man får runt och ser att folk har, vet du, hela och rena tak, att deras gräsmattor är klippta och sådär, så att stadsbilden inte ser förfärlig ut.
1: Är det här en grej på riktigt på Åland?
0: Ja, det här, jag tror att det nu är det här också, inte vet jag liksom.
1: Jag har aldrig hört om det här, men det känns ju som att det nog säkert skulle kunna vara det.
0: Alltså ganska valid liksom.
1: Men alltså om någon vet om det är så här också på fasta Finland, snälla hör av er, för jag blev jättenyfiken på det här nu.
0: Men de är ju då slackar de ju själva.
1: Jo, i Raseborg. På flit.
0: Ja.
1: Men jag undrar, på tal om, för att ändå hålla oss kvar på det här som du sa nu, för att det var jättespännande. För någonting som man blir tänka på om man är utomlands ofta, så är ju att det kan se ganska rojsigt ut.
0: Ja.
1: Jämfört med vad det var med. Nej, men så här, till exempel sophantering är ju inte en grej i till exempel London.
0: Nej,
1: utan det är
0: ju
1: på gatorna bara.
0: Mm.
1: Och lägg ut soporna när du vill och hoppas att någon kommer efter dem.
0: Ja.
1: Men den här skulle det ju inte hända.
0: Nej, inte på samma sätt.
1: Nej. Här får man ju, vad heter det, snart böter om du sorterar fel.
0: så är det.
1: Eller lappar från ilskna grannar.
0: Jo, det är
1: så det kanske skulle behövas på andra ställen också.
0: Mm. Ja, men kanske.
1: Åland får försöka pusha ut det här till resten av världen.
0: Föregå med gott exempel.
1: Ja, sälja tjänster. Yle
0: Extrem. Här har vi Lola Young som ska säga grejer from down here.

0: Lola Young med From Down Here i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Gräsmattorna i Raseborg får växa fritt och det här delar raseborgarnas åsikter.
0: Mm.
1: För att även om det är bra för mångfalden, för både insekter och bär, tänkte jag säga. Men, säkert bär också, men för växter,
0: ja,
1: så ser det ovårdat ut.
0: Mm.
1: För att inte tala om fästingar.
0: Nej, just det också.
1: Det kan öka fästingarna in i stan. Och det vill man ju inte. Men jag ser bara möjligheter i det här.
0: Jaha. Vad tänker du?
1: För tänk om man inte vill klippa gräs en sommar på sin egen gräsmatta. Så kan du bara skylla på att du främjar den biologiska mångfalden.
0: Ah, jo, du kan nog säga liksom att Raseborg har inspirerat dig.
1: Ja.
0: Alltså, ja, nej, deras initiativ då.
1: Det var så fint, det är så bra, jag tar hand om naturen. Och så får du låta lite överlägsen också medan du slipper klippa gräset.
0: Men så säger grannen så här, men Leffe, du har ju en sån här robotgräsklippare. Att den står ju där, du kan ju bara klicka igång
1: nej,
0: den.
1: Nej, nej, nej, nej, nej, nej.
0: Ja, nej, Leffe säger nej.
1: För att det gick ju sönder egentligen då förra sommaren.
0: Just det.
1: Så då kan man, då, ett perfekt ursäkt, behöver man inte ens berätta att den är sönder. Eller om du då inte vill betala en stackars 14-åring att klippa det åt dig.
0: Mm.
1: För att förbereda dem på att få nej på arbetsmarknaden.
0: Jaha.
1: För jag tänker, läget ser ut som det. Vi har hög arbetslöshet. Ja. Det här är en jättebra övning för dem också.
0: Jo, jo, jo. Givetvis. Mm. Absolut.
1: Jättebra.
0: Men det här var jättebra. Vet du vad? Mm. Ska du föra till Raseborg nu?
1: Ja.
0: En gång. Och presentera det här.
1: Jag ska göra det.
0: Ja.
1: För alla som tycker att det ser ovårdat ut så bara nej, nej, nej, nej, nej. Mm. Möjligheter.
0: Jo.
1: Sen var det ju det här med fästingarna då. Men då har du egentligen en orsak till att inte gå ut om du vill gömma dig från grannar under semesterveckan.
0: Precis.
1: Att, nej, nej, nej. Jag främjar naturen. Och jag kan inte komma ut och säga hej.
0: Nej.
1: För att det är fästingar på min gård.
0: Ja. Fest.
1: Fest
0: på gården. Jag vet inte, jag försökte. Vet jag.
1: Ja.
0: Jag får hem. Du får till Raseborg och pitcha det här och jag får hem.
1: Super.
0: Mm-hmm. Så här låter fästingarna när de får unna sig där i Raseborgs gräse. Royal Otis med Sweet Hallelujah.

0: Royal Otis med Sweet Hallelujah.
1: Ja. Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
2: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
1: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
3: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag.

0: med Gelateria i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag!
1: God eftermiddag! Mamma mia, Gelateria.
0: Du sitter här och pratar om att i Raseborg får gräset växa fritt, Alva. Ja. Och det här får mig att tänka på en liten lista som jag har skrivit ner.
1: Oj, oj, oj. Vad har du skrivit ner för lista?
0: På saker som jag tycker är rock'n'roll, som kanske inte är så rock'n'roll. Och ovårdad gräsmatta är en av dem.
1: Det faktiskt, det måste jag hålla helt med om.
0: Så här, jag ska... hur ska jag säga det här? Förlåt om du lyssnar. Min hund i alla fall, han hade en gång en hundvakt en sommar på Åland, ja. Av en jätteduktig tjej, och hon bodde hemma med sin pappa och sin syster, och den här pappan, han är riktig rocker.
1: Okay.
0: Alltså,
1: ja.
0: Älskar stilen, han är hela hemma ser jätterocker ut och liksom, så love it.
1: Ja, ja, ja.
0: Och där var det någonting med att de hade nog väldigt fin gräsmatta, men skulle den inte ha varit omhändertagen, så skulle jag inte ha brytt mig, för det skulle ha varit... Men det är såklart, för det är lite rock'n'roll.
1: Jo, det funkar.
0: Du behöver inte...
1: Det passar in.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det kanske också är att om man inte vill klippa gräsmattan, ta på dig ett par, vet du, läderbyxor.
1: Jo.
0: Och svart kajal. Mm. Och, jag vet inte, dricka öl och sådär, rock on eller någonting.
1: Jo,
0: och
1: jo.
0: Så är det helt okej.
1: Okay. Men blir det då... Jag undrar vem som skulle komma undan bäst med att inte klippa sin gräsmatta.
0: Mm.
1: För att jag tänker, ser du lite rock'n'roll ut? Det passar in i din... Aesthetic.
0: Ja, precis.
1: Men det kan också ge den här bilden, jaha, okej, du rockar. Och klart du inte klipper gräsmattan.
0: Precis.
1: Men om det skulle vara, vet du, Hanken Magister som jobbar på banken.
0: Som inte klipper gräsmattan. Mm.
1: Vad skulle det ge för bild? Då skulle jag bli lite förvirrad.
0: Ja, då skulle jag typ tänka att... Nu har jag dumma spaningar, men då ska jag typ tänka att den människan är för glad i pulverpåsen och aldrig tar sig tiden att ta hand om trädgården.

0: skrivit ner en lista på saker som jag tycker är rock'n'roll, alltså, som kanske inte är så uppenbart rock'n'roll.
1: Mm.
0: Och den första på listan var ovårdat gräsmatta.
1: Mm.
0: Så att, ja, det tycker jag är lite rock'n'roll.
1: Jo.
0: Sen har jag tagit liksom delar från mitt liv som jag bara mött på sista tiden, som jag var sådär, gud, det här är ändå lite rock'n'roll.
1: Ja.
0: Och det är då bland annat min bästa vän, som när hon var 28 så var hon redan färdigt frånskild. Och jag,
1: ja!
0: Och du vet, så här, jag har frågat henne om jag får prata om det här. Ja. Det får jag. Att, liksom, jag bara tyckte, hon var liksom, när vi satt och pratade om det här, att hur det nu är, och vet du, separationen kom först och sen liksom skilsmässan då, as it does. Och jag sa, vet du vad, det är så rock'n'roll att du har hela livet framför dig, men också det här är så rock'n'roll att du är nu 28 och frånskild.
1: Du har hela livet framför dig, men du har också lite mera livsvisdom än de i samma ålder.
0: Och hon är nog den mest, alltså minst rock'n'rolliga människan så här annars. Hon ser inte alls ut som en rocker på något vis.
1: Nej.
0: Men det är bara, om man hör det här så tänker jag bara på rock'n'roll, tycker jag.
1: Ja. Jo. Mm. För det är ju någonting rockkändisar gör.
0: Också så här med att gå igenom ett breakup när du är 30, det kan, alltså det är med så där, alltså mid, det är så där, okej, okay, du också. Ja. Men att vara frånskild, det är det.
1: Det är lite mer.
0: You know, rowdy.
1: Det är lite mer. Jo, absolut. Jag håller helt med.
0: En annan grej som jag också skrev ner är långa naglar som håller i en stor kall öl. Det tycker jag rock'n'roll.
1: Jo, absolut. För du får den där lilla kontrasten. Eller det går emot de fördomar man har.
0: Precis.
1: Har du långa naglar så fördomen är att du håller i ett roséglas.
0: Ja.
1: Men håller du i en öl, så då.
0: Och det får inte vara röda naglar, utan det måste vara lilla franska manikyren, vet du?
1: Ja.
0: Något sånt.
1: Jo. Något väldigt stereotypiskt flickigt på det sättet.
0: Ja. Och sen så har jag också skrivit mina gamla cyklar som knarrar. Jag vet inte, det är någonting som...
1: Okej, den är första som jag är lite förvirrad av. Gamla cyklar som knarrar.
0: Vet du, det kan vara någonting romantiskt med att man tänker på en landsväg. Det är klockan 02:30 en sommarnatt i Norden. Så cyklar man på en liten knarrande cykel, sådär.
1: Jo.
0: Men det kan också vara någonting som är lite sådär... rock'n'roll, du vinglar lite, det är läderstövlarna där på tramporna, du har en öl i ena handen.
1: Okej, okay. Jo, nej, men jag köper det.
0: Du har riktigt av våra pengar och köper en ny cykel liksom.
1: Nej, men det är det där lilla obrydda.
0: Ja!
1: Jag bryr mig inte. Jag cyklar på min lilla knarriga cykel. Mm. Tycker du också det var, skulle klassas då hit som rock'n'roll när jag var då typ 8 och hade en cykel som gnisslade så hårt att jag flera gånger skrämde livet ur folk? När jag bromsade så att de nästan ramlade av sina cyklar.
0: De hörde om liksom kvinnan, myten, legenden och en sommarnatt igen runt hörnet. Så man...
1: Det var ett alltså, skrik.
0: Herregud. Pass upp för rock'n'roll, Valva. Nu går vi vidare med Somber och My Body Isn't Ready. Har du någonting som du tycker är rock'n'roll som kanske inte är så uppenbart rock'n'roll? Skriv in till oss på Yle Arena-chatten eller WhatsApp 044 7800 180.

0: Amber med My Body Isn't Ready.
1: Från sushibar till lyxliv. Guldfiskar har fått rättigheter i Argentina.
0: Men inte från sushibar? Käkar man guldfisk?
1: Nej.
0: Nej, okej.
1: Jag ska förklara.
0: Okej. Jag missar poängen helt och reagerar direkt på att käkar man guldfisk?
1: Men det var min första tanke också när jag såg det här. Jo, men det är alltså så. Fede och Magui.
0: Jag heter fisken så.
1: Två guldfiskar, Fede och Magui.
0: Okay.
1: De har dels uppgraderat sina boendekvarter och blivit orsaken till att guldfiskar nu erkänns som kännande varelser med samma rättigheter som andra arter i Argentina.
0: I Argentina? Men det är alltså då inte fiskar utan det är bara guldfiskar?
1: Det är bara guldfiskar.
0: Okej.
1: Det är inte många guldfiskar som kan säga att de har åstadkommit det här.
0: Nej.
1: Inte ens jag kan säga att jag har åstadkommit något liknande. Men det här fallet börjar alltså med att en djurrättsorganisation hittade två guldfiskar på en sushi-restaurang i Argentina i Buenos Aires.
0: Ja.
1: Och guldfiskarnas akvarium eller skål stod nära ett fönster, vilket betydde att fiskarna Fede och Magui fick alldeles för mycket solljus och jättemycket buller. Ja, den här ena djurrättspersonen som jobbar med djurrättsorganisationen så beskrev det som att man skulle lägga två polarbjörnar in i ett litet rum typ. Det är alldeles för varmt och högljutt och inte alls bra levnadsstandard för fiskar.
0: Nej, just det.
1: Ja. Så det här fick djurrättsorganisationen blev irriterade på det och tog det till rätten och vann. Och det här gjorde att guldfiskarna erkändes som kännande varelser och har samma rättigheter som andra arter. Och så fick Fede och Magui flytta hem till en av de här som har jobbat med det.
0: Nej, så de fick flytta hemifrån också?
1: De fick flytta hemifrån och flytta in hem till den här djurrättsspecialisten som var med under processen. Och nu får de bo i ett 2500 liters akvarium.
0: Herregud!
1: Jag vet, det är så galet stort.
0: Det är större än vad min lägenhet är nästan.
2: Sitter du där och gråter?
3: Det var två levande.

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls mosaj. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon!
1: Här har vi Miles Smith med Stargazing.

0: Guldfiskarna Fede och Magui. Jag har ingen aning om jag uttalar det här rätt, men
1: jag tycker det låter jätterätt.
0: Det låter rätt.
1: Ja.
0: Bra, du som inte ens har sett hur det stavas. Ja, det låter bra.
1: Jo, men det är rätt. Det är precis rätt.
0: Ja. Mm. Från och med nu så är det här det officiella svenska sättet att uttala de här namnen på.
1: Ja, givetvis. Mm.
0: Jo, nej, men de här, det är alltså två guldfiskar som har fått lett till att guldfiskar nu har rättigheter i Argentina som andra djurarter
1: också har. Precis.
0: De är kännande varelser nu i en juridisk bemärkelse.
1: Mm.
0: Och så fick de flytta in då till en djurrättsspecialist i en tank då på 2500 liter, vilket jag inte ens kan föreställa mig hur stort det är.
1: Nej, alltså det är jättestort.
0: Jag tänker, en liter,
1: alltså, så har vi två guldfiskar.
0: Ja. Jo, och guldfiskarna, de är inte jättestora inte.
1: Nej.
0: Men det är lyxliv. Det var ju det som var grejen också. Det var från sushibar till lyxliv. Och det var inte, alltså, de höll inte på att bli uppätna, utan de fanns i en liten skål där på sushibaren.
1: Jaha, det var det jag inte förstod. Jo. Herregud, nu trillar poletten ner. Men för det, jag tänkte så här, jaha, är de där och ska käkas? Men
0: jo.
1: Vet du, det kanske man gör någonstans. Jag har aldrig käkat guldfisksushi, men
0: nej.
1: Då så.
0: Mm. Men det är intressant det här också, hur man tänker från djur till djur.
1: Ja.
0: Vet du, guldfisken, no, men laxen helt okej.
1: Jajamän, säger man då. Jag också, du vet att om desto mindre kryp så desto mindre filis brukar man ha för dem. Att sådär, jag dödar en bananfluga.
0: Jo!
1: Men inte då med
0: liksom, nyckelpiga.
1: Ja, men nyckelpigan, så den börjar bli så stor så du vill inte riktigt.
0: Nej.
1: Och sen, men här då också, laxen är som störst, men den är såhär, nej men den tar vi.
0: Jo.
1: Men guldfisken
0: är kött på den.
1: Jo, guldfisken är liten, men den.
0: Men kanske att den är så fin också. Och en vanlig akvariefisk förstås.
1: Ja, det är väl det. Folk har det som husdjur.
0: Jo, men det här är ju en helt jättestor diskussion alltid. Att vad är det för skillnad på djur?
1: Mm,
0: och vilka får man äta och vilka får man inte äta? Eller så gör man som Nelly och inte äta någon av dem.
1: Jag äter...
0: Du äter fisk.
1: Jo. Ja. Jo, precis. Men jag äter inte guldfisk.
0: Nej, precis. Det har jag inte ätit och tänker inte äta heller.
1: Nej. Då.
0: Speciellt nu inte efter att ha läst om Fede och Magui. Men jag pratar ju lite om det här att tänk att vara en guldfisk och ändå ha varit en orsak till att andra guldfiskar nu har rättigheter.
1: Gud, och så skulle de få en liten sån, vet du, så här bronsstaty någonstans nu i Argentina då.
0: Så fint. Och, men jag kan inte hjälpa att bli lite avundsjuk.
1: Ja, att du skulle vilja... Ja.
0: För vad har jag åstadkommit? jag har levt nu då 23 år och jag har inte helst min utbildning färdig.
1: Nej, men det behöver du nog inte oroa dig för.
0: Nej.
1: Det är helt okej. Man behöver inte ha någon utbildning för att liksom... Nej, du är bra som det. Men vad har åstadkommit? Jag vet inte, det där är så svårt också. För jag tittar på Armand Duplantis som är lika gammal som mig. Som är världsmästare i höjd... Stavhopp heter det.
0: Jo.
1: 13 gånger eller vad det är. Vi har då Haaland som är 25.
0: Billie Eilish som är född...
1: 97 också.
0: Är hon född 97?
1: Ja, hon är 99 kanske.
0: Alltså jag har
1: för mig att hon är 97, men det är kanske ute och cyklar.
0: Jag tror hon är ännu yngre.
1: Jaha, men du hör ju.
0: Men i alla fall, det finns de som åstadkommer saker och så finns det då vi som...
1: Hon är född 2001, Billie Eilish.
0: Ja.
1: Sådär. Ja, och så finns det vi, men vi sitter här och pratar, vet du.
0: Vi sitter här Vi sitter här och är lustiga.
1: Du hinner ännu komma med något, vet du, prejudikat. Inte behöver du. Nu ska du också få bronsstatyn.
0: Ja.
1: Först firarna och sen du.
0: Och sen jag.
1: Ja. Ni kom ihåg att ni kan chatta med oss hela sändningen. Vi sitter här fram till klockan ungefär 16.30.
0: Mm.
1: Det kan man göra på Yle Arenan om man går in på arena.yle.fi. Klicka på direkt och scrolla längst ner så hittar man vår stream där. Och du kan också chatta med andra där. Till exempel med Retlaw95 som är i chatten, eller vad heter man?
0: Mm. Och så kan man skicka in åt oss på WhatsApp på 044-7800-180. Där svarar vi också så mycket vi bara hinner och kan och orkar. Ja.
1: Och det är högt och lågt. Robin har till exempel skickat en bild på sin jättesöt hund.
0: Så vi, underbart. Mera hundbilder, vi gillar sånt.
1: Mera hundbilder, det kan vara precis vad du vill. Precis just här ska vi få nyheter med Sofia, men innan dess så ska vi höra Erin Lekon med The Cinema.

0: morgon med Cinema Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu är Sofia här för det ska bli nyheter. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
2: Extrem nyheter.
1: Igår blev det klart att riksdagen sammankallas på grund av Garden Helsinki-härvan. Det var oppositionen eller oppositionspartier som krävde att det här skulle ske på grund av att det finns så mycket oklarheter kring det här arenaprojektet och på grund av att Petteri Orpo har haft ganska motstridiga uttalanden. Så mycket frågor vill man utreda. Och riksdagen kommer då alltså samlas under tisdagen nästa vecka.
0: Mm.
1: Men nu då enligt tidningen HBL så kommer inte bara Orpos roll i Garden Helsinki-härvan diskuteras utan vad heter det nu, hans roll i räddningen av Valmet-fabriken och som den var aktuell 2025 så den kommer också att granska.

0: och diskuteras nu under tisdagen. Och helt kort vad det handlar om den här Valmet-affären då, så är det för 2 år sedan så gick staten in med 120 miljoner euro för att rädda Valmet Automotives bilfabrik i Nykarleby. Och då var det ett kinesiskt företag som köpts ut, och nu äger staten 79% av det här företaget då, medan ett investeringsföretaget Pontos äger resten. Och kopplingen till kontroversen kring då Orpo och Garden Helsinki är att det är affärsmannen Ilpo Kokkila som var en av huvudägarna i Pontos. Så samtidigt som Kokkila är storägare, han är samtidigt storägare i det här byggföretaget SRV som samarbetar med Garden Helsinki.
1: Ja.
0: Och han är också en stor valfinansiär till Samlingspartiet och sitter i partiets stiftelse, som är alltså Orpos parti. Så han har liksom fingrarna med i både det här Valmet-fabriken och också nu i Helsinki Garden och också med Samlingspartiet.
1: Just det, och, just båda de här affärerna har då liksom beviljats statliga stöd.
0: Exakt, ja. Så det finns alltså funderingar nu om att om Orpo har varit partisk i både nu då Garden Helsinki-projektet och Valmet-affären, eller på något sätt, jävig.
1: Ja.
0: Så nu då så har justitiekanslern begärt en utredning kring Orpos roll i den här Valmet-affären, som då kommer nu också att diskuteras under tisdagen, samtidigt som de också kommer diskutera Orpos roll i Garden Helsinki-härvan och sen då hur regeringen har tänkt.
1: Det blir intressant att se om de kommer fram till någonting, eftersom det är ganska stora frågor som säkerligen ska diskuteras på en och samma dag.
0: Ja. Nikotin kan förvärra din ångest. Unga som använder nikotin lider oftare av depression och ångest än jämnåriga som inte använder nikotin. Och det här visar en studie som Göteborgs universitet har gjort i Sverige. Och det kom fram att flickor verkar vara extra utsatta, för att det är 4 av 5 flickor som använder nikotin så hade ångest, medan då sådana som inte använder så hade inte lika mycket ångest. Och sen kom det också fram att pojkarna led oftare av depression och inte lika mycket av ångest. Och i studien så undersökte man också hur nikotin påverkar hjärnan, och där kommer fram att nikotin har störst effekt på den delen i hjärnan som reglerar känslor. Och sen då orsaken till varför, eller till att det här nikotin påverkar hjärnan på nu pratar jag för mycket utan att tänka, jag tar om. Orsaken till att nikotin påverkar hjärnan olika beroende på kön, så kan bero på könshormoner. När pojkar och flickor har olika just könshormoner, så det är kanske, det är antagligen därför som det ser olika ut för könerna.
2: Ja. Just det.
1: Ja, intressant att de har fått det nu svart på vitt i alla fall.
0: Ja. Mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok, där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sofia, nu mer nyheter om en timme.

0: Ramsey och Odile med 24 Hours.
1: Hör vad det tar.
0: Jajamän, så låser det när det är dags för torra nyheter. Vi hade just riktiga nyheter här i Extrem eftermiddag. Och nu tar vi oss an dem lite torrare.
2: Ja.
0: Det är som så att så här, sommartid så brukar det råda ganska mycket nyhetstorka. Man får göra nyheter av det minsta ibland.
2: Jo, för att det finns inte saker som händer alltid på sommaren.
0: Och sändningarna ska fyllas och tidningarnas sidor ska fyllas och allt vad den är, det ska ut. Och då tar man det lilla som finns. Idag fick vi en nyhet skickad till oss, du och jag, Alva, av vår kära kollega Joel från Extrem Morgon. Och ja, det är väl precis vad det låter som.
2: Jo, det är torrt.
0: Torrt. Rubriksättningen lyder: Närpes gymnasien får mattelärare för ett år.
2: Ja.
0: Okej. Okay. Jag vet inte. Okej. Okay. Och så är det sådär, så står det alltså här i syding.fi står det. Vid Närpes gymnasium behövs en timlärare i huvudsyssla som ska undervisa i flera naturvetenskapliga ämnen. Det gäller bland annat matematik. Och så skriver man att det är en karl från Sverige som har fått den här anställningen från 2026 till 2027.
2: Jättebra.
0: Jag vet inte om det är väldigt, väldigt lokala nyheter nu eller om det bara är det torraste.
2: Ja, nej, det kan ju vara lokalt. Mattelärare kan vara ganska svårt att få tag på.
0: Ja.
2: Vet jag. Det brukar vara lite brist på mattelärare.
0: Men är jag dum när jag säger att det inte är så ovanligt att ha årsanställda eller liksom bara tidsbundna lärare?
2: Jag vet faktiskt inte.
0: Kanske
2: det kan
0: nog
2: hända. Det kan hända att speciellt för i Österbotten så finns det mycket lärare eftersom vi utbildar en stor del av svenskspråkiga lärarna i Finland.
0: Just
2: i Vasa.
0: Det.
2: Så där är det jättesvårt att få fasta tjänster.
0: Mm.
2: Så där är det mycket vikariat förstås.
0: Ja, så det i sig kändes ju inte så jäkla hett.
2: Men jo, bra för gymnasieeleverna i Närpes att de får en mattelärare.
0: Och nu behöver inte du där ute ta dig an mer torra nyheter. Nu har du hört dagens torraste med all säkerhet.
2: Så är det.
0: Mer torra nyheter är på måndag.
1: Hör vad det är torrt!

0: Grattis med Cyberlove. Jag har fått lära mig massor om kollektivtrafiken i Helsingfors sedan jag flyttade hit i januari.
1: Ja.
0: Det har varit en learning curve, låt mig säga så mycket.
1: Det kan jag förstå.
0: Jag vet inte, man skulle liksom, jag har då bott i massa, eller i tre olika städer i Stockholm och så har jag bott i en storstad i Schweiz på olika ställen, tre olika ställen där. Så man skulle kunna tro att kollektivtrafiken i Helsingfors är typ någorlunda lik det jag har upplevt på andra ställen, men det är det nu absolut inte.
1: Okej.
0: Alltså bortsett då från, alltså då bortser jag från allt som jag har sett i den finska kollektivtrafiken, vilket jag tror skulle kunna liknas med vad man ser på New Yorks tunnelbana.
1: Det kan jag tänka mig.
0: Behöver inte liksom hänga ut någon eller specificera mer än så. Men det är så är det.
1: Ja.
0: Men först och främst, det var ju de här orangea och blåa bussarna. Så man får bara stiga på, man får stiga på dem på olika ställen då. Att på den blåa bussen så måste du stiga i fram. Och den orangea kan du stiga in i mitten. Det fick jag lära mig den hårda vägen.
1: Just det, ja, precis.
0: Då blev jag utskälld av en busschaufför.
1: Oh, älskar.
0: Jättetrevligt. Mm. Man måste också vinka in kollektivtrafiken. För om du bara, inom citationstecken, står och väntar. Så då vill du ju inte egentligen åka med.
1: Okej, okay, precis.
0: Så måste det var någon gång jag vinkade för sent och busschauffören var så här, han gestikulerade, vad ska jag göra, du var för sen. Ja, så där, jaha, och så missade jag bussen.
1: Alltså, så också förnedrande att bli utskälld av någon som vuxen.
0: 100%.
1: Man är ju tillbaks som femåring och står och har snott en kaka ur kakburken.
0: Liksom. Ja, förlåt för att jag existerar, jag försöker bara åka på jobb. Liksom. Ja. Alltså, det är hemskt. Sen också har jag tagit upp tidigare det här att jag inte riktigt förstår, men man måste ställa sig upp innan man ens har kommit fram, gärna senast vid stoppet innan som man ska på. Det är fruktansvärt stressig procedur, så det är sådär, någon som sitter bredvid dig och de lite små så där börjar rycka i benen och de rycker lite i vad heter, ryggsäcken, och jag kanske ska av i samma stopp, så då rör jag inte på mig. Men då är de sådär, ursäkta, nu måste jag av, och ska de stå där och vet du, falla omkull lite på bussen, och sen går man av. Det har jag inte lärt mig anpassa mig till ännu. Men nu har jag lärt mig, nu har jag hittat någonting nytt som jag inte, det har jag inte, det är så svårt.
1: Du är så trött, jag ser det på dig.
0: Det är så svårt, jag vill bara åka buss.
1: Alltså, jag vill bara åka buss.
0: Här kommer Ocracy med Say It Again. Jag har mer bönor att spilla efter det här, kan jag säga.

0: Say It Again, och jag har suttit här och berättat om hur jag har lärt mig att åka kollektivtrafik i Helsingfors. Ja. Är det här någonting som du nu liksom, som Vasabo?
1: Det här är någonting som jag inte har tänkt på, men när du säger det så är jag sådär, ja!
0: Men är det detsamma i Vasa då?
1: Nej, men jag åker ju typ ingen kollektivtrafik i Vasa. Nej. För att i Vasa, eller så här, det är så hemskt också, för att jag är ju uppväxt utanför Vasa.
0: Ja.
1: Och där åker alla bil för att man bor det så långa avstånd, vet du. Speciellt skolan jag gick i högstadiet, så hade det var från ett jättestort område, så du hade ofta vänner liksom flera kilometer bort, så att du fick man tog körkort så fort man kunde. Medan sen vänner som jag fick i Vasa, så är ju mycket bättre på att cykla och ta kollektivtrafik, så jag känner mig som värsta miljöboven ofta.
0: Ja, just det.
1: För det är många av mina vänner som bor i stan som inte har bil, men jag har ju bil och använder den ganska flitigt ibland.
0: Gud, du liksom kör med bilen bredvid dem när de cyklar och så sitter och pratar samtidigt.
1: Ja, exakt.
0: Jag vet liksom då, så då vet jag inte om det är liksom annorlunda i Vasa än om det är i Helsingfors, men jag bara reagerar på att kollektivtrafiken i Helsingfors, jag tycker det känns så svårt, och jag har aldrig upplevt det tidigare att det skulle vara så besvärligt som det är här.
1: Nej, men jag kan ändå hålla med dig, för jag har åkt, jag spenderar ändå mycket tid i Stockholm för några år sedan. Och där är den väldigt smidig.
0: Jo, det är bara blipp
1: alltså, på och sen blipp på, ja, vet du, jätteenkelt, ja. Men här är det känns krångligare. Och just de här sakerna att vissa bussar får du stiga på i mitten och vissa inte. Sen också innan man lär sig vilka färger som är vilken typ av kollektivtrafik.
0: Jo, det är också.
1: Sprang igår och sökt en buss, trodde jag, men det visade sig vara en metro.
0: Ja.
1: Så jag förstod ju inte var jag ska stiga på tills jag insåg att det är under mig, som vi ser det.
0: Perfekt.
1: Men nu vet jag det.
0: Du har lärt dig det. Jag har också lärt mig massor. Det enda som jag inte har lärt mig, som jag jättegärna skulle vilja höra, liksom, om det är någon som bor i Helsingfors som kanske kan hjälpa mig, om du där ute, om du kanske bor här eller om du har bott i Helsingfors och du kan berätta för mig varför det är så här, eller liksom, om det finns någon logik bakom det. Och det är nog det här. Ta nu att man stiger på den orangea.

0: ut genom den dörr som är mig närmst. Och det är ju då när jag sitter långt fram i bussen, främre dörren.
1: Ja.
0: Men det är det ingen som gör. Utan folk tränger sig igenom folkmassorna på bussen för att gå ut genom mitten dörren. Och det kan vara sådär, vi säger att jag sitter vid ett säte längre fram. Jag sitter utåt mot gången.
1: Mm.
0: Personen bredvid mig vill gå av bussen, så jag stiger ut ur mitt säte givetvis och ställer mig bakåt liksom, så att de kan gå ut i främre dörren, och då är de sådär, ursäkta, kan du stiga åt sidan så jag får gå förbi dig, för då ska de bestämt gå ut genom mitten dörren. Och det här har inte jag fattat, är det liksom skillnad på var man går ut ur bussen också?
1: Jag känner mig som värsta gangstern som bara inte har noterat några av de här reglerna och bara går var jag vill. Och om folk liksom kollar konstigt på mig, så kollar jag konstigt tillbaks. Det är det här som, någonting som är lite rock'n'roll, men som inte är det.
0: Du är lite rock'n'roll.
1: Ja. På bussen.
0: Och det faktum att finnar tycker mer om bakdörren.
2: Extrem.
3: Förlåt.
0: Ja, förlåt, säger hon. Ramon och Olivia Lovato.

CSR Games är tillbaks med en sprillans ny Season 2. Vi är live på YouTube och arenan onsdagar 15.00 och torsdagar och fredagar klockan 13.00. Subscribe och tune in till Yle CSR Games.

0: och diskutera kollektivtrafik för att jag har haft svårt att lära mig att åka kollektivtrafik i Helsingfors och nu har jag nya tankar och det är att man tydligen inte, det verkar inte som att, eller det finns en outtalad regel verkar det som att man inte får stiga ut ur bussen fram i framdörren utan det är i mittendörren eller längst bak.
1: Jo. Så är det. Vi fick en bra spaning här från Benjamin som föreslår att det kanske är för att finländarna inte vill tala med andra så de vill undvika kontakten med busschaufförer. Och därför stiger jag av där bak. Och det vet jag att jag själv gör. Mm. Jag vill inte gå förbi busschauffören.
0: Nej, alltså det köper jag. Men samtidigt då, många gånger när de stiger av, inte alltid, men många gånger så stiger de av och så ser man att de går, så ropar de, Kitos!
1: Jo, för det måste man göra, för annars får man dålig karma.
0: Man alltså vet inte. Alltså att jag ska behöva integreras på det här viset i mitt eget land. Ja.
1: Stackars ålänning som kommer hit och inte förstår något. Har ni några bussar på Åland då?
0: Jo, nu har vi, men jag vet inte, det har ju varit mest...
1: Det finns en.
0: Ja, precis. Nej, men sen, det gick från skolorna och sen så... Ja. Vet du, jag är uppvuxen från ett ställe som är 5 kilometer till närmsta busshållsplats. Och där gick bussen en gång i timmen mellan 7 och 5. Så att det var, jag är ju inte van vid kollektivtrafik från hemifrån på det viset.
1: Nej, precis.
0: Det är också Anton som har hört av sig här på WhatsApp 044-7800-180 att i Åbo ska man inte gå ut genom framdörren. Och så frågar jag, varför då? Är det skyltat? Och så säger han, ingen aning, jag lärde mig den hårda vägen när chauffören blev sur.
1: Ja.
0: Ja. Så det är ju, men var det kanske att Anton glömde säga tack då till chauffören? Att det var okej att stiga ut genom framdörren,
1: ja,
0: men att
1: man inte... Men man måste säga tack.
0: Ja, kitos. Man måste tacka dem för, jag vet inte, för att de jobbar.
1: Jo, du pratade lite tidigare om det här också, att man ska stiga upp väldigt tidigt.
0: Jo, det är sån stress. Det är sån stress.
1: Men jag tycker ju det är ganska roligt att gå runt på bussen när den kör.
0: Gud, men jag har så dålig balans.
1: Alltså. Jo, men det gör det ännu roligare, för man får öva så får man bli bättre. Och så, jag vet inte om jag har ett jättetråkigt liv, så jag måste hitta ljusglimtarna i vardagen. Men det är så roligt att du skuttar runt lite och sedan du tar tag i någon stång och snurrar ner i sätet när den börjar köra och sedan fram till dörren. Nej, alltså jag har så roligt. Alltså det känns som att jag hoppar på moln.
0: Det är så, när du var barn så behövde du inte gå till lekparken utan du kunde bara åka buss. För du var så, jeho!
1: Nej, men när jag var barn fanns det inga bussar.
0: Nej, det var häst och vagn. Men det kanske är det som jag måste lära mig då, bara att balansera i bussen medan den kör.
1: Jo.
0: För jag kommer ihåg när jag flyttade till Stockholm 2017 så fick jag också lära mig att balansera i rulltrappan utan att hålla i handtaget.
1: Nej, men snälla.
0: Ja, men...
1: Oj, oj, oj. Ja. Men jag vet inte vad jag ska säga. Första gången jag kom till Stockholm, det var första gången jag åkte spårvagn. Så då var vi, jag och min kompis var i dem också, som vi ställde oss på mycket väskor. Den började åka och vi ramlar in i massa.
0: Ja, men precis! Precis! Jag förstår inte. Jag vet inte om vi har blivit något klokare med det här.
1: Nej,
0: ändå.
1: Nej.
0: Men om du där ute har, vet du, något svar eller något hjälp att ge oss. WhatsApp finns alltid öppet. 044-7800-180. Så länge lyssnar jag på Benson Boom med The Time of My Life.

0: Benson Boone med The Time of My Life. Och hörni, riktigt just är det tävlingsdags.
1: Alltså det här är så spännande. Vi ska ha vår första tävling här i eftermiddag.
0: Jajamän.
1: Och som vanligt så finns det möjlighet att vinna fina priser.
0: Mm.
1: Den här tävlingen går ut på följande. Jag och Nelly ska spela piano tillsammans med varsin arm.
0: Ja.
1: Vi får bara använda en hand var. Och er uppgift är så enkel som den att skicka in vad det är för låt.
0: Ja, du ska helt enkelt gissa vilken låt är det som vi spelar med våra fantastiska musiktalanger.
1: Ja.
0: Och det ska du skriva in hastigt och lustigt så fort du bara tror att du vet. Du kan gissa hur många gånger du vill.
1: Så spara telefonnumret till WhatsAppen redan nu, 044-7800-180. Och efter den här låten så då kör vi igång.
0: Yes, Kasse och Ray och D-Block Europe

0: Yes, hörni, det är tävlingsdags.
1: Oj, oj, oj, oj. Det här är så spännande. Jag förklarar, det här är så roligt.
2: Förklara vad jag gör här.
0: Malin, producent Malin är alltså här i studion nu och styr den här sändningen. Vink, vink, säger hon.
2: Hej.
0: Välkommen.
2: Tack.
0: Och för att jag och Alva ska spela piano.
1: Ja. Vi ska alltså spela en låt och er uppgift är att gissa vad det är för låt och skriva in det så snabbt som möjligt till WhatsApp på 044-7800-180.
0: Och är det du som är först och gissar rätt så kan du vinna fin extrempriser, vi har extrem muggen, extrem sockorna och extrem doftgranen.
1: Så det är så fina priser så jag vet inte vart
2: det,
1: jag ska ta vägen.
2: Det är fina priser. Jag undrar, kan vi köra en soundcheck på er?
0: Ja.
1: En soundcheck. Vi testar lite sound här.
0: Är det här igång?
1: Oj, vi ska börja med att sätta på pianot också som vi gör.
0: Ja, det var där på on-knappen.
1: Ja. Ska vi se, vi ska höja volymen lite.
0: Och den här måste vi sänka volymen på.
1: Ja. Sådär. Sådär, är det bra volym?
0: Hörs vi?
2: Ja, det känns som att jag är en mardröm.
1: I vår mardröm.
0: Ja.
1: Nons.
0: Jag spelar höger hand och Alva spelar vänster hand. Så då,
1: är vi redo att köra låten?
0: Vi är redo nu. Spetsa öronen. För här kommer
2: säg WhatsApp-numret ännu en gång till, Alva, du som kan det så bra.
1: 044-7800-180. Så fort ni vet vad det här är för låt. Okej, nu börjar vi. Oj, oj.
0: Vänta, nu kommer jag. Vänta, jag trodde...
2: Jag avbryter med att säga att det värsta med det här är alltså att de har en tutorial uppe på hur man ska spela den här låten.
0: Vänta nu, och så var det den. Ja, det här var alltså introt på låten.
1: Om ni har en gissning på vad det här är för låt, skriv in på 044-7800-180. Vi ska spela lite till så att ni får höra versen. Och sen ska vi ta en låt emellan och sen ska vi spela refrängen.
2: Jag har hela dagen varit såhär, vad gör vi om den här låten är för lätt?
1: Det här var alltså intro. Nu kommer versen. Och sen så spelar vi refrängen efter nästa låt.
0: Men vi ska spela den här igen. Här.
1: Okej. Här kommer det en gång till. Spetsa öronen.
0: Jag lyssnar nu, för det är bra, jag lovar. Vänta, alltså jag måste
1: det här är en låt alltså.
2: 044-7800-180.
0: Det är bra. Sen nu.

0: Vänta, nu. Nu. Nej, sådär.
1: Ja, där hade vi alltså versen.
0: Yes! Vilken låt är det som vi spelar? Skriv in på WhatsApp 044 780 180.

0: håller på med eftermiddags första tävling, yes. Sommareftermiddags. Det är alltså Armanden som är på G. Det är jag och Nelly som spelar med varsin hand piano, en låt som vi inte har spelat förr och som vi inte har övat på. Vi har bara tagit upp pianotutorialen på den här och så gör vi så gott vi kan. Och er uppgift är att gissa vad det här är för låt.
1: Ja, vi spelar alltså på samma piano med varsin arm.
0: Ja.
1: Malin gav oss lite shade här under.
2: Det är det värsta jag har hört i hela mitt liv. Alltså jag, hej, det är producent Malin, jag sitter här och styr för att de kan helt klart inte styra. Vi har fått in lite gissningar på vilken låt det kan vara. Ingen är ens i samma genre och okay. rör sig.
1: Var det så,
2: jag visste vilken låt var. Ni har sagt det åt mig tidigare. Mm. Och jag hade redan glömt. Och det hjälpte inte att jag fick höra när ni spelade. Så jag...
1: Nej.
2: Det är svårt.
1: Du ska alltså gissa vilken låt det är vi spelar. Och det ska du skicka in på WhatsApp numret 044-7800-180. Så fort du tror att du vet. Och vad är det för gissningar som har kommit in då?
2: Gissningarna har kommit som är Fever Dream. Vet inte om det syftar på låt eller känslan.
1: Ja.
2: Och sen Where the Hell Is My Husband av Ray.
0: Mm. Ja.
2: Och sen Har Den Äran idag.
1: Ja, nej, det var inte.
0: Nej, jag älskar spridningen. Mm. Det som är väldigt ödmjukande är att jag och Nelly också på något sätt ändå kan lite piano.
2: Ja, jo, det hörs inte.
1: Jag har gått på musikskola.
0: Jo, samma.
1: Så.
0: Och det är det här jag har att show for it.
1: Ja, hoppas min pianolärare är stolt.
2: Varför kan du vara så dåliga? Är det för att det är så svårt att spela med en hand?
1: Ja, för att jag vet inte, här var lite... Jag vet inga, det här var inte...
2: Okej, spela igen.
1: Okay. Vi har spelat in introt. Jo. Nu ska vi spela refrängen.
0: Nu ska vi spela refrängen, så förhoppningsvis så hör ni vad det här är.
1: Jag måste se nu. Nu måste jag gå lite längre.
0: Och så har vi satt var ner hastigheten
1: där?
0: Lite.
1: Det är på...
0: Där.
1: Den
0: ja,
1: där.
0: Precis. Exakt.
1: Nej, den där är det. Sådär, nu är jag med.
2: Det är alltså 044-7800-180. Mm. Vad är det här för låt?
0: Och en, två, tre.

0: Ska vi, nu gick det lite långsamt här igen.
1: Lite,
2: ja. Lite.
0: Men hör man lite?
1: Nej, man hör absolut
0: jo,
1: inte.
0: Jo, man hör precis.
1: Jo, man hör precis vad det här är för
0: jo.
1: Låt.
0: Vi tar refrängen här en gång till. Men
1: vi tar lite snabbare så är vi lite närmare
0: ja.
1: Originalet.
0: Ja, okej. Okay. Nu, okay. Är du redo nu?
1: Jag är redo nu.
0: Vänta, okay. Vad är det här jag ska börja? Det
1: en, bara, två, tre.
0: Oj. Och nu var det lite sådana. Nej, en arm. Herregud.

0: alltså då... Oj.
1: Men nu var det bra. Nu tyckte jag det var riktigt duktigt ändå.
0: Det där fick vi till och med rätt slut
1: ja,
0: också.
1: Vilken låt är det alltså som jag och Alva spelar här på, tillsammans på ett piano? Skriv in på WhatsApp nummer 0447800180.
0: Och vinn fina priser.
1: Ja.
2: Ingen gissar, för det är...
0: Hej, men är det rätt?
1: Ja.
0: Är det rätt? Vad är det för gissning?
1: Vem har gissat rätt?
2: Är det Fireworks av Katy Perry?
1: Jättebra,
0: tack.
1: Jättebra.
0: Jag är så tacksam.
1: High five. Jättebra.
0: Det är alltså Firework med Katy Perry.
1: Herregud.
2: Jag har hela mitt liv. Men tydligen så är jag extremt omusikalisk, för folk har det ändå rätt.
0: Ja. Så bra. Alltså grattis. Vem är den lyckliga personen som har vunnit?
2: Det kanske man vill veta.
0: Ja.
2: Det är Ludde.
1: Ludde!
0: Ludde. Grattis Ludde. Det här var jättebra jobbat.
1: Ja, den här tävlingen är tillbaka nästa vecka igen.
0: Nästa vecka, armbandet med Nelly och Alva.

0: could ever say. Olivia och Rodrigo med Stupid Song. Producent Malin var nyss här inne i studion med oss för att hjälpa oss med vår tävling. Och nu, det ledde till att vi nu behöver klargöra någonting.
1: Ja, det är helt sjukt.
0: Det, jag tror det är fjärde gången nu på en och en halv vecka kanske, som folk har skrivit in, antingen på arenan eller till oss på WhatsApp, att Malin och Alva låter likadana. Någon har till och med frågat om ni är syskon.
1: Jo.
0: Känner ni varandra? Alltså, är ni besläktade?
1: Nej.
2: Vi är inte nära på.
1: Nej. Men alltså, absolut inte. Jag sitter liksom och stirrar på dig och försöker förstå varför folk tycker att vi har samma röst. För jag tycker absolut inte att det är samma röst.
2: Jag tycker inte heller, men jag vet inte.
0: Ni har också olika bag, ni kommer från olika ställen.
1: Jo, vi har ju inte alls samma dialekt överhuvudtaget.
0: Ni bara finish it so each other's sandwiches.
1: Okej. Men alltså, men vad är det som, tycker du att vi låter lika?
0: Jag tycker ju inte att ni låter särskilt lika.
1: Nej.
0: Men jag vet inte, kanske i radio att det låter mer likt.
1: Jag börjar ju ha konspirationsteorier om att det är något i inställningarna.
0: Jaha.
1: För de komprimerar ju alltid rösten i radio. Snygga sexig röst. Ja. Så då är det ju liksom att jag tror att där har det gått något fel.
0: Mm. Ja.
1: Att de har sagt mina inställningar på dig.
2: För att de orkar inte göra nya, för jag är ändå här så kort tid. Så det är sådär.
0: Så ni båda har sexig röster nu, eller vadå?
1: Ja.
0: Ah, okej. Okay. Ja, men det har jag. Ja. Jo. Obviously.
1: Okej, men kan vi ta ett test?
0: Ja.
1: Mm. Vi säger en mening.
2: Jo.
0: Mm.
1: Hej! Nej, för det är för rätt.
0: Om ni
1: borde ju ha gjort det i en tävling.
0: Om
1: någon av oss säger en mening. Hej då, jag är så trött.
0: Vi vill bara klargöra i alla fall att Malin och Alva är olika personer och de är inte besläktade.
1: Vi är inte besläktade och jag uppskattar inte heller att jag kallas gammal i den här chatten och att Alva låter som en yngre version av mig.
2: Det vi pratade om tidigare idag var att du har lite lägre pitch än vad jag har.
1: Ja.
2: Så det är väl kanske bara det att jag kommer komma till din nivå sen.
1: Ja.
2: Ja,
1: ja, du kan några besvikelser till sen.
0: Då har vi klargjort det i alla fall.
1: Yes.
0: Tack så mycket. Nu blir det Lil Nas X med That's What I Want.

0: Lil Nas X med That's What I Want.
1: Har du tappat bort dig i nyhetsdjungeln?
2: Nobody's ever seen anything like we're doing in the Middle East with Iran.
3: Because if we're not at the table, we're on the menu.
4: Kuten olen aikaisemmin sanonut, sota on tullut Suomen lähialueelle.
1: Jag och mina kollegor på nyhetspodden känner precis likadant. Därför försöker vi reda ut vad det är som händer och varför varje måndag till torsdag på Yle Arenan.
0: Kommer vår egen, Ylles egen TikTok-profil, Kavalleriet med kortare strå.

0: kavalleriet med kortare strå i extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Nu ska det bli nyheter med Sofia. God eftermiddag till dig också. Nu.
2: God eftermiddag.
0: Sådär.

0: Jag tänkte inte dra något kortare strå, men jag drar av plåster direkt.
1: Ja.
0: Det blir sämre väder nu.
2: Nej!
0: Ja.
3: Sluta.
1: Ja, ja.
3: Du kan gå ut igen.
1: Okej. Och det var allt för sista radionheterna.
0: Jag blir utslängd härifrån, ja. Nej, men alltså på helgen så kommer vädret göra en 180. Från det soliga vädret och soliga och varma vädret som vi har haft nu i stora delar av svensk Finland. Mm. För under veckoslutet så blir det molnigt. Och sen kan man också vänta sig nog både oska och regn faktiskt på många håll.
3: Okej. Okay. Men sen, lite mysigt med oska.
0: Det är mysigt nog, ja. Och sen det är mysigt med regn också. Bara det inte regnar en hel dag kanske.
3: Jo.
0: Ja, men det kommer också bli svalare och

0: enligt väderprognoserna nu så ser det ut som att det kan komma nog, alltså, några regnskvättar under hela nästa vecka.
1: Nå, vi får trösta oss med att det är inte vi som har semester i alla fall.
0: Exakt. Nya riktlinjer för tv-bolag ska förhindra sexualisering av kvinnliga friidrottare. Det är Europeiska friidrottsförbundet EA och EBU som inför de här riktlinjerna. Och det här är efter att friidrottare så har kritiserat att vissa kameravinklar kan upplevas som obehagliga och att de där vinklarna flyttar fokus från deras idrottsprestationer.
1: Mm.
0: Och Reuters skriver att tv-bolagen uppmanas nu att bland annat undvika långa närbilder på specifika kroppsdelar och låga kameravinklar bakifrån och underifrån ska undvikas.
1: Mm.
0: Och istället så då ska rekommenderas det att man har bredare bildutsnitt så att hela atletens rörelse syns. Mm. Och det här beskedet kom nu en månad före friidrotts-EM ska ordnas i Birmingham i augusti.
1: Okej, okay, så då är det, applicerar de här nya reglerna nu då? Okej. Okay. Mm.
0: Storbritannien har en ny premiärminister.
2: Mm.
0: Det är Andy Burnham som tar över Keir Starmer som meddelade om sin avgång i slutet på juni. Och Andy Burnham så valdes alltså till det här... Andy Burnham så valdes nu alltså till brittiska arbetspartiets Labours nya ledare.
1: Ja.
0: Och kommer officiellt ta över premiärministerrollen på måndag nästa vecka.
2: Okej. Okay. Mm.
0: Ja. Och han har tidigare varit borgmästare i Manchesterregionen där han har genomfört många omtyckta reformer bland annat inom kollektivtrafiken. Mm.
1: Ser du, så han är ändå liksom, so far är han generellt sett omtyckt och liksom good man.
0: Ja, det verkar så, ja, i alla fall.
1: Okay, nice.
0: Han har också lanserat ett begrepp som kallas på svenska då nummer 10 norr, som väldigt kortfattat innebär att ge regionerna och städerna eller att regionerna och städerna ska få större uppmärksamhet och makt.
1: Mm.
0: Och sen andra sådana här budskap eller liksom vad han vill göra så är då att förbättra ekonomin och den sociala välfärden i landet och då med hela det här nummer 10 norr-konceptet så det är alltså lång så här komplicerat eller inte komplicerat men det är mycket att förklara så därför det är så där han vill förbättra ekonomin och välfärden
1: kortfattat ja.
0: Men det är en väldigt brant uppförsbacke som Burnham har framför sig för att Storbritannien har länge haft en ekonomi som trampar ganska mycket på ställe och också ganska turbulent inom politiken och inom hela landet egentligen.
1: Just det.
2: Mm.
1: Oj, men kanske, vet du, nu håller jag tummarna att det är någon kar i makten som ska göra bra ifrån sig.
2: Vi får hoppas att det går bra för britterna nu med nya statsministern.
1: Ja.
0: Yes. Och det var nyheterna för den här veckan.
2: Mm.
0: Ja. Jag vill hälsa trevligt veckoslut till alla. Och mera nyheter så hittar man på Yle-appen och på TikTok där vi heter Yle Extrem Nyheter.
1: Tusen tack Sofia. Tack. Mera nyheter på måndag klockan 8.

0: Där med Alva och Nelly, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och glad fredag hörni. Så där gör vi nu.
1: Oj. Nu ska du få höra Nelly.
0: Ja.
1: Och du där hemma också. Vi kan börja skippa solkräm och fillers och anti-aging-krämer.
0: Jaha.
1: För forskare på Institute of Science Tokyo har kommit fram till att biobesök kan bromsa åldrandet.
0: Okej, jag är direkt övertygad. Absolut. Ja.
1: Fantastiskt. Om du går på bio, teater eller museum kan du bromsa ditt åldrande med 3 år.
0: Alltså det här är nu bara utsidan som vi talar om. Eller är det här
1: jag antar det. Ja. Jag vet faktiskt inte. Det kommer inte fram. Men kanske bara överlag, kanske det är allt. Vem vet? Men tänk så bra. Du bromsar åldrande. Du får njuta av nya filmer.
0: Man blir kulturell.
1: Ja, utvecklar ditt kulturella tänkande så att du kan säga saker som åh, såg du Eero Järnefelts utställning?
0: Ja, helgen. Precis.
1: Tänk, alltså, jag bara serverar så här ursäkter åt er och orsakar att låta som dryga.
0: Eller hur?
1: Nej. Jag klipper inte gräsmattan för att jag värnar om den biologiska mångfalden.
0: Nej, jag klipper inte gräsmattan för jag ska gå och kolla på bio. Jag måste hålla rynkorna borta och bio. Ja. Det är så.
1: Och museum och konserter också. Ja. Oj, jag ska gå och lyssna på stråkorkester eller då jag ska åka på den här festivalen.
0: Ja. Det låter också som att man ska helt plötsligt för att man går och kollar på bio, inte bara håller man sig ung i hyn utan också så tillhör man plötsligt liksom den kulturella högklassen.
1: Ja. Kulturella högklassen, men sen så håller du dig också ung i sinnet om du vet du som vet du 70-åring går på festival med 15-åringarna tänker jag.
0: Ja.
1: Det vill jag göra. Oj vad roligt.
0: Ska det hjälpa att gå på festival också det här mot föryngrande eller liksom?
1: Jag vet inte, stora konserter. Jag drar det lite, det kanske
0: Ja, men konserter. Ja, men det kanske
1: är en konsert.
0: Ja, visst är det. Man är ju omringad av konserter på festivaler.
1: Ja, så det måste ju ge ännu högre effekt då,
0: visst,
1: tänker jag.
0: Visst, föryngrande från alla olika håll också.
1: Ja. Men sen är det ju det här då, jag vet inte. Åtminstone jag reagerar på det här att det bromsar åldrandet med 3 år.
0: Mm.
1: För om det är så här biologiskt, alltså vet du insidan också, vet du hur du mår, fine, jättebra. Mm. Men om det yttre, så vet jag inte om 3 år gör sådär jättemycket.
0: Nej, alltså i alla fall inte om du är, säg att du är 75. Jag tror att du ser ganska lik dig själv när du är 72 som när du är 75.
1: Nej, men exakt. Man träffar en 75 och bara, nej, är du 75? Jag trodde du bara var 72.
0: Vad sjukt! Nu blir det lite Goldilocks med Rush.

0: dags med Rush. I Mossala i Åbolands skärgård så fanns en söt, så söt liten busshållsplats. Eller först var den ful, så ful. Och sen så blev den söt, så söt.
1: Målar man den rosa?
0: Nej, det var Cynthia Brunov. Ja. Jag vet inte, Brunov tänker jag. För hon heter Cynthia med TH också. Det låter amerikanskt eller brittiskt.
1: Jo.
0: Som tyckte att den här, hon tyckte att den var så ful där busshållplatsen, så hon vet ju måla den med vita knutar och rött. Jaha. Och med lite fiskmåsar på.
1: Nej,
0: den.
1: Nej, vad mysigt.
0: Lite skojiga bilder sådär.
1: Det är ju så enkelt och så roligt.
0: Eller hur? Alltså sån, det är sån lite, speciellt ute på landsbygden, det här är då i Åbolands skärgård.
1: Ja.
0: Det är ju inte, säkerligen inte jättemånga som får dit, men det blir ändå liksom en extra grej då, att det inte bara är, vet du, träd, buske, utan här är också, vet du, något i sig.
1: Jag skulle bli jätteglad om någon skulle göra det på en busshållplats.
0: Också jättelätt så här vägbeskrivning om man ska bjuda över någon kompis någon gång. Så du svänger höger sen vid fina busshållplatsen och så ner på den vägen.
1: Så bra. Men sen samtidigt vet jag inte om jag skulle kanske lägga om jag, men det här är någonting man skulle kunna göra. Vi pratade igår om vad man skulle göra som miljonär.
0: Ja.
1: Det här, då skulle jag köpa färg och göra sånt här.
0: Och gå runt och måla busskurar.
1: Mm.
0: Ja, men alltså helt värligt. Jag tycker också det är en gullig grej.
1: Men räknas det som nedklottring?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag blev själv att fundera på det här. När jag såg det här så blev jag tänka, gud, det här ska jag vilja göra på busshållplatsen som är närmast mina föräldrar. Men jag undrar om man måste liksom, vet du, be om lov från kommunen eller någonting.
1: Jo.
0: Och då blir det, vet du, någon sån här 4-årig lång process, byråkratisk
1: och
0: sen, process.
1: Och det ska röstas och funderas på.
0: Så jag tror att det är bättre. Alltså, vet du vad? Lyssna inte på mig nu. Ni ska inte göra som jag säger. Jag uppmuntrar inte någonting. Men jag skulle personligen, be om ursäkt istället för be om förlåt. Alltså,
1: be om lov.
0: Be om lov. Mm. Så då ska jag gå dit och måla och sen ska jag säga, eller jag skulle inte säga någonting, och sen om det blir något lite noise, då ska jag säga, ja, det var jag.
1: Förlåt.
0: Ja, förlåt för att den blev så fin.
1: För det är ju också så här, för det är ju med graffiti också, en del graffiti kan ju vara jättefin.
0: Mm.
1: Och jag tycker en del, speciellt i utomlands i städer, så är det ju mycket jättefina graffitikonstverk.
0: Jo.
1: Som jag tycker gör ganska mycket för gatubilden. Speciellt om det är kanske ett område där man inte har haft råd att utrenovera husen.
0: Mm. Ja, eller liksom när det bara är, vet du, så här betonghus. Jo. Att det i sig inte kanske jättesexig liksom stadsbild.
1: Betonghus från 70-talet. Men då tycker jag det är jättekul att någon graffiti är något fint.
0: Ja, eller hur?
1: Sen behöver man inte, vet du, skriva massa fula könsord, eller fula ord och könsord, för könsord är inte fula i sig, men sådär. Ja. Men att det är ju som skillnad på också.
0: Mm.
1: Så det är lite synd att allting hamnar under samma.
0: Jo, ja, jag vet. Jag skulle nog bara vara liksom ligist och vara sådär, nu målar jag här.
1: Nu målar jag här.
0: Tack och förlåt.
1: Ja.

0: tog upp här den här busshållsplatsen i Åbolands skärgård som Cynthia Bruno har målade. Mm. Sen 2022 så var det någon som körde in i den här busskuren, var med om en bilolycka. Lyckligtvis klara sig och det är lugnt. Men den här busshållsplatsen förstördes då.
1: Nej.
0: Och nu har den blivit nästintill, eller nu har den blivit återställd om inte bättre. Mm. Så man har till och med lyckats liksom skära ut bilderna på den originalbusskuren.
1: Jaha.
0: De här måsarna och kunna hänga upp dem på den här nya och man har pimpat upp den och lite. Och jag reagerar på att jag tyckte att det var fint, för jag kommer ihåg själv när jag måste gå till högstadie.
1: Jo.
0: Så det var inte alltid som man kanske kunde hänga hemma hos polarna.
1: Nej.
0: Och jag bodde inte i närheten av en ungdomsgård heller.
1: Nej.
0: Så då, det vi gjorde då, vi var och cykla till en busshållsplats där vi sen hängde på och umgicks.
1: Jo, för det var enda bänken som fanns.
0: Ja, men typ, och så vet du, fanns ett tak om det började regna lite. Och vet du, man tog med fika dit. Och sen härjar man ju lite där, och det ska man inte göra. Men man var 14, så...
1: Det hör ju lite till att ungdomar härjar. Jag tänker, man pratar ofta om att ungdomar är så rojsiga. Men vi har ju alla varit där någon gång och rojsat på.
0: Men jag undrar om ungdomarna, eller om kidsen liksom, de fortfarande hänger på busshållsplatser som man själv gjorde när man var i liksom tonåring. Speciellt så här sommartid så vet jag att vissa ungdomsgårdar också håller stängt eller har mindre öppet. Och då är det ju bara nice, just om det här i Åbolands skärgård, om det finns liksom pimpade busskurer som kidsen kan hänga på.
1: Ja, mycket roligare att hänga vid måsbusshållplatsen än vid en dålig träbusshållplats som
0: Eller hur? Gud, vad svårt då om alla i en hel kommun, alla busshållplatser är liksom pimpade på något vis. Och så säger man, möt mig vid den pimpade busshållplatsen. Vilken då?
1: Jo.
0: Ja, måsen.
1: Måsen. Älgen.
0: Ja, älgen.
1: Ja. Men exakt, det måste man, så om ni går ut och målar busshållplatser,

Hej på dig min sockertopp. Det här är Fanny. Och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: och Usher med Should I Never.
1: Och hörni, nu har vi kommit till min favorittid på dagen och det är dags för sommarplågor.
0: Yeah!
1: Vi går alltså igenom de bästa sommarplågorna genom tiderna från plats 25 till 1 rankade enligt streams.
0: Mm.
1: Och vi har klättrat upp till plats nummer 16 idag.
0: Herregud, vad fort det har gått.
1: Ja, så det går så snabbt.
0: Ja.
1: Snart är vi vid plats 1, hörni.
0: Jösses.
1: Vi har hört bland annat Hej hej Monica, Ingen sommar utan Ragga var där längst ner. Sen har vi lite Där jag hänger min hatt i mitten och Jag trodde änglarna fanns.
0: Mm.
1: Igår var det Dansa pausa och Sommartida. Vi drog av 2 igår.
0: Jajamän.
1: Så vad tror du där hemma att det är dags för idag?
0: Ja, vilken plats på listan tror du att, eller vilken låt tror du att ligger på nummer 16 på sommarplågelistan? Skriv in dina gissningar på Ylle Arenan eller på WhatsApp 044
1: 2800180.
0: Gud, vilken brainbleed jag fick där. Hörrni, vi ska ta oss an dagens sommarplåga efter Bring Me to the Horizon, eller Bring Me the Horizon menar jag, med Die For You. Så häng kvar till dess.

0: Det stämmer, vi är inne på dagens sommarplåga. Mm.
1: Yay, så roligt. Vi har inte fått in några gissningar ännu. Nä. Men det är helt okej. Det är alltså plats nummer 16. Vi rankar de bästa sommarplågorna genom tiderna från 25 till 1 baserat på stream. Så vi är fram på plats nummer 16. Och vi håller oss än så länge fortfarande i Sverige.
0: Alltså det har varit mycket Sverige nu faktiskt.
1: Jo, men svenskarna är ju bra på musik.
0: Så är det.
1: Och sen, ja, förstås.
0: Jag vet ju att vi, desto högre upp vi kommer på den här listan,
1: desto mer och mer internationellt
0: ja,
1: blir det.
0: Ja, precis. Mm. Så, jo, svenskt blir det nu. 2011 blir året.
1: Jo, det har vi inte. Ja, vi har haft lite 2011 med Erika Marillo, om sanningen ska fram. Mm. Vill du ligga med mig då?
0: Vad gjorde du 2011, Alva?
1: 2011 så sprang jag... Åh, jag minns den här sommaren så bra. Jag
0: minns du gör det på riktigt?
1: Nej. Jag vet inte om det är den här sommaren. Jag var alltså 8 år gammal. Så det, jag tänker så här. Men jag minns att jag eventuellt 2011 skulle ha cyklat till min kompis i solen. Mm. Och lyssnat på den här låten.
0: Ja.
1: För den här låten har jag lyssnat på mycket. Den är faktiskt... ja, den är bra.
0: Mm. Mm. Jag hade nog någon av mina första fyllor till den här låten, tror jag.
1: Jag älskar att så här, prata om sånt här med folk som är olika åldrar. För det är så roligt. Bara, vad gjorde du den här tiden?
0: Ja. Ja.
1: Då låg jag i ett dike.
0: Jo, det är också preskriberat nu. Så jag kan säga det här på nationell radio utan att jag behöver ha ångest över vad mina föräldrar sitter där hemma och hör.
1: Jo, men det blir ju så.
0: Mm.
1: Mm. Men alltså, 2011, det är en svensk grupp igen. Det är mycket grupper i de här sommarplågorna, har vi konstaterat.
0: Mm. Mm. Lite sådär typisk Stockholms hiphop nästan, ska jag våga påstå.
1: Är det hovet innan hovet?
0: Precis. Den här gruppen är väl inte längre aktuell alls,
1: nej,
0: tyvärr. Men fortfarande lika het. Jag tycker att kommer deras låtar på baren eller på pubben eller klubben, vet du, så då, eller liksom bara sådär ute på sjön.
1: Mm. De har ett så eget sound också, vilket jag gillar. Att det är så när man hör det som att, det är de här. Mm.
0: Det står att de ännu är liksom, ger ut grejer, men jag kan inte, vet du vad. Så,
1: de är absolut aktuella, de är bara inte för oss.
0: Nej, jag tror att de hade liksom sin peak där runt 2011. Ja. Och det här låten som faktiskt är med på spellistan här är väl också en av de bättre låtarna.
1: Jo.
0: Den låten som alltså ligger på plats nummer 16 på sommarplåge spellistan är den svenska Björnstammen med Vart jag mig i världen vänder.

0: Den svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder är dagens sommarplåga här i Extrem eftermiddag.
1: Och vilken mysig sommarplåga.
0: Visst är den.
1: Den är lite sådär.
0: Är bra. Får du feelis när du tänker tillbaka på att du cyklar, vet du, till din kompis och lyssnar på den här i hörlurarna?
1: Ja, eller jag får så här, jag tycker om låten, för jag tycker den har, det är lite roliga stämmor och de sjunger lite kanon på, det är så här, det är härligt.
0: Ja.
1: Men det är ju ändå inte en jätte feelis låt.
0: Du tycker inte?
1: Nej.
0: Det känns som att det är svårt att imponera på dig, Alba.
1: Jag vet.
0: Men vet du, det är bra att du har standard.
1: Jo.
0: Det har inte jag.
1: Jag tycker att allt är bra. Ja. Nej, men exakt. Någon måste ju ha det.
0: Ja, alltså, en av oss två, vet du, tack. Jag behöver inte... Ja, så skönt.
1: Nej, men det är en bra låt. Det är en bra låt. Det är det. Vad gjorde du då? Du festade.
0: Jag tror att det här var liksom någon av de gångerna att jag stod på en strand ute på norra Åland och hade, vet du, något sånt där, eller var på någon sunkig hemmafest när föräldrarna inte var hemma och drack en riktigt äcklig cider, tror jag.
1: Men jag kan förstå charmen med den då mer att man har lyssnat på den på fest, för jag är för ung för att ha hört den på fest, för den spelas ju inte nästan överhuvudtaget i dagens läge på klubbar eller liknande.
0: Nej,
1: och
0: precis.
1: Eftersom vi var så små när den kom ut så hade den inte blivit en liksom festlåt för mig och mina vänner heller.
0: Det kanske kommer, vet du, om 15 år typ, som, vet du, som så här gamla bangers, alltså typ 80-tals bangers som har blivit festlåtar för oss nu.
1: Exakt, för jag tänker, för jag kan förstå det, att står man och sjunger den här helt gäng, skriker den när man är, vet du, ung och glad i hatten, så ja.
0: Absolut.
1: Jag ser det framför mig.
0: Den har alltså över 108 miljoner streams.
1: Vi tog ett ganska ordentligt hopp där. Gårdagens sommartider med Gyllene Tider så hade 83 miljoner streams och nu är vi uppe i 108.
0: Jo, verkligen. Nu kommer det stora siffror här.
1: Skuttar på. Vi får se hur länge det tar innan vi slutar kunna uttala siffrorna.
0: Jo. Det blir
1: jag är lite nervös för toppen där sen, men vi tar den när vi kommer.
0: Vad ger du den här för betyg då?
1: Jag ger den här en... Oj. Jag ger här en femma.
0: Okej, jag ger den en nia.
1: Okej.
0: Så det blir ett medeltal på någon.
1: Men du där hemma, kika in på 044-780-0180 vad du har för vad du ger för betyg till den här. Du kommer också kunna rösta i Arena-chatten. Jag ska riktigt strax lägga dit en slider. Och sedan så kan du också rösta på Instagram.
0: Ja, på Ylextrems Instagram lägger vi upp. Gårdagens sommarplågor, den här Panettos med Dansapausa fick en sjua av Instagram-publiken. Och Gyllene Tider med Sommartider fick en åtta av Instagram-publiken. Får vi se vad den svenska björnstammen med Vart jag mig i världen vänder ger då.
1: Ja.
0: Mera sommarplågor blir det på måndag.
1: Ja.

0: Se med Satisfy. Trump har gjort saker igen och det har ännu en gång gått enligt förväntan.
1: Oj, vänta. Är det här om Polen?
0: Jajamän. Så här. Det var ju den här... För ett tag sedan så tömdes ju den här vattenspegeln i Polen där vid Lincoln Monument i Washington.
1: Det är så roligt att det här ska vara en stor grej, det här monumentet. Men jag har aldrig hört om det förr.
0: Va?
1: Jag vet.
0: Okej, men det
1: jag bor under en sten.
0: Nej, det är okej. Ja. Men nu vet du.
1: Nu vet jag.
0: Nu vet du, och nu vet du där ute också. Man tömde då den här poolen för att man skulle måla botten blå. Jag vet inte om det var liksom för att vattnet skulle se blåare ut. Det var liksom, vad heter det, American blue. Så att den här blåa färgen skulle vara någon slags amerikansk blå för att vara lite mer patriotisk.
1: Precis, och det här gjordes väl då inför USAs 250-årsjubileum som då var. Oj, det var ju inte för så länge sedan.
0: Nej, det var bara någon månad sedan. Ja. Och det här hade man då beräknat skulle kosta $2 miljoner, men sen kostade det $14 miljoner.
1: Oj,
0: så det var ju 7 gånger så dyrt som det man trodde att det skulle vara.
1: Det brukar ju kunna vara så här med bygge- och renoveringsprojekt.
0: Jo, överlag. Man skulle måla en botten. Jag vet inte vad de anställt för firma som skulle ha så där mycket betalt, men så där mycket blev det. Sen så fyllde man den här poolen igen och det blev direkt alger i den.
1: Och jo, för då blev den grön, va?
0: Ja, och färgen började sen också lossna, alltså pilas bort.
1: Ja, på botten.
0: Ja. Så nu har man då tömt den här poolen igen för att den ska, inom citationstecken, repareras på grund av igen, citationstecken, vandaler har förstört den, enligt Trump.
1: Algerna då kanske?
0: Ja, men också sådär, den funkar så bra i så många år utan att vi behövde måla den där, eller vi, utan att ni behövde måla den där botten blå. Mm. Att den var ju finare innan och sen var det typ, nu, man fick inte ens vet du vada i den där. Alltså tidigare har man kunnat doppa fötterna i den lite grann, men nu var det sådär ajabaja.
1: Jo, jag såg någon video här för någon vecka sedan när det var någon journalist från Sverige som var där och gjorde en video och nyhetsinslag om det här. Och just de filmade när hon så här rörde vattnet med handen och det kom direkt en vakt.
0: Ja.
1: Var så att nej, du får inte röra. För att man då misstänker att den har förstörts då på grund av att någon har vandaliserat den.
0: Hur var det nu? The land of the... Var det free?

0: LKN med Ring mig i Extrem eftermiddag med Alva och Nelly. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Och glad fredag.
1: Glad fredag. För något år sedan så var det stora rubriker om hur lokala invånare på turistorter i Europa sköt med vattenpistoler mot turister för att protestera mot massturismen till deras orter.
0: Just det, de skulle bort. Ja, just det, det kommer jag ihåg. Ja.
1: Jag tycker det är så roligt sätt att protestera.
0: Väldigt oskyldigt på något vis. Att det är ju liksom inte så vattenslangarna för att telefonen förstörs. Nej, utan det är ju bara lilla vattenpistolen.
1: Så att du blir inte jätteblöt, men det blir fruktansvärt irriterande om du försöker sitta och äta. Sådär.
0: Ja.
1: I Köpenhamn så protesterar danskarna inte mot turisterna, men ett par killar verkar ha haft för mycket tid på händerna och börjat busa med turistbåtarna i kanalen.
0: Ja, jag såg att de har verkligen gjort det bästa utav sitt sommarlov.
1: Ja, de här killarna, för de som inte har sett det här, så hoppar alltså bomben i kanalen när en båt med turister kör förbi så att det stänker vatten på turisterna i båten.
0: Men är det för nu att de inte vill att de här turisterna ska vara där, eller är det bara för att vara lite liksom prankster?
1: Jag förstår det som att de tycker det här är roligt och det är en gammal tradition då.
0: Så det har inte att göra någonting med att man inte vill att turisterna ska vara där, utan bara mer sådär?
1: Jag tror turisterna råkar bara vara collateral damage.
0: Alltså, de fick bara liksom leva med det. Ja. Alltså, ni valde att komma hit, det här är vår tradition här.
1: Ja. Vi har tråkigt, vi måste göra någonting också.
0: Ja.
1: Men det som är roligt är att en del turister tycker det är kul och skrattar lite. Sådär, haha, oh, jag blev lite blöt.
0: Ja.
1: Men sen en del blir ju totalt förbannade.
0: Men det är folk som inte har någon humor.
1: Ja.
0: Nu, alltså, Agda och Bert, nu skärper ni er. Lite.
1: Det var jätteroligt att läsa kommentarsfältet också under de här videorna. För folk är otroligt arga.
0: Mm.
1: Men det som är roligt att se på folk, vad de gör när de blir arga. För sitter du i den här båten, så vet du, båten fortsätter ju köra iväg.
0: Ja.
1: Så du hinner ju inte göra jättemycket.
0: Nej,
1: du måste bara vet du köra iväg med din ilska. Men bäst är att sova en som kastar vatten ur en vattenflaska på dem. På killarna som alltså redan ligger i kanalen.
0: Där fick de.
1: Där fick du.
0: Dum.

0: Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me.
1: Tjena, här är Cesar, och du har väl inte missat att vi har Svensk Finlands bästa gaming community på Discord. Joina servern Yle Cesar Games för härligt skitsnack och bästa gaming communityn Svensk Finland har skådat.

0: Havana. Camila Cabello och You med Havana.
1: En del killar i Köpenhamn så busar med turister och gör bomben i kanalen så att det skvätter vatten på turistbåtarna. Och en del turister blir arga.
2: Ja.
1: Och det är lite roligt. Mm. Eller, ja, det är ju inte så farligt känt på det sättet. Förutom att det kan vara farligt att hoppa i kanalen.
2: Ja, det var så att någon myndighet hade sagt att man inte fick.
1: Både polisen och en som jobbar i hamnen så har ju påpekat att det är farligt. Jaha. För att det är utanför badzonen och sen förstås. Du kör båtar där, det är ju inte meningen att det ska simma folk där. Nej. Så att, vet du kan hamna under båten eller i propellern och det skulle ju vara fruktansvärt.
2: Ja, nej, det är inte kul.
1: Nej. Så rekommenderar inte. Men jag tycker det var lite roligt svar de här killarna hade på den här kritiken också. De har fått då just det här, det är farligt, så är det så här att nej men, jo att vi vet om riskerna men vi måste ju själva få bestämma om vi tar dem.
2: Ja. Och de tycker det är värt att göra dem lite sura, vissa utav dem, de här turisterna.
1: Ja.
2: Hoppa bomben.
1: Ja, nej men exakt. Att de påpekar att nej, men det här är en gammal tradition och det är bara så pisegrine, det är så förbannat roligt. Och jag tycker det här är så, det är en lite rolig ursäkt, men det är också en jättedum ursäkt.
2: Ja, det är så roligt.
1: Det är så roligt.
2: Ja.
1: Jag måste få göra det här för det är så roligt.
2: Hur skulle samma

metod se ut i Vasa? Är det då att man kastar dillmakaroner på... Här kommer Rosalía med Focurani.

0: Rosalía med Focurani. Jag känner nu att jag tror att jag missar någonting alltså som borde vara cool.
1: Okay.
0: Det är nämligen som så att för några år sedan så hade vi en svensk atlet som heter Aron Andersson som simmar över Ålands hav. Han simmar från Sverige, från, jag tror från Norrtälje, Grisslehamn säkert till Ekerö. Sen nyligen var det också Nils Eriksson, bara för någon vecka sedan här, som gjorde i princip samma resa. Och nu ska tydligen nästa gäng ta sig över Ålands hav. Mm. Och då är det liksom är de syskon som ska ta sig fram på paddelbräda från Sverige till Åland för att samla in pengar till tillgänglighet av rent vatten för människor världen över.
1: Okay.
0: Och rent symboliskt är det en jättebra idé eftersom att Östersjön är ju inte det liksom jätterent och bra. Mm. Men är det liksom, har jag missat nu grejen? Att är det liksom, är det här typ nya High Rocks? Att, det är, att ta sig över Ålands hav?
1: Precis, ja, men kanske det.
0: Ja.
1: Jag hade ju inte hört om någon som hade gjort det här tidigare förrän nu. Och nej, nu är det flera då som
0: det kanske bara är för att jag är ålänning. Att man är
1: kanske.
0: Och det är liksom ingen, det skugga faller mot någon. Jättebra utmaning och sådär, keep doing it, alltså jättebra jobb. Men det som jag undrar är då liksom, det känns som att, vet du, maratonlöpning är också trendigt. Alla har kris. High Rocks har blivit jättevanligt för att alla har kris.
1: Är det det att alla gör det här, eller är det det att alla i vår ålder gör det här? Alltså de som har kommit över, man är förbi tonåren och man kanske börjar vara färdig med skolan och nu måste man ha ett nytt mål.
0: Ja, är det liksom det här som jag ska göra nu livet ut eftersom att jag inte kommer skaffa några barn? Är det liksom det som...
1: Det är maraton, det är High Rocks, du ska simma över Ålands hav, gärna Engelska kanalen också.
0: Ja, och så cykla världen runt.
1: Några triathlon, gärna bättre resultat än stubb.
0: Jo, Ironman måste jag göra.
1: Jo, du måste ha mål i livet, Nelly. Jo, det bara.
0: Nej, och det har jag uppenbarligen inte.
1: Nej.
0: Kanske också, vet inte om det är för att vi har sociala medier, att man ser så mycket mer nu. Att
1: det, men det kan hända.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Och kanske att folk som vet, du simmar över eller tar sig över Ålands hav på något vis, att det inspirerar andra, att det är det som är...
1: Nej, men det kan ju hända. Det är ju inte som... Klart det att man, om man sprang ett maraton för 30 år sedan, man berättade om det.
0: Ja.
1: Men idag så hade det ju inte hänt om inte du har lagt upp det på sociala medier.
0: Nej. Alltså, det känns som att förr var liksom medaljen mer värd än vad den är nu. Nu är bilden på Instagram viktigare.
1: Ja.
0: Okej, så jag ska behöva simma över Ålands hav bara för att ta en bild på det då. Kanske jag får fejka det. Återstår att se, jag återkommer.
1: Det finns ju AI.
0: Jo, det är perfekt.

0: Danny Avon, Vad gör jag nu? Kommer leva länge, Nelly.
1: Oj.
0: Eller vi kommer inte få cancer i alla fall.
1: Nähä.
0: Eller det är mindre risk att vi får cancer.
1: Gud, det gick från en... eller... det gick verkligen från så bra till lite bättre, eller lite sämre till...
0: eller mindre inte. Risk att vi får cancer i levern.
1: Okej. Okay, ja.
0: Och mindre risk att vi får skrumplever. Vad det nu än är för någonting, det vet jag inte.
1: Men... du vet, det är det man får när man är typ alkoholist. Så, när levern dör, basically, och slutar fungera.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Okej. Ja, men det är eventuellt mindre risk att få det. För, nu ska du få höra.
1: Mm.
0: En del forskare har varit så snälla och konstaterat att kaffe minskar risken för det här.
1: Och man dricker ju väldigt mycket kaffe.
0: Det är drickskaffe, kan man säga.
1: Det ska jag säga. Speciellt när man jobbar på kontor och så finns det sån här automatkaffe.
0: Alltså, men det som är det jag älskar med kaffeautomater är att de ofta också har varm choklad.
1: Jo, det är
0: och så kan man ta varm choklad och se ut som en vuxen fast man är en lyrisk femåring.
1: Och liksom, jobbar man inte på Yle så då kan man dricka varm choklad utan att det är konstigt. Men sen om man vet du, har något annat, vet du, säg att du jobbar på bygg,
0: jo.
1: Så är det Bosse som står bredvid med svarta kaffe och så står man där med lilla chokladmugg.
0: Hej! Jo, det kan man ju inte göra. Man måste ju ha lite självbevarelsedrift.
1: Okej, men kaffe ska i alla fall hjälpa.
0: Kaffe, och med mängden kaffe vi konsumerar i det här landet så är det ju här något av det bästa vi har fått läsa på länge, tänker jag.
1: Just speciellt med tanke på hur mycket sprit man dricker i det här landet också.
0: Ja, att skrumplevern kanske minskar. Men sen, jag tänkte bara, men oj vad bra det här är. Nu kommer vi få mindre av det här, men det är inte som att den här upptäckten gör att vi kommer dricka mer. Vi har ju fortfarande druckit mer kaffe och vi har ändå problemen.
1: Ja.
0: Men vi kanske skulle ha större problem om vi inte skulle dricka så mycket kaffe också.
1: Ja, men om kaffepriset skulle ta och gå ner,
0: ja,
1: då?
0: Det här tycker jag, ibland så vet du har ju en kommun eller stad lite extra pengar som kommuninvånare får rösta om vad man ska göra med.
1: Mm.
0: Och jag tycker det borde gå till att sänka kaffeskatten. Det gör man ju förstås på statsnivå, inte på kommunnivå. Men kanske att kommunen då skulle köpa upp massa kaffe och dela ut till sina kommuninvånare som så här friskvård, tänker jag.
1: Du får dra igång någon medborgarinitiativ.
0: Jag tänker det.
1: Kaffe för skrumplever eller något sånt.
0: Ja, absolut. För det här så, jag älskar när det kommer fram saker att som jag redan gör att det är bra för mig.
1: Mm.
0: För då behöver inte jag ändra någonting.
1: Nej.
0: Det är jobbigt när det är andra vägen att... hej, det här leder till det här och det här och det här, så nu måste sluta med det.
1: Jag förstår de som rökte cigg och drack rödtjut på den tiden när man sa att det var nyttigt, och mitt i allt så kom man fram till att det här var nog inte så bra, och de sitter där med både ciggen i hand och rödtjut i vänster hand och så här, nej.
0: För då har man kunnat gå runt och säga att det här är för min hälsa också.
1: Ja.
0: Och så kan man inte göra det någon mera.
1: Men nu kan vi säga, vi är hälsosamma.
0: Ja.

0: Extrem kväll med Malin.
1: Jag ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras. Och var sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow. Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

0: Alva, har du någon favoritårs eller vad heter håller det högtid?
1: Högtid. Mm. Oj, vad svårt. Jag måste ändå säga att jag tycker påsken är jätterolig för att vara inte säga jul.
0: Mm. Har du alltid påskpynt hemma då?
1: Jag har ju aldrig påskpynt hemma.
0: Du är ingen som pyntar?
1: Nej, men jag är ganska minimalistisk okay. i mitt hem. Det blir jobbigt.
0: Överstimulerat.
1: Ja. Ja.
0: Gud, det har jag lärt mig under de här 2 veckorna eller 3 veckorna som vi har jobbat ihop.
1: Ja.
0: Att det där, man ska vara försiktig med stimuli.
1: Jo.
0: Men jag förstår, jag köper det. Jag pyntar heller aldrig. Jag tycker inte heller att det är särskilt nice.
1: Jul pyntar du då?
0: Jag gjorde sist i min förra lägenhet. Hade en liten julgran som är kanske 30 cm okay. hög. Men jag tycker inte så mycket om julen.
1: Ja, precis. Nej, just det. Nej, men det vet jag ju. För jag

0: till min farmor som har vävt den.
1: Alltså, du är old school.
0: Ja, ja men... den är så fin. Den är så fin. Och jo, det är ljusstakar och julstjärnor. För där är det... Du har allting i samma färgskala.
1: Mm.
0: Och det känns tryggt och bra fast ja, det är mycket på gång.
1: Just det.
0: Jo, så det är enda gången när det händer mycket i lägenheten.
1: Mm. Någon annan som känner som dig
0: ja. Här,
1: att det ska vara mycket julpynt, det är min namn Nelly i Kristianstad i Sverige.
0: Okay.
1: Men en av skillnaden är att hon har det året om.
0: Oj, året om, där tror jag nog min känslighet för överstimulans börjar ringa och tjuta varningssignaler.
1: Du behöver liksom inte att pappa ska klusa sig till tomten varje dag.
0: Nej,
1: och komma
0: för då,
1: och fråga.
0: Då förstör man ju lite det roliga med julen.
1: Ja.
0: För det är med alla högtider, det är ju roligt för att det är en gång om året.
1: Så är det. Men det tycker inte Nelly alltså.
0: Nej, det ska
1: och jag talar inte om mig själv i tredje person utan det är min namne. Hon gillar rött och det är grangrönt och det är tomtar i fönstren. Vet du, tofflarna är tomtar. På filtarna i vardagsrummet är det tomtar. För henne betyder det här konstanta julfirande då. Istället för att, för vi tycker att det tar bort magin att det är konstant.
0: Jo.
1: Men för henne är det en lugnande metod att ha det här hemma i en orolig värld.
0: Men vet du vad?
1: Ja.
0: Absolut. Varsågod. Jag unnar Nelly det.
1: Ja,
0: verkligen.
1: Alltså, och vet du vad som ännu mer som först var typ så här lite tokig. Alltså, lille tokan, buse. Men sen så när hon fortsatte förklara och jag hörde det här så var jag sådär, gud det här är typ ett jättesunt sätt att hantera världen på.
0: Jo.
1: För det som hon specifikt försökte lyfta då, att under julen så är man ju mycket mer brydd om andra.
0: Jo.
1: Man kanske vet du donera pengar till någon. Mm. Man köper julklappar till varandra, man ses familjen kanske och äter middag. Alltså inte alla förstås, men sådär.
0: Nej men ändå, många gör
1: ja.
0: Det.
1: Mm. Och det vill hon ha året om. Och det är därför som julen är så fin
0: nej,
1: för henne.
0: Nej vad fint, och jag älskar optimistiska människor som försöker skina sitt ljus i världen.
1: Ja.
0: Så fint.
1: Och det är ju inte som att hon sådär tvingar på det här på någon annan. Eller ja, hennes dotter bor där i huset med henne.
0: Ja.
1: Men hon har det ju i sitt eget hem.
0: Jo.
1: Och det är liksom en daglig påminnelse för henne att vara sådär, bry dig alltid om de andra.
0: Jo. Tänk på nej, vad fint. Vi behöver vara mera så här.
1: Ja. Kanske jag ska börja julpynta nu då?
0: Ja.
1: Ja.
0: Året om.
1: Jag återkommer på måndag för då är hela lägenheten bara tomtar.
0: Ja.

0: måndag till fredag, 13 till strax före 17 så sitter jag och Alva här hela sommaren och så, underhåller dig.
1: Så är det, så är det. Och idag så ska ni få lyssna på hur det gick för oss igår.
0: Ja, det är nämligen som så att jag är skyldig till det här. Jag ska åka iväg så att jag behöver springa lite tidigt. Mm. Och därför, vi vet också att det kan ha varit någon som har missat då när vi testar på att doppa tårna i någonting nytt igår. Mm. Vi fick alltså hjälp av Alma Lytke i första hjälpen.
1: Yes, Alma från Extrem Morgon, så där vanligtvis så är ju också scout. Och var med och repetera, gjorde så att vi fick repetera våra kunskaper i livräddning.
0: Mm, och jag fick nog lära mig mycket nytt. Det var mycket med att klä av och på där. Det var det som jag inte riktigt förstod.
1: Så om ni inte vet när man ska klä av folk man livräddar och när man ska klä av sig själv när man livräddar, då ska ni stanna kvar och lyssna på hur det gick när vi testade här.
0: Jo, klä inte bara av er. Det är lite konstigt om du ska stå naken. Men vi har hunnit med massa sommarplågor även denna vecka och det ska vi fortsätta med nästa vecka också. Och det har varit, ni har varit liksom taggade här i arena chatten den här dagen, ska jag säga. Det har varit för hur det har varit i chatten, vad heter man, Team Strico, eller har varit där i chatten, Retla 95. Ja, det är så härligt.
1: Det är så härligt. Ni är så välkomna att hänga med oss igen sen nästa vecka från klockan 13 på måndag.
0: Ja, det stämmer, det stämmer. Och så måste vi ju önska er en trevlig helg också, för det är ju fredag.
1: Ha en helt fantastisk helg fylld med solsken som då de inte har lovat.
0: Nej.
1: Men fylld med solsken i sinnet i alla fall. Och härligt sällskap och lite mygg.
0: Ja, kanske om det är någon som är på jobb så hoppas jag att du ändå har lite fredagsfeelings.
1: Ja.
0: För det har väl ändå vi.
1: Jo. Alltså, det är så mycket fredagsfeelings i den här studion så vi kan nästan inte sitta stilla.
0: Ja, det riktigt spritter i benen.
1: Ja.
0: Så vi lämnar er alltså med doppa tårna från när vi har lärt oss om första hjälpen. Men innan dess så ska vi också höra Sara Larsson och Pink Panthers med Midnight Sun, Girls Trip. Och så är vi tillbaka på måndag.
1: Det är vi.
0: Puss och kram hörni.
1: Puss och kram och ha en underbar helg.

0: Brr, usch vad kallt.
1: Hörni, vi har doppat tårna i någonting nytt igen. Varje vecka så testar jag och Alva någonting nytt för att se vad vi kan lära oss. Och så ser vi hur det går. Vi får lite feedback av någon som kan det här. Och den här veckan så har vi testat oss på första hjälpen med hjälp av Alma Lytke.
0: Som är scout.
1: Ja, det är viktigt att poängtera. Ja. Som annars också brukar sitta här i extra morgon, men som är på semester nu och som var snäll och kom in hit till Böle i Helsingfors och hjälpa oss med det här.
0: Så är det. Och det här är väl kanske någonting som vi har gjort någon gång i våra liv, eller har du?
1: Jo. Jag är sån här utbildad ungdomsledare och där har man ju fått lära sig det här, men det är ju, vet du, 14 år sedan känner jag.
0: Det är jättelänge sedan jag har gått någon första hjälpenkurs också, så det var jättebra att få repetera. Kunskaperna.
1: Men jag lärde mig faktiskt lite nya grejer.
0: Jag lärde mig också nya grejer, så det här var jättespännande.
1: Ja. Jag tänker, vi bara dyker rätt in i det och ser hur det här gick. Alma fick ju börja det hela då. Vi skulle förstås testa på det här. Och Alma fick först berätta hur vi skulle gå tillväga.
2: Jag är scout, så jag kan ett och annat. Bland annat grundläggande första hjälpen. Vi kommer att öva på situationen att man ser en person som är liksom till synes livlös och hur man kan agera då. Och det absolut viktigaste är ju att man agerar. Man ska aldrig tänka att någon annan har sett det där eller den där kanske sover på sommaren. Man ska liksom inte utgå ifrån att någon är okej. Man ska alltid agera. Det är aldrig liksom fel att man har agerat en gång för mycket. 112 är ens bästa kompis också och de kan också hjälpa med instruktioner och sånt.
1: Och så började hela och sen skulle vi ju agera.

0: Yes, vi håller på att visa, eller hur ska man säga, spela upp hur det lät när jag och Alva doppat tårna i någonting nytt även denna vecka. Den här veckan så fick vi hjälp av Alma Lytke som är scout och också en kär kollega till oss här. Om hur man gör första hjälpen.
1: Ja, livräddning. Om man träffar en person som ser ut att vara medvetslös eller livlös.
0: Mm. Hur var det här för dig?
1: Det här var lärorikt, som vi sa här. Vi lärde oss mycket nytt också.
0: Ja.
1: Det var bra att repetera också det man ändå hade lite på koll på förhand. För sen så fick jag ju testa lite själv också och gjorde fel.
0: Mm.
1: Så det var bra. Lite utsättningsterapi för mig också.
0: Jo, just
1: jag kan tycka det är lite jobbigt ibland med
0: döda människor, höll jag på att säga. Ja, för det, vi börjar ju med att hur man tar sig an en medvetslös person.
1: Ja.
2: Och då vi möter en människa som är livlös, så måste vi först kolla att är den livlös eller sover den eller är den medvetslös. Det finns medvetslös, livlös och så finns det ingen del av det, och det är ofta att man sover eller har svimma av till exempel. Som
1: precis.
2: Kan man, om det är en helt främmande människa, så kan man göra ljud. Man kan komma och säga hallå. Så kan man göra.
1: Hej!
2: Yes. Om man är rädd för att det här är en person som kanske kan flyga på en.
1: Ja.
2: Då kan man alltid börja från fötterna. För att det,
1: alltså jag har puls redan.
2: Sparka lite och sen ingenting. Okej, okay, hallå.
1: Hey.
2: Hallå, är allt bra? Mår du bra? Så att då vi utgår ifrån att den här människan är medvetslös eller livlös.
1: Okej.
2: Okay. Vad är skillnaden, Alva, skulle du säga, mellan medvetslös och livlös?
1: Livlös så är man död.
2: Ja, vad är tecken på att någon lever?
1: Puls!
2: Puls!
1: Ja!
2: Jättebra! Vi kollar, har den här personen puls? Och vad är det andra man har? Man har puls och man har...
1: Man andas.
2: Man andas!
1: Ja! Ja! Jag tycker det är lite äckligt att kolla puls. För jag blir yr.
2: Ja? Nu sätter jag
1: den. Nej, okej. Okay. Måste man trycka hårt?
2: Nej.
0: Det här är en jättemärklig upplevelse. Nu springer Alva iväg.
2: Om man ska känna puls på dem så kan man gå, man tar handen, ja, och så går man under tummen. Man har en sena som går liksom mitt längs inre underarmen. Så man går liksom innanför den mot sin tumme. Så sätter man två fingrar, helst in tummen, för tummen har en ganska stark egen puls. Du kan också sen då kolla det andra, andningen. Har du obehag för det?
1: Nej, det är det. Andas tycker jag.
2: Så testa, lägga handen, lägga öra, Alva.
1: Jag vet inte.
2: Så att du är van med.
1: Det här känns så intimt. Oj, hon andades ordentligt.
2: Mm, och lägga öra mot kan man höra. Lägg nära, nära, nära. Exakt. Och nu vet vi att hon är medvetslös. 1-2 slår vi in på telefonen. Högtalaren, din bästa vän.
1: Men borde inte man ha den där appen?
2: Det är alltså bra att ha appen. Men du kan inte ringa ett vanligt samtal, du behöver inte ringa via appen. Om du befinner dig i en stad, du vet var du är, du kan förklara.
1: Okej. Det som... Där har vi ju ett stort problem för mig.
2: Du vet inte var du är?
1: Nej. Nej.
0: Det är svårt med lokalsinne.
1: Det är svårt, och jag vet ju inte vad några gator heter ens i Vasa.
0: Nej.
1: Jag har lärt mig, alltså senast året bara, kanske namnet på en tiondel
0: på din gatorna. Egen gata.
1: Ja, jag vet var jag bor.
0: Ja.
1: Jo.
0: Du får bara livrädda på din egen gata.
1: Ja.
0: Det var alltså jag som låg här och spelade medvetslös. Mm. Och Alva skulle försöka ta hand om mig.
1: Hur kändes det? Känner du dig trygg?
0: Ja, det vet jag inte. Eller,
1: du fick kolla pulsen på dig själv.
0: Ja, precis. Jag fick kolla min egen puls.
1: För jag fick för att sätta mig ner.
0: Ja.
1: Andas lite.
0: Men sen när du hade liksom tagit reda på att jag var medvetslös,
1: ja,
0: så gick vi vidare.
2: Så kan du konstatera, ja, till 1-2 att personen är i liv men är medvetslös.
1: Ja.
2: Då ska du lägga den i en slags position som den kan vila i.
1: Framstupa sidoläge. Jag vet det här.
2: Okej,
1: vänta. Jag vill faktiskt testa det här om jag kommer ihåg det här.
2: Okej,
1: för det här
2: ska
1: Alva
2: testa. Och grejen med framstupa sidoläge är att det är en position där människan har bra möjlighet att andas.
3: Medvetslös. Drar hon i armen, sätter den över bröstet mitt och vrider på huvudet mitt. Åt samma håll. Och så lyfter hon vänster benet mitt. Sådär. Och så Åh gud, det här var ganska
2: nu, Alva,
3: bekvämt.
2: Nu, en grej som är... Nu gjorde Alva så att hon rullar Nellys kropp bort från sig.
1: Nej, okay.
2: Och det är helt okej. För Nelly var...
1: Det ser inte så bekvämt ut.
2: Nelly var ganska lätt här att rulla över. Men en människa kan vara ganska tung och svår. Och då är det ofta man har mer styrka om man rullar mot sig. Om man ligger på sida. Så det benet som är närmare himlen, det har Nelly nu ner i marken, det knät.
1: Ja.
2: För att det ger ett stöd så att hon inte fortsätter rulla bara i. Så den här armen till exempel vill vi dra ut så.
1: Okay.
2: Och sen kan vi lägga så. Och sen lyft.
1: Det är som en liten bebis.
2: Fingrar under hakan och lyft.
1: Ja.
2: Och när en människa är med så är den ganska tung.
1: Titta vad söt
2: man kan ta i lite. Och då kan du säga till 1-2 personen är i liksom framstupa sidoläge, i viloläge, så ser du till att du checkar emellanåt hela tiden pulsandning, ifall ingenting, någonting ändras. Du måste ha koll på det under tiden.
4: Precis.
2: Är det kallt, lägg på några kläder, filt, det kan vara vinter. Ja. Det är ofta vinter i det här landet.
0: Vi kan alltså konstatera att du är jätteduktig på att lägga folk i sidostupa, framstupa sidoläge.
4: Exakt.
0: Men det här med att kolla om personen lever, det var det lite bristande på.
4: Jo, det får jag öva på.
0: Så du bara gör det direkt, framstupa sidoläge direkt. Bara, och så var du duktig på att ringa 112 också.
4: Ja,
0: eller
4: exakt.
0: Appen.
4: Ja, appen är ju bra för det visar ju koordinaterna var man är. Mm. Vilket är bra för mig.
0: Mm-mm. Så det var liksom första steget. Sen därefter så skulle vi ta oss an hur det var att om man stöter på en livlös person, då måste man göra hjärt- och lungräddning.

0: vi håller på att testa någonting nytt eller vi håller på att lyssna på hur det gick när vi testade någonting nytt. Och idag är det livräddning på schema. Vi har redan hunnit gå igenom vad man gör om man hittar en medvetslös person. Då fick Nelly vara medvetslös och jag fick försökte i alla fall kolla lite puls och kolla om hon andades och lägga henne i framstupa sidoläge.
1: Och det gjorde det sistnämnda gjorde du bra.
0: Det gjorde jag bra. Det ja. Andra så finns det att jobba på.
1: Ja.
0: Nu böt vi om och då fick jag vara livlös.
1: Mm.
0: Och då gick Alma Nelly igenom vad man ska göra om man hittar en livlös person.
1: Mm.
0: Det gick så här.
2: Vad gör man om den är död?
3: Ja, då gör man hjärt- och lungräddning.
0: Just det, ja!
3: Om det är vinter, vilket är som sagt ofta i det här landet,
1: ja.
3: Då klär du av.
1: Mig? Eller henne?
3: Nej. Alva klär du av.
1: Alva?
3: Du vill komma så nära bröstkorgen som möjligt. Alla plagg som är i vägen är i vägen.
2: Ett sånt här, en topp är fin. Men du vill inte ha en dunjacka emellan.
1: Så om hon är medvetslös då klär jag av mig. Men om hon är livlös så klär jag av henne.
3: Exakt.
1: Ja.
3: Hjärt- och lungräddning börjar tacksamt nog som det är i namnet med hjärt. Och sen kommer lung.
1: Ja.
3: Så vi börjar med att göra hjärtkompressioner.
1: Sjunger du då?
3: Ja, vi kan först gå igenom innan vi kommer till playlisten. Sen vill du lägga handflatans på något sätt, kolv heter det väl. Den här,
1: där vid tummen.
3: No, i princip, alltså om du går rakt ner från armen, just. Den delen av handen.
1: Ja. Den, ska...
3: den vill du lägga i mitten på hennes bröstkorg.
1: Nu,
3: och så sätter du ena handen först och sen knäpper du andra handen
1: ah,
3: över.
1: Man ska hålla så där så man, man flätar fingrarna i varandra liksom.
3: I princip, ja. Raka armar. Hårda kompressioner, du ska i princip komma 5 centimeter neråt.
1: Är det då som det är okej att bryta revbenen?
3: Ja, men du kommer antagligen inte göra det för att du är inte... Jag vet att du är jättestark, men det är väldigt svårt att bryta revben. Om du har en 90-årig gumma med osteoporos, då kanske.
1: Och så trycker man.
3: Och så trycker man 30 kompressioner. Och i princip per minut så ska du göra 100-120. Och det är här sångerna kommer in.
1: Men jag tror 120 känns... Det känns... Där tappar man mig. Då är det nog bättre att säga 30. Alltså, och sen,
3: nej,
1: sen är det fem...
3: du gör 30 stycken, ja. Men du ska ungefär 100-120 i minuten, ja. Och därför kommer vi till låtarna.
1: Okay.
3: Så du ska göra 30 stycken,
1: mm.
3: Och i den takten du ska ha är då 100-120 i minuten, så ungefär 2 i sekunden.
1: Alltså Stayin' dubbla. Alive med Bee Gees.
3: Och så gör du.
1: Ha.
3: Och sen medan alive, så ska du räkna, så hur många har du gjort nu?
1: Men jag sjunger ju, det är, jag har... Okej, okay, vi börjar om. Död. Och så 1, 2, 3, 4. Kan du sjunga då?
3: Ja.
1: Ha, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
3: Efter 30 så gör du 2 inandningar.
1: 2 stycken bara?
3: 32, 32. Din mun ska täcka Alvas mun.
1: Okej, okay, och sen håller jag för näsan.
3: Och du håller för näsan så att inte luften som du blåser in går rakt ut genom näsan. Det är därför du håller för näsan.
1: Okay.
3: Den.
1: Just det.
3: Men, och då nu, blåser men nu... du in i ungefär 1 sekund. Och så gör du det 2 gånger. Så du blåser...
1: Ska man göra det i tempo det där också?
3: Nej, bara 2 ordentliga inandningar och sen tillbaka till hjärt- och lungräddning. Ja. Om Alva vaknar framstupa sidoläge, även om personen då är i medvetande, låt den ligga ner. Ligga ner framstupa sidoläge, fortsätt kolla. Blir den igen på något sätt, tappade pulslandning, igen ner, fortsätta. Men och du håller på med hjärt- och lungräddning. Ända tills någon annan tar över. Är det då räddningspersonal eller att ni är 2 och ni hjälps åt någon annan?
1: Mm. Ja. Men hej Alva, nu lever du och allt sådär. Så att kolla, ja.
2: Yay!
1: High five! Vi räddade varandra!
3: Det finns en till grej. Ibland när man är på offentliga ställen.
1: Ja.
3: Som här på Yle finns det. Det finns ofta i köpcentrum, i skolor och sånt. Så finns det sådana gröna lådor med hjärtstartare.
1: Och de går så här...
3: Och om du då till exempel just ropar på hjälp eller ropar efter någon annan, för att det ofta är en bit att springa, då säger du att spring och hämta den. Spring och hämta hjärtstartaren. Sen när ni har hjärtstartaren, där finns alla instruktioner och igen 112 landpersonalen hjälper dig genom det, larmcentralen.
1: Yay!
3: Bra jobbat.
1: Alltså jag måste ju bara säga att det låter som att vi tror att en sån här hjärtstartare är typ någon sån här bergsprängare.
0: Ja, jag tänkte så här, vet ni, när folk frågar att kan du låta som ett maskingevär?
1: Ja,
0: lite så.
1: Vilken verklighetsförankring. Jag fick lära mig då att det var skillnad på vem som skulle vara avklädd. Och det tyckte jag var intressant.
0: Jag har inte tänkt på det där med avkläddhet så mycket.
1: Nej, inte
0: för,
1: heller.
0: Faktiskt, i livräddningssituationer.
1: Alltså det kommer ju sluta med att man bara står där där ändå, klär av sig naken oavsett om det är en livlös eller medvetslös person.
2: Man gör ingenting annat än man börjar klä av sig.
1: Nå, så här gick det i alla fall när jag och Alva testade på livräddning eller på första hjälpen.
2: Ja.
1: Och nästa vecka så ska vi testa någonting nytt igen.
2: Brr, usch vad kallt. Det är lite saucy talk. Man bara pratar lite vuxnare, lite mognare. Pratar runt det här fina runda bordet.

0: Om Italien har lutande tornet i Pisa, så har Finland flytande huset i Lovisa.
1: Vi ska då tydligen.
0: Tydligen, ja. Hej då!
1: Nej. Om en semesterortsturist ger en polis pengar, skulle det vara mutande boven i Ibiza? Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
0: och Miranda från 7 till 11 varje vardag.
2: God morgon!

0: Det är drama just nu mellan generation Z och millennials. Vi bråkar över sociala medier om vem som egentligen har det sämst ekonomiskt och vem som haft en jobbigare ungdom, ett jobbigare liv helt enkelt. Generation Z tycker såklart att de har haft det jobbigare på grund av corona, det nuvarande världsläget, medan millennials tycker att de har haft det jobbigt med till exempel finanskrisen 2009. P3 Nyheter har gått ut på stan och intervjuat både generation Z-are och millennials om vad de tycker om deras liv och vad de tycker om hela den här grejen, att vem är det som kanske har haft det jobbigare och är du själv nöjd med ditt liv? Och vi ska lyssna på 3 stycken olika svar från personer, och vi börjar med Cassandra som är millennial som svarar så här.
1: Alltså jag kom ju ut 2009 och då var det ju en finanskris precis då. Men jag jobbar och slet. Alltså jag är miljonär i upplevelser och i hundar och liksom sånt där, men inte i pengar.
0: Det hon menar är alltså att hon kom inte ut från hennes mammas mage 2009, utan hon kom ut från skolan 2009 och då var det en finanskris, men hon slet och jobbade ändå. Okej, good for you, bra jobbat. Men alltså, det här är också så. Jag skulle inte ens behöva säga till dig som lyssnar att Cassandra är millennial. För vem säger att man är miljonär i hundar? Förlåt, men alltså... Miljonär i hundar och upplevelser. Folk som säger sådana meningar, eller typ att jag är rik på livet. Tyst. Okej, vi går vidare. Men summa summarum, hon är nöjd med livet. Cool för henne. Och hon verkar ju som tycka att okej, millennials har haft det jobbigt, men de har köttat på ändå. Sen har vi ett annat svar från en Ellen som är generation Z-are som svarar så här.
2: Så länge man klarar igenom dagen så är jag nöjd och har gott sällskap runt omkring sig.
0: Här igen också, lite så. Har man gott sällskap runt omkring sig så klarar man sig. Mm. Kanske lite att ta i, men absolut. Här har vi också Ellen som är Gen Z, också nöjd med sitt liv verkar det som. Så både Cassandra och Ellen hittills har ju varit nöjda med sina liv, oberoende om de är millennials eller Gen Z. Men jag har också som någon typ av teori av att alla Gen Z-are är nöjda. Vi kommer alltid nöja oss, för vi vet att vi har haft liksom oturen på vår sida. Så det kommer aldrig bli bra för oss. Så det är onödigt att vi är ledsna över vår situation. Det är bara bättre att bara vara nöjd och vara tyst. Typ. Och det är därför vi är så nöjda med små saker som Ellen är med sitt sällskap. Sen så har vi ett tredje och det sista svaret som Magnus svarar. Han är också millennial och han svarar så här.
3: De är lite mer duktiga tror jag på den typen av liksom, livets praktiska frågor än vad den slarviga liksom, pubspringande generationen innan de var liksom, typ.
0: Och här alltså, hyllar ju Magnus en millennial Gen Z. Han säger att Gen Z är den duktigare generationen på grund av att vi inte festar lika mycket. Och jag tycker det här är så roligt, för det har ju varit mycket rubriker på sistone om att generation Z, vi festar inte. Vi dricker inte lika mycket alkohol, vi smider inte lika mycket pengar på baren, vi gör inte det här som de här tidigare generationerna har gjort under their 20s. Men jag är också så, förlåt. Va? Kom till Vasa en lördag kväll och så ser du ju att alltså alla generation Z är som redlösa.

0: 10 meter hög staty av Michael Jackson har hamnat hemma hos George Busato i Ängelholm. Och George har haft den här drömmen att få den här 10 meter höga statyn av Michael Jackson ända sedan 1995. Så en dröm som han har haft i 30 år har nu gått i uppfyllelse. Och det här kan ju vara kanske lite märkligt att man tänker att okej, en 10 meter staty, vad ska man göra med det? Var finns det plats ens för en så hög staty? Och den här statyn har ju också väckt ganska mycket frågor och åsikter eftersom artisten Michael Jackson fortfarande är ganska omstridd. Men George säger att han vill lyfta fram musiken och det positiva som Michael Jackson har betytt för ganska många. Och när han får en fråga om hur det här är hans dröm så svarar han så här.
1: Om man drömmer om en sak och så vill man att det verkligen händer, så händer det.
0: Jag älskar att han är jättepositiv, att om man bara vill någonting så händer det. Förlåt. Men jag vill också bli en miljonär, men det har inte hänt. Alltså, han är ju grym på att manifestera. Att säga att om du vill någonting så händer det. Så jag tänker att jag ska fortsätta leva på samma tankesätt som George. Att om man vill någonting så kommer det ske. För tydligen har det ju hänt för George. Han har velat ha en 10 meter hög staty av Michael Jackson i 30 år. Så den som väntar på något gott, helt tydligen, väntar inte för länge. Men jag tycker ändå också att det är jättespännande. Att vissa människor, alltså till exempel jag, har ju som en dröm, vet ni, att jag vill skaffa en familj, eller någon kanske har en dröm att någon gång köpa ett hus, eller någon har en dröm att åka på en semester till sitt drömresemål. Men George i Ängelholm så har en 30 år gammal dröm om att köpa en staty som är en avbildning av en pedofil.

0: Då kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan.

0: Jag försöker precis berätta åt dig som lyssnar, vad har jag gjort den senaste veckan sedan förra fredagen då jag senast sände Extrem kväll. Och jag märkte att jag kommer inte på någonting, för mitt minne är alltid dåligt, men det är extra dåligt på sommaren. Jag vet faktiskt inte varför. Och mina föräldrar skulle säkert säga att det är på grund av min telefon. Nej, men alltså det, någonting är fel och jag har bara accepterat det. Men nu har jag kommit på en grej som jag har gjort under den här veckan, och det är att jag har börjat lite så här trendspana inför sommaren. Jag har börjat fundera att vad kommer vara trendigt den här sommaren. Jag är lite så här last minute ut med det faktiskt, för den här sommaren är low-key snart över. Men jag har ändå tänkt. Och jag har inte så här funderat på vilka kläder som är trendiga, vilka färger på mina naglar som är trendiga. Alltså ingenting sant, utan jag har mer tänkt på vad ska jag dricka och vad ska jag äta. Och alltså en sak är säker, och det är att pina coladan är tillbaka. Det är så sjukt att jag säger det här nu, för att jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle säga att pina coladan är tillbaka. För varför dricker alla pina colada? Allting börjar midsommarsöndagen då jag for till min sambos villa och min svärmor var sådär: vem vill ha en pina colada? Och först var jag sådär att, vänta, vad säger du? Skämtar du med mig? Vem dricker en pina colada? Men så var jag sådär, okej, om du bjuder, jag kan ta en. Jättegott. Alltså det var så gott. Och så var jag, tänkte jag inte liksom något mer på det, utan jag tänkte bara okej, nice, jag drack en pina colada den här sommaren, jag kommer absolut inte dricka den mer. Efter det hade ju blomstrat ut. Jag ser en pina colada i varje persons hand efter det. Jag ser att det säljs på i butiker, säljs det såna här färdiga dryckesblandningar som smakar pina colada. Jag ser folk ha det på uteserveringar. Jag ser det på mina sociala medier, och det bara känns som att den här drinken håller på att alltså gå upp i taket. Men jag vet inte heller att är det själva pina coladan som är trendig, eller är det bara kokosen som gör en comeback? För varför är det alltid så att kokos gör en comeback var tredje år? Mitt i allt ska allting smaka kokos, dofta kokos, se ut som en kokos. Och det är överallt. Så antingen är vi på väg i en sån horrortrend att kokosen är tillbaka, för det tycker jag inte om. Eller så kan vi bara njuta av en nice och skön pina colada den här sommaren.
1: Listen, everyone needs to chill the fuck out.
2: Right.
1: For real though.

Jag sa precis att jag tror att Pina Coladan har gjort en comeback den här sommaren, för alltså, jag dricker det. Alla jag ser dricker det. Det känns som att alla går runt med en Pina Colada i handen. Det är på sociala medier, det är på uteserveringar, det finns på menyer, vilket är jätterandom. Det är inte ofta man ser en Pina Colada på en drinkmeny, men nej, nu finns de. Så det känns att någonting håller på att ske. Men jag vet inte om det är själva Pina Coladan som gör en comeback eller om det är kokosen och kokossmaker som gör en comeback. Och på något sätt är jag rädd för en kokostrend. För om du är kvinna och du har varit tonåring, så då kan jag lova dig, alltså alla kvinnor i tonåren har någon gång gått igenom en kokosfas. Antingen när man var 13 eller när man var 17. Någon gång så blev man alltså addicted med doften kokos. Allt skulle dofta kokos. Det skulle vara kokosparfym, det skulle vara kokos body lotion, det skulle vara, man skulle dricka ur en kokos när man var på semester. Alltså det var kokos, kokos, kokos. Jag kommer till och med ihåg att jag har liksom tvingat min mamma att använda kokos sköljmedel då hon tvättar mina kläder, bara för att jag skulle dofta kokos. Och alltså det värsta är att, åh gud, alltså jag får sån trauma av hela liksom kokoshypen som var, i alla fall när jag var tonåring. Och det kändes som att alla hade någon gång. Men jag kommer till och med ihåg att det blev så pass paha att man hade en sån här tvål för liksom där nere. Och till och med den skulle dofta kokos. Och man bara, girl, du är 12 år.

0: Nu ska vi mingla.
1: Lycka till.
2: Hallå killar, nu är ni klimatmålen eller?
3: Varje fredagskväll så uppdaterar jag dig som lyssnar med några händelser från veckan eller nyheter som kan vara passande att snacka om under helgens mingel. Och tidigare under sändningen så berättade jag ju att den här första helgen i juli, den har alltid någon typ av charm. För det känns som att då börjar helgen, eller då börjar sommaren ganska ordentligt. Det är mycket evenemang runt om i Finland. Man kanske har fått semester eller i början av sin semester. Och alltså, det är bra nu. Alltså det är bra liv. Och på grund av att det kanske är mycket evenemang eller man ska träffa någon bekant som man inte har hunnit träffa under våren, så kanske man behöver ha något mingel. Snack. Och då är det ju alltid bra att ha några nyheter eller händelser som man kan snacka om så att det inte blir så stelt. Och första grejen du kan snacka om under helgens mingel är ju alltså typ världens mest omtalade bröllop. Kan jag säga så? Okej, kanske ett annat bröllop som är mer omtalat än det här var ju kanske mellan Charles och Diana. Men alltså, det här är nära. Det är ju alltså så att Taylor Swift och Travis Kelce kommer gifta sig den här helgen. Eller det i alla fall säger ryktena. Ingenting är officiellt, men tecken tyder på att Taylor och Travis inledde sitt bröllopsfirande på Madison Square Garden igår. Och det här är liksom som sagt bara rykten, men det här är vad vi vet och vad det spekuleras om. Tidigare har det gjorts en ansökan som har lämnats in om att spärra av flera gator kring Madison Square Garden i New York för ett större evenemang mellan den 2 och 4 juli. Under måndagen så började också lastbilar lasta in stora mängder teknisk utrustning i arenan och en röd matta rullades också ut över en entrétrappa. Flera medier har också rapporterat att firandet är uppdelat på två dagar. Den 2 juli, alltså igår, ska enligt CBS News vara vigt för bröllopsrepetitioner och en sån intim middag för 100 personer tillsammans med paret. Men den 3 juli, alltså idag, så hålls den här större bröllopsfesten med uppemot 1000 gäster. Enligt nöjessajten TMC så har de inbjudna tvingats skriva på sekretessavtal om att inte avslöja någonting om firandet. Om det sker i helgen eller inte, det vet vi ju fortfarande inte. För också Madison Square Garden har ju inga fönster utåt. Det är väldigt privat när du sen kommer in dit. Så jag tror faktiskt att oberoende om det kommer ske ett bröllop på Madison Square Garden i helgen eller inte, så kommer vi inte få några bilder därifrån. Men det har också kommit nya uppgifter om hela det här bröllopet. Och det är New York Post, page 6, som har rapporterat att Taylor och NFL-spelaren Travis Kelce redan har gift sig. Tidningen hänvisar till flera anonyma källor och de säger att paret ska ha sagt ja till varandra inför en liten grupp nära och kära och liksom redan för en tid sedan. Att de har redan gift sig, men att kanske nu enbart sker själva bröllopet. Hörrni, det är mycket. Det är så mycket nu. Vi vet inte vad som sker, men i alla fall någon typ av fest kommer ju ske på Madison Square Garden ikväll. En annan grej du kan snacka om under helgens mingel är att popstjärnan Isaac Elliot är landets mest spelade artist. Och nu har han också slagit finst musikrekord. Det är popstjärnan Isaac Elliot som ligger i skrivande stund etta på Spotify i Finland. Det här innebär att Elliot är den första finländska artisten någonsin att nå 11 raka ettor på den finska topplistan. Och att en låt går in som rak etta innebär att den når första plats på topplistan samma vecka som den släpps. Utöver den senaste singeln så ligger även två andra av Elliots låtar, Sinfonia och Ai Etta, för tillfället topp 10 i Finland. Så det kan vi ju säga, att det går bra för vår finlandssvenska artist Isaac Elliot. Sista grejen du kan snacka om under helgens mingel är Roskilde-festivalen, som är Nordens största festival med ungefär 100 000 besökare. Har hållit på nu i en vecka men tar slut i helg. Festivalen äger ju rum i Danmark och i slutet på festivalen så varje år försöker besökarna få biljetter till nästa års festival. Och Hur man försöker få de här biljetterna, så det sker på ett litet speciellt sätt. För det sker genom en springtävling. Men det är inte vilken springtävling som helst, utan alla som springer måste vara totalt nakna. Och jag såg faktiskt en video på det här loppet. Och wow. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga.

Hej, det här är Cesar från Cesar Games. Visste du att vistelse i solen ökar risken för hudcancer, orsakar förtida åldrande av huden, ger solskador som solexem och brännskador samt kan leda till ögonskador som gråstar och hornhinneinflammation? Därför önskar vi på Cesar Games att du denna sommar spelar mer dator. Joina Discord-servern Yle Cesar Games så kan vi tillsammans undvika solens skoningslösa strålning. Joina Discord-servern Yle Cesar Games för ett friskare Svenskfinland.

0: Are you coming in or what?
1: Jag berättar precis lite snabbt bara om Roskilde-festivalen som pågår som bäst i Danmark. Det är ju också faktiskt Nordens största festival med runt 100 000 besökare. Och jag har aldrig varit på Roskilde-festivalen, men på något sätt har jag en fördom om att den är ganska galen. Alltså det är mycket som sker, så att säga. Men också bara annars typ allting som sker i Danmark känns ganska fritt, inga regler och mycket skoj. Det är liksom lite sådana mina tankar är om just Danmark. Och helt tydligt så har jag ju ändå på något sätt haft rätt när jag har sett hur man beter sig här på Roskilde-festivalen. För att få biljetter till liksom nästa års festival så kan man delta i en springtävling, men den här springtävlingen är inte helt som vanligt utan man måste springa den totalt näck. Och nu snackar vi inte att du ska på dig en bikini eller du ska på dina trosor. Nej, bort med allt. Alltså allt ska synas. Och jag har sett en video på det här loppet och alltså wow, folk vågar verkligen bjuda på sig själv. Alltså, det är beundransvärt hur folk liksom är trygga i sina kroppar. Och jag, alltså, lucky you. Jag önskar jag också, va? Nej, men bara det här hur, nog är jag kanske också trygg i min kropp, men ja, framför mina närmsta. Inte framför 99 000 andra människor på Roskilde-festivalen som ska se mig springa i en springtävling totalt naken. Alltså, man måste ha en sån självdistans och kanske ändå självförtroende för att delta i den här springtävlingen. Och jag vet inte om det ska vara värt, eller i alla fall inte för mig skulle det inte vara värt att delta i en springtävling helt naken bara för ett par festivalbiljetter till nästa år. Alltså, hellre sparar jag den där 20 euron i månaden då, varje månad, för att ha råd med biljetten istället för att visa mig naken för hela Danmark. Men ja, det här bara bevisar ju på att mina fördomar om Danmark och om danskar alltid har varit rätt. För aldrig någonsin att svennar skulle göra det här. Inte en chans att på Way Out West i Göteborg att svennar skulle börja springa nakna framför varandra. Absolut inte. Det är ju som antingen är det danskarna eller så är det finnarna som gör någonting sånt här.

Och på tal om babies, så i helg är en ganska spännande helg för mig, för jag kommer för första gången någonsin få träffa min systerdotter som föddes här för bara en vecka sedan. Så det är en jätteliten bebis som jag ska få träffa nu i helg, vilket jag är så taggad på. Och nästan lite nervös, för när det är så här små bebisar, alltså bebis som är kanske under en månad, så man är ju jättenervös. Alltså man är så rädd att liksom, vet du, ta någonstans fel, eller om jag ska hålla henne i famnen. Vet du, de är så små. Jag vet som inte, jag typ litar inte på mig själv. Att hur ska man hålla i? Får man paja? Alltså man är så nervös. Och också när det inte ens är en egna bebis. Jag vet ju att det är min systers barn. Så det är ju ändå väldigt nära släkt. Men ändå är man alltid jättenervös då man ska träffa så här små människor. Men det ska bli jätteroligt, jag är så taggad, så jag har en helt underbar helg framför mig. Men jag har också lite funderat just på det här att fara och hälsa på en familj som just har skaffat ett barn. Och det här är ju verkligen jättenytt då bebisen bara är en vecka gammal. Att ska man ta med sig någonting som gäst då? För jag ska alltså träffa då syrran och hennes familj då imorgon. Och ska jag köpa någonting? Ska man köpa någonting till bebisen? Ska man köpa någonting till föräldrarna? Räcker det med en blomma? Ska man redan nu köpa någon tröja till barnen? Men det är också så, de kommer inte kunna använda den här tröjan förrän om några månader. Att det är jättesvårt liksom, vem ska jag gratta? Ska jag gratta bebis? Ska jag gratta föräldrar? Var går det? Men jag kanske på något sätt har landat i att en blomma är bra, och sen så börjar man lite kämma bort barnet då det går att kämma bort, för nu är ju hon ändå jätteliten, så det kanske inte lönar sig. Så jag tänker att jag kör på en blomma, men om du som lyssnar har något bättre tips på vad ska man ge till en ny familj, så får du jättegärna hjälpa. För jag fick också av någon kompis som sa att köp ett halsband till bebisen som hon kan ha på när hon blir äldre. Och då tänkte jag, det är jättekiva idé, men alltså lycka till min syrra att hålla reda på det här halsbandet i så 15 år. Det går ju inte. Någon kommer ju tappa bort det, och så kommer det aldrig komma till användning. Så vi köper blommorna.

Jag berättade precis om att jag har en jättespännande helg på kommande på grund av att jag för första gången ska få träffa min systerdotter som föddes här bara för precis en vecka sedan. Så det är en jätteliten bebis, men nu ska jag äntligen få träffa henne. Och då känns det lite konstigt om man kommer tomhänt. För jag vill ju ändå på något sätt både gratta bebis, men jag vill också gratta min syster. Så jag har lite varit så här fundersam att vad ska man köpa? Ska jag köpa någonting? Vad är passande? Hur är hela den här kulturen? Jag har liksom, det här är första gången också vi har ett litet barn i min familj. Det är som, vet ni, första barnet för allihopa. Det kommer bli så bortkämt det här barnet, men det är värt. Men därför har jag lite så här funderat att vad ska jag köpa? Och jag frågar dig som lyssnar att har du något tips? Och jag har fått in svar, jätteroligt. Det var Benny som skickade in första svaret och han skrev att färdiglagad mat åt familjen är den bästa presenten man kan få när man har bebis. Och alltså, det här förstår jag ju. Det är ju alltså klockren idé att ge mat, för att det är kanske det sista man orkar med när man just har fått en bebis och det är mycket annat att tänka på. Så då om liksom matlagningen är borta och man har färdig mat hemma, så är det ju jätteuppskattat. Så tack för det tipset, Benny. Sen så Linnea skicka in, för jag hade först tänkt att ska jag bara köpa en blomma? Att är det liksom bra eller inte? Men Linnea svarar att köp inte blomma, det är bara en uppgift för nyblivna föräldrar. Man ska hitta vas, man måste kanske klippa dem, man ska kasta bort när de vissnar. Men istället en bra idé är en care package för nybliven mamma med till exempel favoritdricka, proteinbars, snacks och så vidare. Också helt jättebra tips. Tack, jag kanske inte ska köpa den där blomman då. För alltså, röda tråden i det här är ju just att man ska göra det så lätt som möjligt för de nyblivna föräldrarna. Att man vill ju inte ge dem något typ av extra stressmoment. Så därför kanske en blomma inte är det rätta. Sen så fick jag också in ett svar av Ellen som skickade in att mjukis/bok till bebis och godis till mamman. Speciellt Laku om hon tycker om. För det är förbjudet under graviditet. Ja, det kanske skulle vara en sån rolig grej att göra. Att man gör en liten sån bag med grejer som var förbjudet under graviditeten. Just Laku, kanske ett rosévin och typ sushi. Alltså, det kanske är jätteroligt. Och en bok till bebis. Tänk, ja, för nu läser man väl för bebisar fast de är så där små. För jag tänkte att bebisen kan ju inte läsa, men mamman kan ju läsa till bebisen. Otroligt, jag helt tydligt så måste jag kanske lite fundera om på vad jag ska komma med imorgon när jag ska få träffa min systerdotter. Men tusen tack för alla tips.

tidigare under våren så uttryckte jag väldigt stor sorg, bitterhet och besvikelse här i radion då det var vappen där runt 1 maj. Så i mitten av april så har jag visat mina känslor ganska tydligt i livesändning. Och varför jag var upprörd i mitten av april var på grund av att jag hittade inte majblommeförsäljare någonstans. De fanns ingenstans. Och jag blev upprörd, jag blev ledsen, jag blev besviken mycket på grund av att jag har en tradition att varenda år så köper jag majblomman för att lägga den fast på min studentmössa. Där på den här lilla svarta kanten så har jag samlat alla de här blommorna. Men på grund av att jag inte hittade en enda försäljare, alltså jag var ute och leta efter de här personerna som säljer majblommor, men jag hittade inte en enda. Alltså de fanns ingenstans här i Vasa var jag bor. Så jag blev jätteledsen, så jag fick ju som ingen majblomma i år. Så nu kommer det ju som vara ett tomt rum på min studentmössa från 2026, bara på grund av det här. Men nu är jag besviken och ledsen och förtvivlad över en annan grej. Över en annan sak som jag letar efter här i Vasa, men har inte hittat en enda gång. Och det är glassbilen. Förlåt, men var är glassbilen? Har glassbilen slutat? Är det, alltså, håller glassbilekonceptet fortfarande på? Varför säger jag, var är den? Var är du? Jag vill ha en glass nu, jag vill uppleva bara känslan av att få gå till en glassbil. Jag vill bara, jag behöver inte ens gå till glassbilen. Jag vill bara höra. Men jag hittar inte någonstans. Jag har varit ute och leta. För jag tycker det är jättejobbigt. För nu för tiden så bor jag ju i ett höghus. Men när jag var yngre så bodde jag i ett egnahemshus med min familj. Och då kändes det som att man hörde glassbilen varannan minut. Den var konstant där. Så jag började tänka att rör sig glassbilar bara i liksom hus eller radhus eller parhusområden. Den kanske inte ens rör sig vid höghusområden. För de tänker att ingen orkar komma ner från sin lägenhet. Att det är bara lättare att gå ut genom dörren och så står glassbilen där. Om man har ett hus då. Men i så fall är jag jättebesviken. Och jag har letat efter den här glassbilen runt om i Vasa. Alltså jag känner inte att när jag är ute och kör med bil. Jag kollar en extra gång vänster, höger, vänster. Bara för att se. Ser jag glassbilen? Hör jag? Tidin, tidin, tidin, tidin, tidin, tidin, tidin.

Jag är förtvivlad, ledsen och besviken på grund av att jag hittar inte i glassbilen någonstans. Glassbilen är ju, alltså, det är ju sommar. Det hör ju på min beskrivningslista om någon vill att jag ska beskriva sommaren med 10 ord. Glassbilen är ett av de orden. Men jag hittar inte den någonstans. Jag hittar inte den och jag är rädd att glassbilskonceptet har avslutats utan att någon har berättat till mig. Men som tur fick jag nu in ett meddelande av en lyssnare som skickade in en länk till glassbilens hemsida. Och helt tydligt så finns glassbilen ännu. Den är i rullning, den finns, den är ute på gatorna och glass säljs fortfarande. Men varför hittar jag inte den? Jag blir så ledsen för att jag har verkligen varit ute och sökt här i Vasa. Jag försöker lyssna. Alltså jag topsar mina öron för att ha bra hörsel. För att se att hör jag dem? Hör jag glassen någonstans? Men jag hör inte och jag ser inte. Och jag vet inte varför jag har ett sånt stort behov av att ens bara se glassbilen. Men det är kanske just på grund av att det är så sommar för mig. Men sen också innerst inne så tror jag att jag har en dröm av att köpa glass från glassbilen. För jag har aldrig köpt glass från glassbilen. För när jag var liten så hörde man ju ändå, då hörde man glassbilen ofta och man såg glassbilen ofta. För jag bodde i ett bostadsområde och ett ganska så här typiskt bostadsområde var glassbilen rör sig. Vet du, det var mycket barnfamiljer och ja, barnfamiljer kanske köper glass från glassbilen. Men vi fick aldrig köpa glass från glassbilen. Jag vet inte, det var ett big no-no hemma hos oss. Så vi fick liksom bara stå i fönstret och avundas de andra barnfamiljerna som fick gå ut springandes och välja en glass där från baksidan av glassbilen och bara peka. Och man bara, wow, min stora, stora dröm. Så jag fick som inte göra det när jag var liten, så därför kanske jag har ett så här väldigt stort behov som vuxen, att i vuxen ålder bara liksom få ha den där självständigheten att själv bestämma. När får jag äta glass? När får jag spendera mina pengar? Kanske lite väl mycket pengar bara på en glass från glassbilen. Men jag vill liksom bara uppleva hela den där känslan. Och jag tror det är därför jag är i sånt stort behov av att se den här glassbilen. Alltså låt mig bara få uppleva min barndomsdröm. Det där också, alltså det är verkligen en dröm jag har haft sedan jag var 4. Alltså, tänk er lilla Malin stå i fönstret och liksom gråta på grund av att jag inte får köpa en glass. Åh, jag vill bara, alltså snälla, om du som lyssnar, är du en glassbilschaufför? Snälla kom till Vasa nu, alltså jag är en kund, alltså jag kan köpa upp hela bilen.

jag hittar inte glassbilen och det enda jag vill den här sommaren är att hitta den där förbaskade glassbilen, för jag vill få uppleva min barndomsdröm, och min barndomsdröm är att få köpa glass från glassbilen.

isglass. Alltså bara den känslan, jag vill få uppleva den och jag tänker att det här är sommaren då jag vill, då jag ska uppleva hela den här underbara känslan. Men så hittar jag inte den här glassbilen. Alltså jag har letat och jag har letat, men jag hittar inte den någonstans. Men så fick jag in ett meddelande som, jo, att jag tappade hakan. Det var Beata 2 som skickade in ett meddelande på Arena-chatten som finns på arena.yle.fi eller i din Arena-app. Att den nya glassbilen har nog inte den klassiska glassbilstonen. Va? Så du säger att inte finns något mera. No, det här kanske ju förklarar varför jag inte hittar den här glassbilen. För jag har liksom försökt lyssna efter fel ton. Så nu blev jag ju förstörd. Så, hur går tonen? Har någon hört glassbilen den här sommaren? Skicka in ett röstmeddelande på WhatsApp 044 2800 180. Jag måste ju veta vad det är jag ska lyssna efter.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Jag söker efter glassbilen. Jag vill hitta glassbilen för jag vill bara få uppleva min barndomsdröm, vilket är att få köpa glass från glassbilen. Och jag har letat med mina ögon, jag har försökt lyssna med mina öron. Och när jag har lyssnat med mina öron så har jag ju tänkt att okej, men bara jag hör den här tonen, så då hittar jag ju glassbilen. Men så fick jag in ett meddelande på Arena-chatten att den där tonen är en gammal ton. Att det är som inte rätt melodin om er. Och jag blev chockad. Jag har inte visst om att glassbilen har ändrat melodi. Men tydligen låter den nya glassbilstonen så här. Vänta, vi ska se här. Ursäkta? Va? När har glassbilen ändrat ton och varför? Varför ändra på ett vinnande koncept? Ingen... Det här är ju inte glassbilen. Det där låter ju som, vet ni, när man var i kyrkan med skolan. Det var julavslutning. Man gick till kyrkan och skulle sjunga en psalm. Och före det så bestämde sig den här personen som sitter vid pianot och spela en liten trudelutt bara för att vara trevlig och önska alla en god jul. Så där lät det då den där personen spelar på det här stora. Nu kommer jag inte ihåg vad är namnet på en person som sitter i kyrkan och spelar piano. Jag kommer inte ihåg namnet, men det kändes ju som en sån grej att det här lyssnar man på i kyrkan före jul om man gick i trean. Det här är inte glassbilen, nu blev jag jätteledsen, men life goes on helt tydligt, men nu vet jag i alla fall vad jag ska lyssna efter. Och vad jag ska lyssna efter är ju då det här.

Jag berättade precis om att det känns som att den här helgen drar sommaren igång på riktigt. Mycket på grund av att jag måste hälsa trevlig semester till typ varenda kollega idag. För det känns som att alla har gått på semester nu. Och även känns det lite extra sommarigt den här helgen. För det är mycket evenemang som sker runt om i Finland. Allt från tomatkarnevalen till rojsrock. Så det här sommaraktiviteterna är här. Och någon sommaraktivitet som verkligen är liksom ett måste för mig är att simma. Simning hör ju bara till vardagen under sommaren. Jag går inte och simmar, i alla fall inte liksom, nu snackar jag hav, sjö. Jag går inte i havet eller sjön under vinterhalvåret. Men på sommaren så tar man ju tillfälle i akt och går och simmar. Men jag går aldrig och simmar själv. För jag är ju egentligen livrädd för hav. Jag skulle säga att jag har tre stycken fobier. Det är höjd, det är hav och det är blod. Det är de tre fobierna jag har som jag verkligen på riktigt kan säga att jag är livrädd för. Och man får liksom hög puls, man får lite stress och man är bara rädd om de tre sakerna är nära. Så jag tycker inte alls om att köra båt. Jag tycker inte alls om att åka Sverigebåten heller. Alltså, oberoende om det är en roddbåt eller en ett stort kryssningsfartyg. Aldrig. Alltså, jag klarar inte av det, för jag är bara rädd för havet helt enkelt. Och jag är rädd för havet när det kommer till simning på grund av att jag är rädd att jag ska bli biten av någonting. För jag vet inte vad som finns där under. Och här i Finland så har vi ju tyvärr inte turen av att ha ett så här turkost blått hav som är helt liksom genomskinligt. Utan här är det ju grumligt och mörkgrönt. Så jag ser ju som knappt mina egna tår. Alltså jag gör ju inte. Så därför är jag bara livrädd att simma. Så jag simmar aldrig själv. Aldrig att jag skulle gå och simma själv. Aldrig gjort, kommer aldrig ske. Jag går aldrig heller först ner i vattnet. Utan mamma eller pappa eller sambo och kompisar, de måste gå först för att liksom säkerställa att det är fine. Sen så kan jag gå ner i havet. Sen har jag aldrig känt av känslan av att jag njuter när jag simmar. Utan det är just den här stressen som jag snackar om på grund av att det är en fobi. Att liksom man får stress. Jag vill bara, okej, jag doppar mig nice, bra, upp. Upp snabbt, snabbt, snabbt. Så jag har också den här höga pulsen om man är stressad och sådär. Och tänk att det är så här bara på grund av att jag är rädd för en liten abborre. En 2,5 kilos abborre är jag rädd för. Alltså väger ens abborrar så mycket. Men därför så fastnade jag på en rubrik som jag läste här tidigare i veckan av P3 Nyheter. För nu har P3 Nyheter tagit reda på hur stor risk det är för att få ett fiskbett i just sjöar och hav. Och jag var ju direkt sådär att okej, wow, det här måste jag ju läsa. För nu, jag måste ju se att behöver jag vara rädd eller behöver jag inte vara rädd? Och de tog reda på det här svaret, P3 Nyheter alltså, tog reda på det här svaret på grund av att det har kommit rapporter om att en blåfisk som kan bita av både tår och fingrar sprider sig i Medelhavet. Så ni kan ju tänka er att redan där så klickar jag ju bort från artikeln.

precis berätta om att jag är livrädd för hav. Det är en av mina tre fobier. Och jag är mycket livrädd för hav på grund av att jag vet inte vad som finns där under. Det känns bara skrämmande och det känns för stort för min lilla hjärna att liksom ta in att det finns så där mycket vatten. Och det finns så där mycket djur och skapelser där under. Och jag får rysningar bara av att tala om det. Men därför så blev jag jätteintresserad då jag såg att P3 Nyheter hade skrivit en artikel om hur stor risken det är. Hur stor risken är för att få fiskbett i just sjöar och hav. Och jag vill ju veta att finns det på riktigt en stor risk? Att har jag som en befogad rädsla eller inte? Och de tog reda på det här svaret just att hur stor risken är på grund av att det finns en blåfisk som kan bita av både tår och fingrar. Fattar du vad sjukt det är? Bita av tår och fingrar. Det är inte så, ta ett litet bett. Bita av. Alltså amputera bort. Det är helt sjukt. En sån fisk i alla fall så håller på att sprida sig i Medelhavet. Och då blev jag ju jätterädd. Så först så klickade jag bort från artikeln och sa jag kommer inte kunna läsa det här för jag blir bara ännu mer rädd. Alltså jag har hittills bara varit rädd för abborrar och gäddor. Ska jag nu också bli rädd för en blåfisk? Alltså jag var som inte mentalt redo. Så jag klickade bort från artikeln och så gick det någon timme och så var jag sådär, okej, men jag kanske nog skulle läsa den här artikeln då som P3 Nyheter har skrivit, att jag går in på den igen. Och så scrollar jag vidare, läser hela artikeln och så står det lite längre ner att chansen eller liksom risken för att bli biten är otroligt, otroligt liten. Särskilt om man plaskar mycket. Och det här var ju som, det var ju goda nyheter. Då blev jag ju lite lugn att okej, att på riktigt, det är inte så stor chans att jag kommer bli biten av någon abborre, gädda, blåfisk. Att det är fine. Men jag blev ju som, jag vet ändå inte om det här har förbättrat min fobi så att säga. Men så scrollade jag lite mer ner i artikeln, läste artikeln ännu mera. Och så kom jag fram till någonting som verkligen fick min själ lugn. Det var fiskforskaren Jens Olsson som har sagt att om man har en som tar en för laget och gör bomben är det absolut bästa. Så alltså vet ni vad, jag kommer aldrig gå ner för stegen från bryggan och mer. Jag kommer bara göra bomben.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vet du, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på...

0: Den här helgen är det mycket som händer runt om i Finland. Mycket sommarevenemang såsom Tomatkarnevalen, Hangaregattan, Ruisrock, Drömmenfestivalen, men även Vasa Fotbolls Cup. Vasa Fotbolls Cup är en fotbollsturnering för barn upp till 15 års åldern. Tror jag att där går liksom gränsen, man får inte vara äldre än det. Och det är en ganska stor fotbollsturnering faktiskt. En turnering som också jag har deltagit i när jag har varit liten. Och på något sätt är det här liksom stämningen av fotbollskupper är någonting som man inte får på någon annan plats än på fotbollskupper. Och just som sagt, Vasa Fotbolls Cup är ganska stort, så det är ganska liksom grov filis där borta, för det är inte bara två lag utan det är faktiskt 404 lag anmälda från hela Norden och några baltiska länder. Och Vasa Fotbolls Cup vill vara Finlands roligaste och mest meningsfulla ungdomsturnering, och deras målsättning är att skapa en cup där fotbollsglädje, gemenskap och fair play står i centrum. Och som jag sa, det är mina topp tre bästa minnen från barndomen, så där är ju Vasa Fotbolls Cup med. Bara det här hela grejen att få vara på en fotbollscup med sina kompisar, spela lite fotboll, ja, det var också helt kul. Men det var ju allt det här runt omkring som var det bästa. Gemenskapen, spänningen, man åt lite pyttipanna, man åt lite glass, man fick solsting, man får på diskon på kvällen och man fick spela finaler om man kom så långt. Så därför har jag lite så här på sistone börjar känna att jag vill som uppleva den här stämningen igen, för jag har som inte fått det där samma adrenalin och stämningen som jag fick på en fotbollscup när man var liten. Och då slog det mig bara som att, men varför skulle jag inte kunna få och kolla på Vasa Fotbolls Cup, att nu kan jag ju ändå som få dit och bara få uppleva den här stämningen då. Men på något sätt känns det lite fel att få och kolla på barn som spelar fotboll. Alltså, för jag har som ingen bekant som spelar där i år, så det är inte heller att det är som någon kompisbarn som spelar eller någon släktingsbarn som spelar som jag kan få heja på, utan jag skulle verkligen bara vara mig själv, eller bara vara jag, enbart jag, gå runt där och kolla på barn som spelar fotboll. Det känns bara lite fel. Så på något sätt känns det typ lite olagligt att röra sig på ungdomsturneringar om inte där är en ungdom som du känner. Så jag vet inte, jag kanske måste stanna hemma. Eller? För att, men alltså, det går ju inte. Jag kan ju inte gå runt där och njuta av stämningen samtidigt som jag kollar på barn. Alltså helt hemskt.
1: Herregud baby. Det är fucking klockan tre på natten och du kommer hem full som fan. Vad helvete har du varit? På riktigt?

0: this guy. Just a little princess treatment. I just want a little princess treatment.
1: Jag pratade precis om de fina minnen man har från när man var på fotbollsturneringar som liten. För i helg så sker Vasa Fotboll Cup här i Vasa, som är en ganska stor fotbollsturnering som jag har deltagit i flera gånger. Och bara liksom minnen från fotbollskuppar och känslan av att få hänga med kompisar, spela lite fotboll. Alltså att spela fotboll var ju bara sidogrejen. Det var typ så här, vet ni, måste jag? Så det var ju allt runt omkring som var det roliga. Och jag har ändå några liksom minnen från just Vasa Fotboll Cup som jag minns lite extra. Nå, för det första så jag hade min första kyss någonsin på Vasa Fotboll Cups disco. Så det kommer jag ihåg. Och det är så sjukt att den kyssen var med min nuvarande sambo. Kommer jag ihåg att man var ju en sån grym drama queen när man var 10 år gammal och spelade någon fotbollsmatch mot typ Närpes lag. Och de var så jäkla bra och man var stressad. Så under tiden vi har spelat en ganska viktig match, det var kanske semifinal eller någonting, så har alla i mitt lag gråtit samtidigt som vi har sprungit där och spelat fotboll. För vi alla har haft panik och varit så rädda att förlora mot Närpes. Så bara...

0: on a personal note så har jag ett brinnande hat för Pitbull. Jag avskyr mannen.
1: Varför då?
0: Året var 2012.
1: Okay.
0: Och Pitbull hade ett bra år. Men jag bara fick för mig att jag tycker inte om Pitbulls musa. Vad som hände ofta när jag var på ett dansställe eller klubb eller något sånt och Pitbull började spela.
1: Ja.
0: Då hade jag för vana att vända på klacken och gå till någon slags gamblingbord.
1: I ren protest.
0: Då gick jag till blackjacken. Så det betyder att Pitbull alltså skyllde mig hundratals om inte fyrsiffriga tals liksom i euro då.
1: Du blev torsk på grund av Pitbull.
0: Lyssna på Extrem sommarmorgon med Joel
1: och Miranda.
2: God morgon.

0: Alltså jag minns ännu när jag skulle koka pasta typ första gången själv. Så googlade jag hur kokar jag pasta. För jag förstod inte vad man skulle göra. Och grejen är till saken, hör, det här är så viktigt. Makaronerna så var i en glasburk. Så det här paketet fanns inte kvar.
1: Nej.
0: Så jag fick ju inte instruktioner på paketet.
1: Förstås.
0: Och så googlade jag då, hur kokar jag makaroner. Och så kom jag in på något sån här chattforum. Och så står det liksom, om man är så dum att man inte kan koka makaroner, då har du ingenting i köket att göra.

0: Jag åt det godaste jag har ätit på kanske flera år nu för några dagar sedan. Det var en sån här, alltså en plastkopp med som pasta som man satte så här kokande vatten i och så rörde man om och så skulle det stå under lock i 2 minuter och sen åt man. Och det var så gott så att jag fick tårar i ögonen.
1: Okej, okay. jag är förvånad. Alltså det känns ju nog som att det måste ha hänt någonting i ditt liv.
0: Nej, alltså kontexten här är avgörande. Det var alltså ute på Finska viken i en segelbåt. Och vi hade seglat i 20 timmar, det var halvvägs över ungefär. Och så kom då min kompis med en sån här kopp åt mig som han hade tillrätt nere i kajutan. Och så inleddes den här njutningen. Och när jag då hade ätit färdigt så bara slog mig den här briljanta idén till en restaurang. Som alltså inte är i ett hus utan ute i någon sorts vildmarkspark. Och att det finns olika stationer. Och däremellan då så ska man liksom, man ska klättra över höga stenar. Man ska vada genom träsk. Man ska liksom springa undan vilda djur. Och man ska vara helt som utmattad och trött. Och sen kommer man då till något sorts litet bord. Och så kommer de med risotto åt en. Mm. Det måste ju vara som... alltså vad de ens serverar så måste det ju vara gott. Men tänk då, om det ännu till är som riktigt otroligt bra jordmat. Vilken nivå av njutning man kan komma till.
1: Jag gillar den här idén jättemycket, men jag tycker vi ska ta det ett steg vidare. Alltså de här utmaningarna som man gör, det bestämmer menyn. Alltså att om du har liksom kastat yxor i prick, du har sprungit undan vargar, så det där är liksom, då får du förrätten. Och då får du det här, liksom att allt vad du gör, liksom att det finns liksom 10 saker att äta, men det finns liksom 10 utmaningar du måste klara av för att få äta dem där. Och vissa kanske bara får 4 rätter, medan andra får liksom 8 rätter.
0: Just det, och som just då någon sån här crème brûlée och efterrätt som alla vill ha då, så då måste man typ strypa en bison också med sina bara händer. Det är riktigt nästan omöjligt och livsfarligt.
1: Har du sett den där videon av den där gamla käggiga gubben i Yellowstone? Alltså jultomten som blir stångad av en bison, så han gör en piruett upp i luften.
0: Ja, jag stötte på det där klippet. Det var ju rysligt.
1: Ja, det var det. Men en sån ska man strypa för att få crème brûlée. Men skulle det inte vara alltså... Det är ju det här ultima, alltså då har du ju faktiskt liksom kämpa för maten. Och det är också någonting det här liksom primala i att vi människor är ju liksom att vi, det där är ju inbyggt, alltså man ska ju kämpa för maten för att faktiskt uppskatta den. Så att det där ska ju säkert vara, det ska vara både den där njutningen, men att det att du har med dina egna krafter gjort dig förtjänt för den här måltiden.
0: Ja, och sen är det ju en utmärkt så här idé för en dejt också. Att man inte bara då får äta tillsammans, utan man också får göra och uppleva och liksom kämpa tillsammans. Och så får man liksom krypa då i lera. Och det är ju lite sexigt också. Och sen så kommer de då med något sorts quiche Lorraine efter.

0: efteråt och så är det jättegott och så är man också lite kåt då för att liksom man är helt lerig.
1: Ska man kunna också göra, det blir ju en rolig titel på det här nu, men om man ska göra lite Hunger Games över det här, att det är liksom, mm-hmm. att det är liksom alla 20 restaurangbesökarna är liksom samtidigt då på den här ön eller vad det är, och sen kan man liksom också hindra andra, alltså sådär att nu tar jag din crème brûlée, alltså att på något sätt att man får kanske någon så här medaljer eller någonting som man sen byter åt kocken och så får man det, men att du kan ju liksom binda fast någon i en tall och stjäla alla deras medaljer och så får du jättemycket mat istället.
0: Så någon sån här flugornas herre restaurang.
1: Ja, exakt. Alltså, vi var dit igår, men att sen så blev vi ju attackerade då. Det var någon kommundirektör där då, som bara hoppade på oss och tog alla våra medaljer. Och, så vi var ju nog jättehungriga sen då. Flugornas herre är kanske inte jättebra namn på en restaurang, men...
0: Sen var vi på väg hem i bilen, jag och Nico. Och vi bor ju i ett så här litet trähusområde norr om centrum. Och ganska så här lugna gator. Och vi kom körande där och fin sommardag. Och så var det några ungdomar som sparkade boll längre fram, så vi. Och så flög bollen mitt i allt ut på vägen. Och så sprang någon och hämtade den. Och så närmar vi oss. Och så flög den ut på vägen igen. Och så sprang någon och hämtade den.
1: Mm-hmm.
0: Och så började vi tänka att gör de det här med flit nu? Alltså, ja. Sparkar de ut bollen? Alltså, försöker de skrämma bilar? Eller vad siktar de på?
1: Det nog låter som a dangerous game, det där.
0: Ja, alltså, jätte förstås. Alltså, dumt i huvudet på alla sätt.
1: Mm.
0: Och så när vi då var riktigt nära, så det här... kom bollen igen! Inte så att det skulle ha träffat bilen, men så här... Så att vi som hajar till. Mm. Och som just att, vad håller de på med?
1: Ja.
0: Så unisont... Så lyfte jag och Nico våra händer och visade långfingret åt de här ungdomarna genom fönstret.
1: Ja.
0: Och liksom grimasera argt.
1: Ja. Som man gör åt barn.
0: Ja, no, men idioter var de då. Och så här. Men så blev det rött ljus.
1: Ja.
0: Och så måste vi ju stanna bilen.
1: Mm. Så höll ni upp långfingrarna fortfarande då? Eller satt ni ner dem när det blev rött ljus?
0: No, alltså det var kanske så här 50 meter.
1: Mm.
0: Och så var det rött ljus. Och så ja. Måste vi stå där.
1: Ja.
0: Men de här arga ungdomarna så började liksom springa mot oss. Och vad som... Inte vet jag. Alltså de var väl förolämpade eller ja. Någonting. Och det var ju de som hade gjort fel. Förstår ju alla nu.
1: Ja.
0: Men likväl, liksom, du förstår den ganska tryckta situationen här nu.
1: Ja.
0: Och det är ju absurt att man blir så här skrämd av liksom tonåringar.
1: Mm.
0: För vi är ju ändå som större och smartare och,
1: men ni blev rädda för dem då?
0: Nej, det var ju mer så här jobbig stämning. Men sen när man ser att de rör sig liksom mot oss, ett gäng, kanske 8-9 stycken.
1: Och om man är så galen att man sparkar en boll ut på vägen, så jag menar det är liksom, då kan de kasta tegelsten i bilrutan. Det är ju inga gränser då.
0: Ja, och inte hade vi som någon exitplan heller, utan för inte hade vi tänkt att det här skulle bli till någonting.
1: Nej, det var bara som ett drive-by långfinger ni skulle göra.
0: Ja, och ett berättigat sådant.
1: Ja, drive-by berättigat långfinger.
0: Ja, och de närmar sig, och de sa ju, alltså de pratade någonting, de skrattade, de höll på liksom stirra på oss och det här. Vi satt nu där bara liksom tomma på ratten och tittade på det här ljuset och liksom hoppades att vi skulle kunna köra därifrån.
1: Ja.
0: Vilket vi ju sen till sist också gjorde.
1: Ja.
0: Men det blev ju kvar en sån här märklig känsla av mindervärde kanske. Skam. Någonting så här att faktiskt, vi är liksom vuxna män.
1: Men det blev ju på något sätt, alltså för jag tror att nyckeln här är alltså att det var ett drive-by långfinger. Alltså att det är någonting man gör i affekt och så går det över. Alltså att, men nu, när det blev rött ljus så blev ni liksom att sitta i den där impulsen. Och man vill ju inte hållas i en impuls. En impuls ska liksom komma och fara. Men nu blev ni liksom... Ni blev och älta det där vad ni gjorde.
0: Ja, det där är sant. Det är ju som med allting som... Vars effekt är så här... tänkt att liksom... Bara existera i ögonblicket.
1: Men vet ni ännu alltså vad de höll på... Alltså att... Var det... medvetet de liksom sparkar den där bollen. Alltså att de på något sätt...
0: Helt uppenbart var det medvetet och så här just pojksträck.
1: Men tror du det var... Ville de liksom... Ville de arga upp bil för, alltså sådär att gjorde ni det som de hade hoppats, alltså att de hade hoppats att någon skulle bli arg så att de sen skulle få liksom komma och hota och vara stora mot någon. Alltså att ni, jag tänker att om ni gick liksom rakt in i deras fälla.
0: Ja, men det fanns en i högstadiet som så här gick omkring och provocerade allihopa och bara väntade på att någon skulle slå det första slaget, ja. Så att han sen fick börja liksom misshandla.
1: Ja.
0: Lite som en sån energi kanske det var.
1: Ja.
0: Inte tror jag heller att de hade någon liksom plan, men det är ju det att de var så många och de var också så här gränslösa, så de hade inte något besvär av att de inte hade en plan, utan de bara gick på, alltså jag antar att om de skulle ha hunnit fram till bilen så skulle de kanske ha bara stått där och stirrat på oss eller någonting, kanske knacka så här överlägset på bilrutan.
1: Ja.
0: Jag tror ju inte att de skulle ha slitit upp dörren och dragit ut Nico.
1: Men om de skulle ha kommit och knackat på bilrutan, vad skulle ni ha gjort då? Skulle ni ha visat fingret igen då? För liksom när man en gång har visat långfingret så känns det som att man kan inte göra det på nytt. Alltså att man måste bara vara, man måste liksom faktiskt fundera mycket när man visar långfingret. För det är liksom, det är nog någonting man gör och sen sticker man. Men om man visar långfingret och är kvar, så då kan man inte liksom visa långfingret igen. Det är liksom förbrukat det då.
0: Man borde ju förstås ha som veva ner rutan och börja som säga att det här som ni håller på med nu, att det är som ett, det är straffbart och om ni gör det en gång till så ringer vi polisen. Det är som man borde ha gjort kanske.
2: Varför visar du vitt och långfingret då?
1: Skulle de ju säga.
0: Ja, det är inte så ofta jag visar långfingret åt någon, men man
1: visar förbannad. Du beskrev just att du och Nico unisont direkt får långfingrarna upp liksom som att det är någonting som sker varje dag som en reaktion på någonting. Så det låter ju nog som att det är någonting som inte är långt bort. Men vad ska ni göra? Ska ni flytta från Kottby nu då?
0: Nej, vi måste ju köpa en ny bil eller åtminstone omregistrera bilen nu. Men vi blir nog kvar. Men det är nog den här energin i ett gäng med tonåriga pojkar som aldrig upphör att vara lite så här obehagligt.
1: Nej, och det är svårt. Alltså jag vet inte heller liksom att om det är ett tonårspojken som sparkar en boll rakt framför en. Det finns liksom, det finns 9 sätt att göra fel på. Och det finns kanske 1 sätt att göra rätt. Hur man hanterar den där bollen för att bli accepterad av det där gänget. Och jag tror att det är nog liksom att alla blir nog liksom haja i den situationen. Det finns ju sådana som har bara på något sätt det där intuitivt och som tar man emot bollen och gör någon sån här cool Ronaldo, sån här rainbow flip eller vad det heter tillbaks, och så jublar de och applåderar de där pojkarna och nickar så det är uppskattande mot en och så går man vidare. Så det finns ju sånt. Sådana som kan göra det. Men att de flesta så är ju just sådär att man visa fingret eller så sparkar man bollen helt åt helvete i misstag. Men att man blir, det är liksom, det är en ganska utmanande situation nu.
0: Men det är ju också på 90-talet, skulle jag nu ha sett 2 medelålders män som visar fingret åt mig, så nu skulle jag ha blivit lite kärrad av dem och inte börja som charge mot dem.
1: Nej, men det här var ju sådana liksom hårda Kottby-ungdomar, så att man måste ju tänka sig att det var nog liksom andra. Jag tänker att med en tupp till exempel, så då ska man ju trycka ner dem i marken och sätta sig över dem, och så ska man liksom trycka näbben liksom riktigt ner, och så ska man vara så några minuter tills de liksom förstår att det är jag som är liksom den stora tuppen. Så det är ju någonting ni ska kunna testa nästa gång kanske.
0: Alltså att jag trycker ner deras nacke i liksom leran.
1: Mot fotbollen, så att de på något sätt förstår att du, det är, ni ska inte komma hit till Kottby, att här är det du som bestämmer. Och sen när du känner att okej, nu slappnar de av, så då är det inte något problem mer.
0: Men skulle det bara finnas en topp, så skulle man kunna kuva den. Men då finns så många. Hi.

0: Det är nog intressant överlag, alltså med gäng av tonåringar. Alltså det är ju nog en sån där, det är ju ingen som har bra erfarenheter av det. Alltså det är ju någonting som händer med tonårsgäng, och framförallt när det är kanske så där sommar, att man är ledig, det är andra rutiner, man har ingenting att göra, man växer lite olika, så att man vet inte vad är liksom hierarkin nu, man utmanar varandra. Det är ju nog liksom så där upplagt för konflikt.
1: Ja, och det är ju alltså stereotypt, är de ju så här rastlösa och liksom just lite gränslösa och så här, men de är också så här moraliskt ambiguösa. Jag vet att i SE var det ju en sån här, alltså en följetong då, alltså att församlingens präst blev trakasserad.
0: Jag kommer ihåg, det var en massa insändare om det.
1: Ja, det var en följetong i lokaltidningen, alltså tonåringar som körde moped nattetid utanför prästens hem, så att han vaknade och stördes av det här. Och det här höll på jättelänge, och han köpte väl det så bra han kunde också då via insändare, så att man blev medveten om det här. Och sen var det ju då en sån här jättefin historia då, att någon av de här killarna hade knackat på hos honom och gett honom, tror jag, choklad eller någonting, och sagt att vi är ledsna, att nu ska vi inte göra det här något mer, och att här var dumt av oss. Och så blev det här då som en sån här solskenshistoria.
0: Va?
1: Och så var man att, ja, så var det.
0: Så? Var det inte att han flyttade bort?
1: No, sen fortsätter ju det här då, att typ veckan efter den här solskenshistorien så fortsatte de ändå köra nattetid. Och liksom, nu skrattar jag, för det här är ju ledsamt, för det slutar ju alltså med att han måste flytta.
0: Ja, men det var det jag kommer ihåg.
1: Ja. Ja, men att just den här, att det är som inte någon plan där, och det är inte riktigt någon så här konsekvens eller någonting, utan det går lite som vinden hit och dit.
0: Ja, men det var ju någon förälder då som hade tvingat barnet att göra det där, men att barnet brydde ju sig inte det. Men det här är väl nog liksom så här, om du blir trakasserad av ett mopedgäng, så det är väl egentligen det bästa man kan göra är ju att så långt som möjligt ignorera det. Alltså att så fort, vilken reaktion du än har, om du då visar långfingret eller skriver insändare, så då gör du ju det som de vill. För då har de en möjlighet att trappa upp. Alltså att det finns väl inte, du kan inte riktigt reagera på det. För om du gör det så blir det bara värre.
1: Ja, men det beror ju på hur gränslösa de är, för att om de bara trappar upp och så till sist då så kastar de in en sten.
0: Ja, men då ska man ringa polisen. Man ska inte springa ut i kalisre och skrika.
1: Och inte visa fingret.
0: Nej. Ja.
1: Nej, men det är ju också någonting med det här att man måste sätta en personlig gräns, annars förlorar man sin egen integritet lite grann också. Att jag tänker inte
0: det. Det är väl det att kids skiter väl i det. Alltså som att det är så där att jag menar, du kan ju inte heller liksom resonera med en idiot. Alltså så där att du på något sätt försöker applicera logik och förnuft där det kanske inte finns möjligheten att ta emot det. Och det är ju det som gör att det blir svårt.
1: Ja, man kan inte spela schack med en duva, för att duvan typ skiter på brädet och väntar alla pjäser.
0: Ja, det finns något så här fint citat, men det är precis det. Och så säger den att den vann till sist.
1: Men jag hade på något sätt trott också att tonårsgängen har förändrats över åren. Att de är hemma och spelar och får ut sin rastlöshet liksom framför dataskärmen. Mm. Eller överhuvudtaget, de har blivit så här mera hemmasittande.
0: Ja, alltså på ett sätt, men jag tror nog det är nog, ja, jag tror nog inte att det liksom, den där gängbildningen har nog inte försvunnit. Jag har på något tänkt också, alltså på något sätt att det blir en sån där chock också när man själv blir äldre. För att jag på något sätt upplever ju att nej, men jag vet nog hur man pratar med dem, och att jag är ju inte någon mycket äldre och sådär, och att liksom att come on, att jag är ju cool jag. Och att man på något sätt har den bilden av att liksom att jag kan prata med dem. Och sen när man på något sätt försöker det, och så får man liksom helt annan reaktion, eller man på något sätt att man märker att okej, det här liksom, jag har ingen kraft här. Så det tycker jag, det är ganska svårt att smälta också. Och det är någonting som jag kanske känner att jag kanske lite håller på och förlorar en sorts touch som jag upplever att nej, men det där har jag nog alltid haft, men jag vet inte, det kan hända att det är som en sorts så här ungdomlig magi som man bara har liksom tillgång till, att det, den är liksom finit den där, och sen på något sätt så generationerna glider ifrån varandra och till sist så den gamla magin funkar inte längre.
1: Ja, men Ted, du har nog förlorat den, tror jag, för 20 år sedan. Alltså nu är det ju när man är 22, så då blir man ju gammal.
0: Ja, men jag har ju lippis och t-skjorta ännu. Alltså att jag upplever att jag är inte så långt. Jag går inte klädd i frack och sådär. Att jag är inte så jättelångt från deras vardag. Så att jag upplever att jag har liksom hållits ändå lite kvar. Jag har spelat spel och sådär.
1: Se bara att ett tonårsgäng kör med moped utanför er och så kommer du ut i frack och försöker prata med dem. Nej, men på något sätt.
0: Det känns ju sådär att om en reaktion är att skriva insändare, så då sitter du ju nog i frack och gör det. Det känns så. Eller prästskrud då. Men att ändå liksom att jag är inte liksom superlångt ifrån det.
1: Nej, men alltså nu i min ålder, och kanske då för att jag är pappa, så alltså min instinkt är ju att jag måste ju prata med föräldrarna, för det är ju de som måste ta itu med det. Det är ju någon annan som kan göra det än föräldrarna. Och de kanske inte heller har makten, men det är nu deras ansvar ändå.
0: Ja, nej, jag har väl alltid på något sätt, men det är ju liksom min syn på barn och ungdomar och sådär, är ju att jag upplever att man ska inte behöva ändra sättet som du kommunicerar på, utan att du ska kunna liksom prata precis som du pratar med en vuxen, med liksom en helt vanlig människa. Och på något sätt, det har jag alltid tänkt att, nej, men att nu kan jag prata med dem då. Medan vissa är ju sådär att man börjar liksom, nej, men lilla gosse, förstår du inte? Alltså att man direkt sätter sig på den här frackpedestalen och skriker i megafon. Men att om du inte gör det, utan att du är liksom från en moppe till en annan, så då ska man liksom, ja, få förståelse. Men jag har inte, det är så lite ungdomsgäng som stryker här i Pormo också, så att jag har inte liksom kunnat pröva det där.
1: Ja, men det är nog svårt. Jag läste en roman skriven av en 80-årig man, en ungdomsroman.
0: Ungdomsroman av en 80-åring.
1: Ja, och det här är en kollega som jag beundrar på många sätt, men jag blev överraskad när han skrev en ungdomsroman. Och den inleddes med meningen, om jag får citera den nu.
0: Mm.
1: Det är alltså två tonåringar som skriver brev till varann.
0: Utspelade sig i modern tid?
1: Ja, idag.
0: Ja. Ja, och de skriver brev?
1: Ja. Hoppas du har det coolt och är på hugget med plugget. och det är ju som det, alltså
0: ja.
1: Friskt vågat, men tyvärr ingenting vunnit där.
0: Nä. Oj då.
1: Men det är nog kanske next level. Men det är ju kanske då att liksom sitta i frack och försöka prata med.
0: Ja, då är det frack. Och då förstår jag ju, liksom, då blir man, då sparkar de ju boll i ens huvud när det är så. Men det där känns ju nog som att det där är ju som en intuition som man bara måste ha. Alltså det kan man ju inte göra. Det är så mycket psykologi i det där också. Alltså att om du blir omringad av ett gäng ungdomar. Och nu tänker jag att de ser ut lite sådär som är Grease, så att de kommer med läderjackor och fina frisyrer och sådär. Så att det handlar ju också om att du måste ju också veta vem du ska rikta dig till. Du kan ju inte liksom prata till gruppen, utan du måste på något sätt på en sekund så måste du psykologiskt fatta, okej, vem är det nu som har makten i den här gruppen? Vem är det jag ska vända mig till? Vem är det som jag måste få på min sida nu som har makt över de andra? Och det där är också någonting som är svårt att avgöra. Tycker ni det är coolt att sparka en boll framför bilar? Då är man inte riktigt på hugget för plugget. Jag minns att jag läste en artikel om elefanter, alltså att hur det var ett problem, alltså när tjuvjägare dödar så många stora hannar, elefanterna då. Så då blir det ett liksom problem med de här gängen av unga hannar, elefanter.
1: Aha.
0: Att de
1: saknar någon sorts sån här ledare då, eller någon,
0: ja, alltså de
1: auktoritet.
0: Ja, de saknar auktoritet, så att de blev liksom de just så där gick omkring med sina snablar och sparkade bollar framför bilar och så där. Alltså att de ställde till med problem, för att det fanns inte någon så här stora elefanthanar som kunde liksom stånga dem så att de betedde sig.
1: Och så kommer två flamingor och visar fingrar åt dem.
0: Ja, ja, så det är ju klart att de, klart att de blir frustrerade då. Och så börjar jag tänka på det också, att hur, om man jämför liksom med Pormo och Kottby så där, att det, och, no, kanske mer hur det var förr på savannen. Alltså att de här ungdomsgängen som liksom drev omkring, så att förr i tiden så folk får ju inte någonstans, utan att de här ungdomsgängen blev ju kvar. Alltså att när man, om man drev omkring då i ett stort gäng, så sen växte man ju upp i det där samma gänget, och så började man bo då med det där samma gänget, och så blev det liksom att samhälle byggdes upp kring det där samma gänget och den hierarki som hade varit där då. Och det var, kanske är det som har varit på ett sätt det här evolutionära i det, liksom att man stöts och nöts i det här gänget och testar var gränserna går och utmanar varandra, för att man sen ska på något sätt kunna fungera

0: förr så kanske det fanns en poäng.
1: Ja, men det finns väl många, många syften eller många funktioner i att ha ett gäng, och speciellt när man är ung. Alltså, man har status, man har vänner, man...
0: Men det får ju inte gå, det får ju inte liksom, det får ju inte gå ut över andra, inte oskyldiga bilister. Kanske staden skulle kunna anställa liksom några så här alfahannar, alltså elefanter, som skulle kunna liksom gå omkring i Brunnsparken och Kottby och så där, och liksom bröla och liksom bara trampa sönder liksom såna där ungdomar, liksom kingra de här ungdomarna, så att så fort de ser, de är liksom dresserade att de får inte vara mer än tre på ett ställe. Är de liksom mer än tre, så då liksom springer de rakt in i hopen, så de far åt olika håll.
1: Ja, men vem, det måste ju vara någon som de respekterar. Det minns jag en gång, jag och Nico satt vid Eirastranden och säkert drack något vin eller någonting. Och där bredvid så satt det några tonårspojkar och hade massa oväsen, och vi var arga på dem. Och sen så började de också slänga skräp i havet.
0: Oj, oj.
1: Och vi tyckte att, alltså, ja, de var liksom lite för så här tuppkycklingar för att vi skulle våga gå så här.
0: Men du skrev en insändare åtminstone.
1: Nej, men sen så historien fick ett en överraskande vändning när artisten Alma kom gående förbi.
0: Ja.
1: Och då hoppade de här tonårspojkarna upp och gick fram och ville prata med henne och ville ta selfies och var som sina bästa jag igen på något sätt.
0: Och då dundrade en elefant ut ur buskarna.
1: Men så, alltså det borde ju vara någon sån här Alma då, som är som liksom alfa då, och som får curry på dem.
0: Ja, så att man ska använda liksom artister som någon sorts sån där som flyger in liksom, att när gängen blir för jobbiga. Jag tänker ändå på den här restaurangidén som vi hade i början, alltså med den här Flugornas herre och Hunger Games, att... No, det är ju lite Flugornas herre om man skulle liksom ha tonårs... Alltså, det finns ju liksom risken att när man ska få äta till den här restaurangen, så då är det de här tonårsgängen som då liksom som buntar ihop sig, och det är de som kälar alla medaljerna, och så äter de då 100 crème brûlée och ingen annan får någon mat.
1: Pisan också, de blir liksom utrotade i den här parken.
0: ja, så man borde, det borde kanske vara så här antingen så här frackkrav, eller sen alltså att man måste vara 18 plus för att få äta till den här ön.
1: Ja, när du utvecklade den här idén lite för långt, alltså min ursprungliga idé var ju bara det här att det är godare när man är ute på äventyr. Mm. Allting smakar bättre då.
0: Men kan man tänka så då att liksom det var ju ett litet äventyr då som du och Nico var, alltså då när ni visade långfingret och så där och stannade vid rödljuset, att kan man också se att det är det som gör livet lite godare då? Att det var lite, det pirrade till lite och det var lite jobbigt, och ni blev liksom till små flamingon en liten stund. Men sen när ni kom hem i trygghet, så då var liksom livet lite bättre. Då var yoghurten lite godare.
1: Ja, eller skulle det här ha varit som en sån här invecklad förrätt? Att man, alltså man vet inte hur man ska anlocka förrätten, men att om man visar fingret av dem här, så då springer de efter en, och så när man tror att de ska hacka en och liksom man har adrenalin på 200, så då ger de en istället någon sorts skaldjursplatå.
0: Ja, alltså att kontexten, alltså att när man verkligen inte förväntar sig skaldjursplatå, så är det ju jättegod. Det pratas ju också om att när man är liksom på death row och ska avrättas, så är ju den där liksom sista måltiden måste ju vara väldigt speciell. Att skulle man kunna dra det så långt också att man på något sätt blir anklagad för något brott som man inte är medveten om att man har gjort, och så hamnar man ändå på livstid, man är länge, alltså flera år i fängelse, och sen är det då ska du få din sista måltid. Vad vill du ha? Nej, men jag tar nog lövbiff och några franska. Och sen är det ju jättegod då. Och sen är jag så här, okej, okay, no, men take me away till stolen nu då. Och så är det, nej men du är fri att gå. Det här var huvudrätten. Då skulle det vara en otrolig restaurangupplevelse.
1: Man får ta tjänsteledigt.
2: Pappa, var har du varit? Jag har varit på restaurang i 12 år.

0: Jag har aldrig ätit syltlök. Jag ska helt enkelt smaka på en och se om det är spännande eller inte. Jag tycker ju inte så jättemycket om picklade saker. Men jag har papper, jag har spottkopp, jag har sked och jag har en syltlök. Börjar nästan vattnas lite i munnen, kanske det är gott. Okej, vi ska se nu då.
1: Oj, jag trodde den skulle vara mjuk.
0: Okej, nej.
1: Varför heter det syltlök om inte smakar sylt?
0: Lyssna på Extrem dag med mig, Julle, varje vardag mellan 11 och 13.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

ser att jag har fått ett meddelande av ett nummer som jag inte känner igen. Och så stod det på engelska att jag har fått böter. Meddelandet var jättelångt. Och redan där så tänker man ju att så här röda lampor skulle ha borde börja signaleras och vara sådär att kanske det här inte nu riktigt stämmer. Jag har total panik, så jag tänkte inte på någon sån här bluffmeddelanden. Men om du klickar på den här länken kan du få 50% på din bot. Och jag var så, wow! Hur många gånger har man inte fått höra klicka inte på en länk av ett random telefonnummer? Vad gör lilla Malin? Jag klickar på den där länken.

Och god dag på er. Välkomna ska ni vara till Supernova med mig, Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och trots att musikbranschen idag är ganska sleepy, det är ju så att det är sommartider, det är semestertider, folk är på lomma, artister är ute och turnerar, så det släpps inte jättemycket musik på sommaren. Det är kanske den sämsta tiden för ny musik egentligen, om man då bortser från julen, när det släpps massa fruktansvärda julalbum och annat otyg. Men jag lyckas trots det här att på något sätt ändå varje vecka hitta intressant musik. Och ja, vi ska som vanligt ha en härlig timme här tillsammans och lyssna på det bästa enligt mig som har släppts den här veckan. Och side note hörni, jag är lite trött idag, men mitt hjärta är fan fullt. Jag har haft en så bra sommar hittills faktiskt, och jag börjar tänka lite på barndomssomrar. Ofta så brukar ju folk prata om hur idylliskt det var med de här barndomssomrarna, myself included. Alltså, det var ju kravlöst, man hade sommarlov, man pedade runt och jag hade inte så mycket att tänka på. Så jag tycker jag ofta hör det här, oj, tänk om man skulle kunna ha en sommar som när man var 12 igen. Men jag måste faktiskt säga, den här sommaren, när jag är 28 år, så tror jag att jag upplever en av mina bästa somrar faktiskt. Trots att det kanske inte är lika kravlöst och naivt i mitt hovona mer. Alltså jag menar, man får ju mer i ryggsäcken ju mer man åldras, och saker och ting blir mer och mer komplicerade varje år. Samtidigt som de också blir mindre komplicerade på många sätt. Ursäkta min filosofiska timme här nu, men vad jag försöker säga är egentligen bara att jag har en toppen sommar och mitt hjärta är fyllt av härliga umgängesstunder med kompisar och familj, och jag brukar inte vara så blödig, men jag känner faktiskt nu att damn, om man skulle få leva livet så här varenda dag. För så fort som det blir vinter och kallt så går jag in i någon sån här Nordic Viking beast mode och typ bara låser in mig i studion, är riktigt jävla introvert och typ bara väntar på att det ska bli ljusare tider igen. Och nu plötsligt så blomstrar jag lite mer. Alltså fan, jag är sådär, oh, ska vi få ut och semma? Eller ska vi få köpa en glass på torget? Alltså inte en chans att jag kommer med några sådana förslag i januari. Det är ju förstås inte möjligt att göra allt då heller, men det jag försöker säga är bara att sommaren lockar fram de bästa sidorna i mig. Och har du inte haft barndomssomrar så vill jag bara säga att hör du, det finns chans att ta igen det senare. Du kan ha din bästa sommar som 28-åring som jag nu då. Eller som 50-åring. Eller vad fan, som 85-åring. Det bästa med att inte vara barn är ju att nu får man ju också drick. Så nu får du ju liksom få på baren, du får dricka en Aperol på terrassen. Det är ju nog liksom, elevator ju nog ens sommarexperience, tycker jag i alla fall. Så hörni, vi njuter på här i Supernova. Vi ska lyssna på riktigt bra musik idag och jag hoppas att du är med mig. Idag ska vi bland annat prata lite om Shakira. Hörni, det är ju fotbolls-VM-tider och vilken artist är nu mer fotbolls-VM än Miss Waka Waka? Shakira kommer ju spela på FIFA World Cups final här nu i helgen, men hon har också annonserat ett lite märkligt gig här som kommer ske snart på en speciell plats, nämligen en gravgård. Vi kommer prata lite mer om det här om en liten stund. Vi ska också prata lite om Pitbull idag. Alltså väldigt mycket throwback-artister idag. Jag var ju på Pitbulls gig här för någon vecka sedan och kan ju inte sluta babbla om det här. Nu ska jag inte prata mer om min experience, utan jag ska prata om en liten kontroversiell experience som skedde på Pitbulls gig i London här i helgen. Det var nämligen så att han ställde sig upp och gjorde en cover på en låt som jag inte tycker att han borde ha gjort en cover på. Vi pratar mer om Pitbull och förstås lyssna på lite Pitbull också här i Supernova idag. Utöver det här så ska vi också ta en titt på festivalsommaren i Finland. Två stycken stora festivaler går ju av stapeln här nu i helgen. Pori Jazz och Ilosaari Rock. Och vi ska skåda in lite line-upen. Finns det någonting till ha här eller är det bara till skip? Åtminstone Ilosaari Rock har en hel del frågetecken i sin line-up. Pori Jazz har en väldigt wholesome line-up. Så vi kommer diskutera mer det här om en liten stund alltså. I dagens Guilty Pleasure ska vi lyssna på en en footis. I know, jag skulle säga det här. Men det är så att jag börjar kolla lite footis och jag har ju fått en favorit och det är Erling Haaland som spelar för Norge. Han är väl typ allas favorit, men alltså jag älskar honom. Han är så underbar och han har nu släppt en låt tillsammans med Kygo. Och vi ska prata om det här i dagens Guilty Pleasure. Den här låten har blivit etta i Norge, så det är ju självklart att vi är skyldiga den en spelning här i Supernova. Utöver det här så blir det också ny musik av Future, Pink Panthers och Huel med mera. Men hörni, först ut här idag kommer Anastasia och Anita med låten Locka.

Loka var det här med Anastasia och Anita. Och jag kommer inte över artistnamnet Anita, för att jag läser alltid Anita. Och det är liksom inte alls ett namn som jag tycker passar på en sån här cool och sexy popstar. Alltså, Anita är ett jättefint namn. Men jag tänker mer på någon som jobbar i en garnaffär än vad jag tänker på någon som twerkar på scenen. Men Anita är ju namnet förstås på den här artisten. Och det här var deras nya singel som jag tyckte släppa som fan, hörni. På tal om till släpp. Alltså, det är festivalsommar på gång. Och ja, den här helgen så är det två stycken stora festivaler som händer i Finland. Vi har bland annat Ilosaari Rock och Pori Jazz, som kanske är de största höjdpunkterna. Jag har kollat in line-upen för några av de här festivalerna och jag måste säga att jag är lite confused faktiskt. Pori Jazz är en festival som jag tycker är väldigt mysig. Det är ju en familjefestival mer än en röj-röj-röj-festival. Jag har bland annat sett Erykah Badu där för flera år sedan. Det var en fantastisk konsert. Det var också Grace Jones där. Och även om det är kanske namn som inte hetas just nu, så tycker jag att de har satsat på att ta dit gamla ikoner i alla fall. Och det är ju därför det blir en sån här familjär stämning. För det är artister och musik som funkar bra över flera generationer. Så ska du med mommo din eller mam din på en festival, så är ju Pori Jazz alltid ett ganska safe bet. Jag vet inte fan man ska liksom åka på festival med hela familjen. Det är ju inte riktigt en sån här familjeaktivitet. Men om man nu är lagd åt det hållet, att man vill ha lite sociala utmaningar. Så, ja, men jag skulle satsa på Pori Jazz. I år är största dragplåstret Seal. Och det här är ju lite kul. För Seal har ju hållit på länge. Han är 63 år gammal idag. Brittisk artist. Och säkert har du hört Kiss from a Rose. Seal har sålt mer än 20 miljoner album worldwide, vilket är ganska jävla impressive. Och nu är det dags för Pori Jazz. Jag tror att det här kan bli en av sommarens mest wholesome konserter. Det är också för att Seal tillhör ju den här generationen med sångare som faktiskt kunna sjung. Alltså vet ni, idag så kan ju lite vem som helst manipulera sin röst i postproduktionen av en låt. Så att det låter jävligt nice. Men Seal kommer liksom från den här generationen med artister där det verkligen sattes pris på att kunna det här hantverket, att ha en bra sångröst, att vara bra live och så vidare. Så jag tror att det här kan bli en riktigt bra cake. Även om man nu bara kan Kiss from a Rose, så tror jag att det här kan vara sevärt ändå. Känner man att man har lite lågt adrenalin och skulle vilja skrämmas lite, så kan man också gå och se på Sugar Babes som ska uppträda på Pori Jazz. Jag har inte hört om de här på så jävla många år, men Sugar Babes slog ju igenom 2000-talet med hitlåten Push the Button. Och den här låten kan jag ju förstås. Jag tyckte nog den var jättebra när jag var 20 år gammal. Men sen dess hade ju inte riktigt hänt någonting med Sugar Babes. De har ju också ett namn på sin grupp som har åldrats lite märkligt. Alltså, jag antar att Sugar Babe var benämningen för en Sugar Babe också back in the day. Jag är inte helt säker, men nu känns det ju som att vi lever i någon slags Sugar Babe-epidemi i och med OnlyFans och allt det här. Alltså, det är många som faller illa för sådana här grejer också. Så att, ja, jag vet inte. Det känns som att det aged like milk det här, men de ska i alla fall spela på Pori Jazz. Och sen har vi också som tredje dragplåster på den här festivalen Scissor Sisters, och det här tycker jag är lite kul. Alltså Scissor Sisters, ikoniska, börjar också ha år på nacken, men otroliga låtar. I don't feel like dancing when you... Ni vet, det kommer bli en jävla rolig konsert tror jag. Så faktiskt, jag måste säga, Pori Jazz känns tråkigt men väldigt wholesome i år. Sen har vi Ilosaari Rock i Joensuu som också går av stapeln. Och här har vi väldigt märklig lineup. Vi har Alesso från Sverige som antagligen kommer bjuda på lite EDM, förståeligt. Sen har vi Sex Pistols. Och det här tycker jag är märkligt. Jag hade ingen aning om att de ens höll på. Enligt mig så är ju punk en färskvara. I och med att punk är så otroligt politiskt och man ofta pratar om vad som händer i samhället och vad man hatar med samhället och så vidare, så betyder det också att man måste ju lite hänga med i svängarna helt enkelt. Nu kan det ju vara att Sex Pistols kommer till Ilosaari Rock och spelar liksom ett helt nytt album som handlar om Israel-Palestina-konflikten och Ukraina-kriget. Jag vet inte, men jag skulle liksom bli ganska förvånad om de gör det. Så jag vet inte, det här känns lite weird att lyssna på punk från en tid som inte existerar någon mer. Det känns mer som nostalgi och sådär, vilket jag kan fatta om man gillar det. Men som sagt, märklig lineup. Sen ska vi förstås inte glömma bort, det finns ju massa lokala finska artister som spelar på de här festivalerna. Bland annat Isaac Elliot kommer man också se på Ilosaari Rock. Och han blev ju, alltså han gjorde ju lite rubriker här, för att han plötsligt från ingenstans gick ut och var sådär, ja, by the way, jag var ett papp igår.
Alltså det här tyckte jag bara, det var ganska juicy ändå. Jag brukar inte falla för kändiskvallen när det kommer till finska kändisar. Mest för att jag inte har så mycket koll på det. Men det här fick till och med mig att tappa hakan lite. Så vi säger grattis till Isaac. Och som sagt, man kan se honom i helgen på Ilosaari Rock om man tycker he. Isaac har ju faktiskt blivit en av våra största stjärnor vi har i Finland. Och det tycker jag är väl förtjänt. Vi tar och lyssnar på hans senaste singel Alienen som kom här i sommar. Det här är tillsammans med artisten Ares. Hörni, det händer nog i Finland. Finland då.

Vad ska man göra om man vill släppa musik? Man vill vara en cool artist, men man har ett jättetråkigt namn. Det är ju jättevanligt för artister att välja en pseudonym. Och jag älskar ju det här. Herregud, tänk om alla ska gå med sina förnamn. En artist jag tänker specifikt på, det är Charlie XCX. Egentligen så heter hon Charlotte Emma Aitchison. Hon känns kanske som den minst Charlotta-aktiga människan i min bok i alla fall. Jag trodde att hon hette Charlie, men nej, det gör hon inte, utan hon tog det här namnet Charlie XCX, som ju passar väldigt mycket bättre. Ett klassiskt exempel över det här är väl Stefanie Germanotta, som ju är ett väldigt, väldigt snyggt namn tycker jag. Men det här är ju då alltså Lady Gagas riktiga namn, och nu måste man väl ändå påstå att Lady Gaga kanske klingar lite bättre. Om man inte kommer på ett artistnamn då? Alltså man har inte något skojigt smeknamn man har blivit kallad för, eller man liksom bara har dåliga fantasi överlag. Vad ska man göra då? No, man kan ju göra som Post Malone som gick in i bandnamegenerator.com och generera ett namn. Och det första som kom upp var Post Malone. Och han bara, ha, nice, det här låter fett, det här tar jag. Så kan man också göra, det finns många vägar om man vill heta någonting lite coolare. En artist som jag är lite förvånad över att inte har ett mer intressant artistnamn, det är Sara Larsson. Jag känner att om hon liksom inte skulle ha blivit känd via talang när hon var typ 9 år gammal och redan då etablera artistnamnet Sara Larsson, så tror jag hon skulle helt någonting helt annat idag. Alltså Dolphin Pussy Slay Girl, jag vet inte, men det känns som att hon skulle ha något annat artistnamn. Hon har ju dock det här Zeta i Sara som lite räddar henne. Det ger ju kanske lite mer edge till ett annars väldigt klassiskt svenskt för- och efternamn. Vår nästa artist som vi ska ta och lyssna på här har också ett ganska vanligt för- och efternamn, men jag måste ändå säga det är väldigt snyggt. Hon heter Victoria Beverly Walker, även känd som Pink Pantress. Och jag älskar Pink Pantress, hörni, alltså hon skrev faktiskt historia här i vintras när hon vann en Brit Award för Producer of the Year. Och hon var faktiskt den yngsta och den första kvinnan någonsin. Alltså hon slog 2 stycken rekord i att vinna det här priset, och det är mycket, mycket välförtjänt. Hon är ju verkligen en kärna på så många sätt. Hon producerar ju sin egen musik, sitter där och lagar beats och skriver sina egna låtar. Hon är verkligen en self-made artist, och vi har ganska få sådana idag känns det som. Många har ju liksom 50 låtskrivare på sina låtar, och trots att Pink Pantress också tar hjälp från andra så är det ändå väldigt genuint och äkta det hon gör, och det tycker jag man hör i hennes musik. Nu ska vi ta alltså och lyssna på Victoria Beverly Walker här då, Pink Pantress, och en ny låt som hon har släppt tillsammans med Kelila. Denna låten heter The Bridge och kommer här.

Har vi rockstars kvar idag? Jag skulle vilja påstå att det är lite dåligt med töm just nu. En rockstar enligt mig är ju någon som dels lever en ganska rowdy livsstil. Ofta så är det mycket fest, droger och sex. Och det är ganska så här fritt och destruktivt till en viss del. Sen så finns det ju också en annan sida av det här myntet som är någonting lite mer nobelt. Alltså en rebellisk sida. Det är anti-establishment och det är ett fuck you till de som sitter över en och de som låts vara bättre. Och det här kan jag uppskatta med rockstars ändå. Vi har ju haft många genom tiderna, men idag är rocken död. Det känns ju nog verkligen så. Jag skulle vilja påstå att det närmaste vi kommer rockstars idag, det är rappers. Och det här är ju väldigt viktigt att poängtera, tycker jag, att just den här rockstar-mentaliteten och att leva på det här sättet kommer ju ofta från att man har haft problem. Alltså det kommer ju ofta från ett förtryck. Så det tycker jag också är väldigt viktigt att komma ihåg, att det är ju enkelt att säga oh my god, de människorna är nog så. Det är nog så tokigt, men egentligen så är det ju kanske på grund av att livet inte har varit helt rättvist för dem alltid. Det är ju till och med så på skolgården. Alltså de som är busigast och galnast, det är kanske de egentligen som behöver den där kramen allra mest. Men vad fan vet jag? Jag är blott en österbottnisk tjej. Men nu ska vi i alla fall prata om en riktig rockstar. Det är rapparen Future. Och varför jag säger att han är en rockstar? No, det är för att jag researchar lite om honom här nu. Han har släppt ett nytt album. Det här albumet heter The Real Me. Vilket ju antyder att man kanske nu kommer få se någonting riktigt självutlämnande och sårbart. Men jag vet inte, det kanske nog är lite för mycket att hoppas på, för att jag är inte ett jättestort fan av Future. Även om jag alltid har lyssnat jättemycket på hiphop, så för mig karaktäriserar han verkligen den här mumble rap eran som var stor på 2010-talet. Och det här var ju en kontroversiell era inom hiphoppen. De som hade växt upp på 80- och 90-talet tyckte ju att det här var skit. För att back in the day, alltså old school hiphoppen, den var ju väldigt politisk. Den var rockstar på det sättet att den tog upp väldigt mycket samhällsproblem och var kanske lite smartare än den här mumble-rappen som ju mest handlar om pengar, droger, att dricka lean och att knullbrudar. Vilket jag tycker att jag också ska ha en plats i musiken, såklart. Men jag förstår också kritiken från old school hiphopparna att det blev liksom lite för pantat när den här hiphoppen blev jättestor. Future har i alla fall levt ganska rockstar life, tycker jag. För att jag skulle researcha honom nu inför att jag skulle prata om honom och hans nya album. Och då kom jag över den här lilla informationen, hörni. Han har 7 barn med 7 olika kvinnor. Och varför jag såg det här var för att jag hade ett litet minne av att han hade varit tillsammans

två när det skulle delas upp om vårdnad och grejer. Och som sagt så har Future varit väldigt duktig med att ingen lov sig, om man säger så. Kalla är fuckboy eller kalla det rockstar. Man får välja själv. Vi ska i alla fall ta och lyssna på en ny låt från den här nya plattan alltså. Här kommer Future med California Girls.

Det här var låten California Girls från Futures nya album The Real Me. Och det här borde ju ändå ganska gott om han nu menar faktiskt att det här ska vara ett album där han visar sitt sanna jag och kanske är lite mer introspektiv och reflekterande kring hans liv. Så jag tyckte att det här var ändå ganska nice och någonting oväntat för att vara Future. Så här ska han få lite poäng för. Nu hörni, ska vi prata om ingen mindre än Miss Ale Ale Ale Shakira! Shakira har nu annonsat den kanske märkligaste scenen någonsin hon ska spela på. Hon ska upp på en pyramid och göra en keika. Jag älskar det här. Det här är camp om någonting. Jag skulle dock vilja ha lite mer info. För det står bara att det är liksom en konsert vid pyramiderna. Men om inte Shakira är upp på toppen så blir jag faktiskt jättebesviken. Alltså jag vill att Shakira ska balansera med sina högklackade skor på toppen av pyramiden. Och ja men sjung då. Lucky that my breasts are small and humble so you don't confuse them with pyramids. Fantastisk diskografi har ju den här kvinnan och jag tror att det här kommer bli en legendarisk show to say the least. Samtidigt så tänker jag ju också, det här är ju en gravplats. Alltså när blir det okej att sjunga på en gravgård? Nu är det ju inte riktigt too soon med Tutankhamons död. Alltså är ju ändå, har några år på nacken. Men ändå lite så här ballsy move när man tänker på vad det här faktiskt är för ställe. Dock så är ju pyramiderna idag extremt turistifierat. Och alltså, jag tror ju inte hon är liksom in i katakomberna och sjunger. Utan det är nog liksom en venue där man ser de här i bakgrunden. Men jag skulle ju lite vilja dra det här till sin spets och se Shakira ta ut svängarna på bästa sätt när hon nu ändå är där. Men med samma logik så skulle jag ju ändå tekniskt sett kunna ta och inte vet jag, flytt PA-systemet och mitt DJ-bord till Jakobstads gravgård och dra ett litet boiler room set. Så att inte det är ju helt okontroversiellt, men det här kommer ske i alla fall. En annan liten konsert som Shakira ska ha här, det är att hon ska spela på FIFA World Cup-finalen här nu i helgen. Och vilken artist är mer fotboll än Miss Shakira? Alltså Waka Waka ekar i mitt huvud för evigt. Och jag tycker om det här är ju faktiskt första gången i mitt liv i år.

år som jag faktiskt har kollat lite fotboll. Och det är kanske mest för att jag är väldigt begeistrad i Erling Haaland. Jag tycker han verkar som en så jävla sympatisk man bara. Och väldigt ung och duktig på det han gör. Det här låter som världens längsta bortförklaring för att jag inte ska behöva medge att jag tycker han är jävla sexy och därför säger jag på det här. Men faktiskt, jag är liksom impad av hans talang. Alltså, men nu kan jag, varför sa jag det där? Nu kan jag liksom inga bortförklaringar gå någon mer. I alla fall, jag har kollat lite fotis, men nu när Norge åkt ut i helgen så måste jag faktiskt säga att inte ens Shakira kan få mig att se på den här finalen. För jag liksom, nu förstår jag vad sportarna menar. När ni mår så dåligt, när det är så mycket känslor på läktaren, I fucking get it now. För när Norge åkte ut, jag mådde faktiskt jättepiss. Och det här säger jag som en människa som har hatat sport hela mitt liv. Och nu bara liksom för en liten stund tänkt att jag ska försöka med det här fotis nu. Jag är helt hooked alltså. Så även om jag inte kommer se på finalen i år, eller nu kanske jag gör det ändå, men även om Shakira liksom inte ska sätta plåster på såren för mig, så tror jag ändå att hennes låt Euro Summer tillsammans med Sara Larsson, alltså det är ett step in the right direction. Och herregud, tänk om hon tar med Sara till pyramiderna. Ja men gud hörni, det här, vilken sommar vi har!

jag kan ju inte slut prata om att jag var på Pitbulls Keikka i Stockholm här för någon vecka sedan. Det var en av de mest otroliga musikaliska upplevelserna jag haft i mitt liv faktiskt. Och när jag säger det åt folk så är det många som lyfter på ögonbrynen och säger, Fanny, shut the fuck up. Alltså du kan inte vara seriös. Men jo, jag är seriös. Det var helt otroligt att samlas med 30 000 andra tjejer i bald caps och bara vibe the fuck out till de här galna låtarna. Alltså cringe is the new cool. Jag säger det bara. Det var så skönt och frigörande. Och det var till och med, alltså det kändes nästan som en feministisk rörelse att vara där tillsammans med andra tjejer och bara få vara ful och festa och ha roligt. Pitbull är också en fantastisk artist. Alltså herregud, vilken diskografi den här mannen kommer med. Även om det är lite smått ironiskt, för att det är ju jättefånig musik på många sätt, så är det ju ändå bra. Alltså det här är ju verkligen toppen av guilty pleasures. Så det var en helt otrolig kväll och jag kan bara varmt, varmt, varmt rekommendera vem som helst. Om du har hört en Pitbull-låt i ditt liv eller om du bara älskar hela hans diskografi, det spelar ingen roll. Du kommer ha jävla roligt på en Pitbull-keika. Så kommer han dit du är så ska du fara. Han kommer spela i Helsingfors i december i år. Jag har hört dock att det är typ totalt slutsålt, men om du på något sätt lyckas få lös en biljett eller två, för guds skull, ta dig dit. Nåja, Pitbull har i alla fall haft en keika i London nu. Och ja, jag har lite dåliga nyheter hörni. För att en märklig sak hände på den här keikan. Och jag måste säga att när jag läst om vad det var som hade hänt, så kände jag redan att okej, okay, I saw this coming. För på den här konserten som Pitbull hade i Stockholm, så var det väldigt mycket, alltså inte mycket, men nu och då, så brast bandet ut i typ någon gammal Bon Jovi-låt. Eller typ ett AC/DC-gitarrsolo. Alltså det var konstigt mycket rockinslag i den här konserten. Som någon slags mellanspel mellan låtarna. Och det här är ju bara ännu mer ett bevis på vilken pappa Pitbull är. Alltså det var ju lite sött, men det var ju inte bra. Nu i alla fall, under den här spelningen i London, så har Pitbull gjort en cover på Oasis Wonderwall. Alltså. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Det här är ju liksom två musikaliska världar som inte borde mötas. Alltså Fireball och Wonderwall ska fan inte ha ett shit med varandra att göra. Men nu har de blivit submerged och Pitbull gjorde alltså en liten tolkning på Wonderwall under den här spelningen. Och det här var ju då för att pay homage till engelska landslaget som vann över Norge i fotboll här nu i helgen. Och det där ska inte vi prata om. Jag tycker det är jättesorgligt för jag hejar ju på Norge och Erling Haaland, min nya idol. Men ja, jag tyckte bara att det här var liksom jätte cringe, men också väldigt Pitbull. För Pitbull är ju cringe. Och man vet ju vad man har signat upp för när man får på en konsert med honom. Alltså man måste också tåla lite. Så även om jag nu tyckte att det här var ganska jobbigt, så vad fan, det är väl ändå ganska on brand för Pittan.

Pitbull var det här med låten Work. Och hörni, på tal om sex i musik. Om sex skulle vara en låt så tror jag att artisten Masego ska skriva den här låten. Masego är en jamaikansk och amerikansk artist. Och jag vet inte om man ska beskriva hans musik annat än att det är liksom R&B med saxofon. Alltså det är jätteslejmot, men också ganska nice. Jag har ju en pinsam ådra i mig, alltså det är ingenting nytt. Jag älskar ju Pitbull. Men den här ådran sträcker sig över fler genrer än partymusik. Den sträcker sig även till riktigt, riktigt slisk musik. Och jag kan ju till exempel ibland i smyg lyssna på Bruno Mars. Och absolut inte det här nya albumet, det tycker jag faktiskt var riktigt trash. Men jag tänker liksom, den här Silk Sonic-eran och 24 Karat-eran var ju nog jävligt nice. Jag kan lägga på Versace on the floor och ja, men bara liksom låtsas att jag är Zendaya i den där musikvideon. Samma sak som jag kan lyssna på Smoking Out the Window tillsammans med Bruno Anderson Park och bara liksom känna att yes, jag har raka benet, let's fucking go. Masego är då kanske steget i en lite mindre kommersiell riktning. Han har verkligen ett eget sound och slog igenom med sin låt Tada! Som jag älskar den när den kom. Och som sagt, det är liksom lite för sliskigt ibland samtidigt som det är väldigt smooth och nice. Det jag inte visste om Masego var att egentligen heter han Micah Davis. Men när han gick i högstadiet så tyckte han att nej, det var nog inte så jättespännande det här namnet, jag ska byta. Och då valde han då namnet Masego. Och enligt vad jag nu har researchat här så är Masego, det är Swetswana, ett språk som man talar i Botswana. Och tydligen ska det betyda blessing. Och inget fel med att heta blessing, alltså det är väl ett ganska vanligt namn på många olika språk. Jag tycker bara det var så roligt att han valde själv. För i mitt österbottniska hjärta skulle jag ju inte kunna medge till någon att jag skulle vara en blessing. Alltså, blessing for Sander, välsignelsen for Sander. Hej hörni, här är jag och jag bara välsignar er med min existens. Alltså det kändes bara så ojante att jag måste ta upp det som en liten inspirationskälla till alla oss som strugglar med jantelagen. Så hörni, vi embracear våra blessings och vi krossar jantelagen genom att lyssna på Masego här med hans nya låt Recommend.

0: Dagens guilty pleasure.
1: Jag antar att det är en del av livet, i alla fall en stor del av mitt liv, att jag aldrig slutar förvånas över mig själv, på gott och ont. Men för min senaste förvåning så vet jag inte riktigt om den är god eller ond. Den är nog någon slags blandning. Och det är ju det då som jag tidigare nämnde här, att jag har börjat se på fotboll. Nu ska jag ju dock göra en väldigt tydlig clarification här. Jag kollar på VM för att jag blev väldigt förtjust i Erling Haaland, som precis alla i hela världen har blivit. Den här sympatiska norska fotisspelaren som är så jävla bra på fotis, har jättemycket fina märkesväskor och är jävligt rolig. Plus då, det stora plusset, att han verkar ha hjärta på rätt ställe och vara väldigt sympatisk. Nåja, i alla fall. Så jag liksom hejar på Norge här nu då. Var det riktigt landsförrädig av mig. Och det ska vi fortsätta med här nu i dagens Guilty Pleasure. För att nu ska vi ta och lyssna på en låt som har blivit etta i Norge. Det är nämligen så att Erling, när han var liksom teenie, så gick han och några andra fotbollsspelarkompisar ihop och startade en grupp. Och det här blir ju aldrig riktigt bra. Sportare som släpper musik kan ju nog vara den sämsta kategorin av yrkesmänniskor som ska testa ge sig in i musikbranschen. Men de gjorde ju det på skoj mest. Och jo, en låt som hette Kygo Yo, när de var då typ teenisar. Den här låten så fick ju då förstås lite uppsving. Det är tydligen bara, alltså det är bara någon YouTube-video. Men folk började ju titta på den här nu i och med att Erling har blivit så känd. Och Kygo fick också upp ögonen för den här låten. Han lovar då att han droppar en remix av den här låten om Erling lyckas göra mål mot Brasilien. Och han gjorde inte bara ett mål, utan han gjorde två. Och det här betyder förstås att Kygo måste hålla sitt ord. Och hej Johan! Han släppte den här remixen tillsammans då med Erling Haaland. Och deras grupp när de var små då hette Flow Kings. Kings med Zeta, obs. Och den här låten är som sagt etta i Norge. Och självklart ska vi ta och lyssna på den i dagens Guilty Pleasure. Jag känner inte igen mig själv, men jag måste bara säga här. Ro!
2: Fint gjort. Och in mot Haaland!

0: Det blir fort en banger för oss, är det sånt?
1: Ja hörni, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Den här låten är etta i Norge just nu och detta var Kygo tillsammans med Flow Kings, alltså Erling Haalands fotbollsspelarens gamla rapgrupp från tonåring, och de har alltså gjort en låt tillsammans, eller Kygo hittade den här gamla YouTube-videon med den här låten som killarna gjorde när de var små, och nu har det här blivit en helt ny remix helt enkelt. Kygo jobbar ju i en fruktansvärd genre som kallas för Tropical House. Alltså det här är det värsta jag vet, om jag ska vara helt ärlig. Samtidigt så måste jag ju säga att jag tycker om att Kygo gör det här for the bit. Alltså han är ju en av de största producenterna i Norge och har ju varit det länge. Det hörs ju också på soundet. Alltså det här soundet är 2014. Och det är lite roligt också att den här låten är jätte 2014. Alltså det är liksom en härlig throwback. Det är Norge, det är footies, det är lovely. Jag måste säga att jag tycker nog mer om den här låten för att det är just Erling som är med på det här än vad jag tycker om låten i sig. Alltså det är kanske inget konstnärligt mästerverk. Men Erling är så fucking sympatisk. Han sa i en intervju här att om han inte skulle vara fotbollsspelare så skulle han vilja vara rappare eller bonde. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag älskar honom så mycket. Erling är också ett stort fan av musik. Han älskar elektronisk musik och man har sett honom också på Drake-konserter och han har varit och hängt med Travis Scott någon gång. Så, där, så att han, alltså, det är inte så farfetched. När man hör det här dock så är jag nog glad att han blev fotbollsspelare och inte rappare. Alltså inte för att säga att det här inte var bra, men det här var ju inte. Det var ju mest, det var mer bra än kul och fint så. Hörrni, det här var dagens guilty pleasure. Tack Norge för den här dansen i fotboll. Jag lovar att ni kommer nog inte höra mig prata så mycket om sport någon mer här framöver. Så att ni kan andas ut allihopa. Men det var kul så länge det varade.

herrans magnamn på den här låten. Huel, French Montana, David Guetta och Aidan Martin var det här med låten Shine. Hörni kompisar, nu är det tyvärr så att Supernova börjar vara slut för den här gången. Men du vet väl om att det kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan man gå in och lyssna på arenan. Det släpps 5 varje dag tror jag. Så det är bara liksom till klick in sig tid så hör man mig jättemycket. Och lyssnar man på radion så sänds det också jättemycket Supernova har jag fått höra. Så att mig blir ni inte av med så lätt och jag hoppas att det känns okej. Nu ska jag spela den sista låten för idag åt er. Och det här är faktiskt en ny artist som jag hittade. Den här låten heter Annoying och är av artisten Baby Morocco. Och jag tyckte bara det här var en härlig sommarvibe som vi behöver just nu. Jag ska faktiskt, jag är sent på kvällen när jag spelar in det här, men jag ska faktiskt få simma just nu. För om inte du har gjort det här så får du nu årets tips här. Simma i solnedgången. Alltså det finns ingenting som går upp mot det här. Du måste testa dem om inte du har gjort det. Nu är tiden. Och det spelar ingen roll att jag precis kollade vattentemperaturen i Jakobstad och det var 15 grader. Vet ni vad? Man behöver inte vara inne längre. Man bara doppar sig och jag lovar att livet kommer kännas åtminstone 10% lättare. Det är någon så här härlig lugn som sprider sig i kroppen efter man har badat i riktigt kallt vatten. Lite samma sak som med bastu fast tvärtom. Så det ska jag ta och göra nu i alla fall. Och jag hoppas att du som lyssnar på det här, att du riktigt tar dina semesterdagar i äro om du har semester. Annars hoppas jag att du lider på med jämna plågor och att det inte är alldeles för rysligt. Men även om man jobbar under sommaren, så just de här nattdoppen, det kan fan ingen ta ifrån en. Det är nog av det bästa som finns. Så hörni, jag lämnar er här som sagt med Baby Morocco och låten Annoying. Och så hoppas jag att vi hörs igen i nästa Supernova. Ha det bäst, puss och kram och ta hand om dig.